0: năng lực phòng không hiện giờ được xem là điểm yếu lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nga liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm tốc độ cao để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã phóng khoảng 120 tên lửa thuộc hai loại này. Tuy nhiên, theo không quân Ukraine, do thiếu tên lửa đánh chặn, lực lượng phòng không chỉ bắn hạ được 35 tên lửa. Các đợt tấn công chủ yếu nhằm vào các đô thị lớn, cơ sở hạ tầng dân sự, hệ thống năng lượng cũng như các trung tâm sản xuất công nghiệp quốc phòng, đồng thời gieo rắc tâm lý lo sợ trong dân chúng. Viễn cảnh mùa đông tới đây càng khiến Kiev lo ngại. Cho đến nay, chưa có hệ thống nào được triển khai với số lượng lớn, có thể đạt hiệu quả tương đương như Patriot cho việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Chỉ có hệ thống Patriot của Mỹ là đủ khả năng đối phó.
1: Trong khi đó, Lysenko lý giải tại sao hai cuộc xung đột tại Iran và Ukraine càng đan xen vào nhau.
0: Dù diễn ra trên hai mặt trận hoàn toàn khác nhau, sự hợp tác giữa Nga và Iran ở một bên cũng như giữa Ukraine và các nước vùng vịnh ở bên kia cho thấy hai cuộc xung đột lớn đang diễn ra tại châu Âu và Trung Đông ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Tổng thống Ukraine nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ mà Iran dành cho Nga, cũng là những huynh đệ về vũ trang. Ở chiều ngược lại, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga hỗ trợ Iran dữ liệu giám sát vệ tinh về các nước vùng vịnh nhằm giúp cho Tehran tiến hành các cuộc tấn công. Ông Michel Duclos, cựu đại sứ Pháp và hiện là cố vấn tại Viện Montaigne, nhận định, đây không phải là sự hội tụ của hai cuộc chiến tranh, mà là chiến tranh đang mang tính toàn cầu nhiều hơn. Ukraine cầm cự được là nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước châu Âu, trong khi Iran nhận được sự hậu thuẫn từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên, một trục liên minh ngày càng trở nên gắn kết. Theo ông, Trung Quốc hiện giờ cung cấp cho cả Nga và Iran các linh kiện lưỡng dụng có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, trong khi Bắc Triều Tiên được cho là chuẩn bị điều thêm khoảng 30.000 binh sĩ sang Nga. Tuy nhiên, mỗi nước lại theo đuổi một chiến lược riêng. Chuyên gia này phân tích châu Âu hỗ trợ Ukraine nhưng không trực tiếp can dự vào cuộc chiến chống Iran, ngoại trừ việc hỗ trợ các nước vùng vịnh. Iran, ở những mức độ khác nhau, nhận được viện trợ quân sự, linh kiện lưỡng dụng cũng như thông tin tình báo từ Trung Quốc và Nga. Nhưng cả Trung Quốc và Nga đều không trực tiếp tham chiến trên thực địa. Về phần mình, Ukraine đã trở thành nước xuất khẩu drone sang các quốc gia vùng vịnh, sau đó là châu Âu và hiện nay là Hoa Kỳ. Kết luận trong một bài phân tích đăng trên nền tảng X và được Desk Russia công bố, thì chuyên gia địa chính trị Jean-Sylvestre Moncrenier nhận định, chiến tranh tại Ukraine là một phần của cuộc xung đột toàn cầu, đa chiều, trải rộng từ châu Âu đến Trung Đông và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây không phải là một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng thế giới đang trong tình trạng chiến tranh. Theo tác giả, cách nhìn này cũng có thể được áp dụng đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
1: Khác với các báo khác, hôm nay ngoài chủ đề cháy rừng, Liberation quan tâm đến việc Bắc Kinh đẩy mạnh những bước đi chiến lược dưới lớp băng ở vùng Bắc Cực.
0: Trung Quốc đã triển khai chuyến thám hiểm khoa học lần thứ 16 tại khu vực Bắc Cực. Với quy mô chưa từng có, trong bối cảnh Washington lo ngại Trung Quốc sẽ mở rộng ảnh hưởng cả về kinh tế và quân sự tại một khu vực đang trở thành điểm giao thoa của các tham vọng địa chính trị. Sứ mệnh lần này cho thấy Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới với các hoạt động quy mô lớn và được duy trì thường xuyên tại Bắc Cực. Đáng lưu ý, đây là chuyến thám hiểm đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, giai đoạn 2026-2030. Một trong những trọng tâm là tăng cường hạ tầng nghiên cứu vùng cực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, theo nhận định của bà Elizabeth Buchanan, chuyên gia về địa chính trị vùng cực tại Viện Chiến lược Chính trị của Úc. Trung Quốc hiện giờ không còn che giấu sự quan tâm đối với vùng Bắc Cực. Từ năm 2018, Bắc Kinh đã tự xem mình là một quốc gia cận Bắc Cực, cách gọi của Bắc Kinh để biện minh cho lợi ích của Trung Quốc tại khu vực, mặc dù điểm cực Bắc trên lãnh thổ Trung Quốc vẫn nằm cách vòng Bắc Cực tới 1.500 km về phía Nam. Chiến lược nhằm khẳng định chỗ đứng của Trung Quốc tại Bắc Cực đã được thúc đẩy rất nhanh.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Mỹ và Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudet.
3: Tạp chí tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và

0: Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
1: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
0: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, khinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức. Và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
1: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
0: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Didier Chaudet, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
2: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
0: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn Pol Shahed cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Didier Chaudet cho biết thêm rằng
2: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
0: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFRL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học Didier Chaudet phân tích.
3: Par contre, on sait que
2: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật, nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
0: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông DJ Shode. Tuy nhiên, khi quan sát Kinh, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Shode có đánh giá như sau.
2: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
0: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. Và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong 2 năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia DJ Shode.
2: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
1: Krink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả bốn nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
0: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức bốn chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ, và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.
3: Vừa nghe xong tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, thông tin viên Duy An từ Liège nói về chủ đề Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Xã hội.
5: Với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin. Và do vậy, quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duyan tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
6: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haja Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
5: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coleridge cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
6: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, một gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
5: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
6: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng. Nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người. Thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vật dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng kho lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý. Vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
5: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
6: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
5: Chẳng hạn tại tỉnh Liège, có 3 trung tâm y tế chính là CHU, Bệnh viện Đại học, Citadel, Bệnh viện của vùng và CHC, Bệnh viện Công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
6: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng, sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Montlegia, nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy, chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt, để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà, thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng. Theo Warsaw, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện. Chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu ngày 31 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ nói về 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự nói về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương. Phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương, Trọng Thành, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày tạm ngừng, Hoa Kỳ đã oanh kích Iran trở lại. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM ngày hôm nay 30 tháng 7, thì quân đội Mỹ đã tấn công khoảng 10 căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm hôm qua.
1: Trên mạng X, CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo là hai tỉnh miền Nam, Khuzestan và Hormozan là mục tiêu tấn công. Hãng tin Fars của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại 3 thường dân tại đèo Kesh. Sáng nay, Jordani, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Jordani bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng 10 căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm để trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordani. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tahir Andrabi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm là Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng thể thao thỏa thuận khung đã được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, Tehran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu vào đầu tháng 7 vừa qua. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Iraq, ngày hôm qua chính quyền Baghdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng khẳng định là không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tấn công Ả Rập Xê Út. Xung đột Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên của Mỹ tấn công quân thân Iran tại Iraq là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Kho tên lửa của Mỹ thì đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông. Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào ngày 27 tháng 7, thì cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và Thaad của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.
2: Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như là xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo, Tổ chức Tư vấn có trụ sở tại Washington, CIS, nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở chiến dịch Epic Fury tại Iran. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao. Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1.000, trong khi số tên lửa đánh chặn Thaad hiện được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưng loại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân và thường nằm quá xa các khu vực giao tranh. Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tuần này Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
0: Sáng hôm nay, chính quyền Ba Lan cho biết là đã phát hiện một hố rộng 10 mét, có thể là do tên lửa rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, thì tên lửa nói trên rất có thể là một tên lửa hành trình của Nga, trong bối cảnh Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền tây Ukraine. Từ Warsawa, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
3: Il est environ 3h50 ce matin lorsque les sirènes commencent à retentir dans la région de Lublin près de la frontière.
4: Vào khoảng 3h50 sáng nay, còi báo động bắt đầu vang lên dồn dập tại tỉnh Lublin, khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Quân đội Ba Lan lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên để lại một hố khổng lồ ngay giữa cánh đồng. Thứ trưởng Quốc phòng Madalena Sokviat-Kachetka đã kể lại diễn biến của đêm căng thẳng này. Ngay khi phát hiện một vật thể lạ xâm nhập biên giới Ba Lan, chúng tôi đã quyết định cho các máy bay chiến đấu F-16 xuất kích. Tuy nhiên, vật thể này sau đó biến mất khỏi radar. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục điều động các trực thăng đến hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Những câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể bay này hiện vẫn chưa có lời giải. Phía Ukraine khẳng định đây là một tên lửa hành trình của Nga. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh không nên vội vã đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ. Bà nhấn mạnh, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngay sát biên giới chúng tôi. Dù trên lãnh thổ Ba Lan không có xung đột quân sự trực tiếp, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên không gian mạng. Sau những sự việc như hôm nay, chúng tôi lường trước được những làn sóng đồn đoán và tin giả do đối phương tung ra trên các mạng xã hội. Xin người dân đừng để bị thao túng. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo và tuân thủ đúng các quy trình. Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
3: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga gây thương vong cho dân thường tại Ukraine, cũng như lên án hành vi vi phạm không phận tại Ba Lan. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhận định không phận Ba Lan đã bị vi phạm trong đợt tấn công bằng tên lửa và drone của Nga vào Ukraine.
5: Do căng thẳng giữa Washington và Paris, Mỹ có thể cản trở việc bổ nhiệm tân đại sứ Pháp vào tháng 9 tới đây.
1: Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, do những bất đồng về vấn đề nhân quyền, Washington đang cân nhắc việc trì hoãn, thậm chí ngăn chặn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aurélien Le Chevalier, ứng viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn. Ông Chevalier, nguyên là đại sứ Pháp tại Nam Phi, hiện là chánh văn phòng của Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot và từng là cố vấn tại Điện Élysée. Đại sứ Pháp tại Washington là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Bộ Ngoại giao Pháp. Cho dù chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, nhưng hai nguồn tin cho Reuters biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng. Quyết định trì hoãn hoặc ngăn cản có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Paris và Washington về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Ukraine. Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ Dan Negrea tại Liên Hợp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp về chiến tranh Ukraine chiều ngày 27 tháng 7 tại Hội đồng Bảo an khi Đại sứ Pháp đang phát biểu. Ông lên án, chỉ trích, thái độ đạo đức giả của Pháp luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Hết lời dẫn. Sự cố này xuất phát từ việc trên mạng X ngày 25 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích Mỹ đứng về phía 9 nước khác, trong đó có Nga và Bắc Triều Tiên, phản đối việc triển hạn nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk, người đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Israel ở Gaza và kêu gọi điều tra về tình trạng nhiều người di cư chết trong các trung tâm giam giữ tại Hoa Kỳ.
5: Ngày hôm nay, tàu sân bay USS George Washington đã đến Vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến cho đến thứ Hai, mùng 3 tháng 8 tới đây. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ tư của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trước đó, đội tàu sân bay Mỹ đã tham gia tập trận với Hải quân Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông từ ngày 21 đến 25 tháng 7 sau khi được triển khai đến khu vực từ tháng 5.
6: Trả lời trang Stars and Stripes vào ngày hôm qua, Trung úy Robert Dinson, phát ngôn viên của tàu USS George Washington, xác nhận đội tàu, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Morse, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ đã có mặt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm. Trong thời gian lưu lại cảng, các chỉ huy thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 dự kiến gặp gỡ các quan chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận bóng đá với cộng đồng địa phương. Tàu sân bay sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian lưu trú. Thuyền trưởng của tàu sân bay, ông Nicolas Delio, nhấn mạnh đây là chuyến ghé thăm cảng đầy ý nghĩa đối với con tàu. Ông phát biểu, xin trích, mặc dù con tàu của chúng tôi đại diện cho năng lực tác chiến hiện đại, tối tân của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này còn nhằm củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh lợi ích chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, từ ngữ trong nhân văn. Chuyến bay cập cảng Đà Nẵng của đội tàu sân bay George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5.
5: Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
7: Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn thủ đô 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến. Sau khi có tranh cãi về việc quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới, theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía Tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng. K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ. Biện pháp không nạp sẵn đạn của quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy nhà quân sự khẳng định trên nguyên tắc tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết. Trần Công, Seoul, RIB.
5: Chuyển sang châu Mỹ, trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, ngày hôm qua chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, trong đó có ngân hàng. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.
2: Trước các đại biểu Quốc hội, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng 6 hiện đã được áp dụng, và ông bảo đảm rằng những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng 9 tới. Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do nhà nước quản lý như là kinh doanh nhiên liệu theo quy mô lớn, đồng thời chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu rõ danh tính của các nhà đầu tư này. Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như là hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên là Havana khẳng định chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là trách nhiệm của nhà nước, mặc dù trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này. Các lĩnh vực như là viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng, cũng như là sản xuất thuốc lá và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc hội Cuba xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động. Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.
5: Tình hình cháy rừng ở tỉnh Gironde ở miền Tây Nam nước Pháp đã ổn định. Sáng hôm nay, chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đêm qua tương đối yên tĩnh, hiện giờ vẫn còn 6 đám cháy. Nhưng thời tiết thuận lợi hơn với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động màu cam về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với 3 ngày khó khăn phía trước do gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số lệnh sơ tán hoặc là phong tỏa. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng ở đảo Crete dữ dội hơn do gió rất mạnh, có lúc không thể đứng vững, theo lời kể của một người dân tại đảo. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Chính quyền Philippines đệ trình thêm lục địa mở rộng ở vùng biển Tây Philippines, tức phần phía đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo thực hiện thủ tục đệ trình lên Ủy ban thêm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, thì thủ tục đệ trình này cho thấy một phần trách nhiệm của Manila trong việc bảo đảm một Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển.
2: Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người phê phán chính quyền khác bởi vì họ ôn hòa thực thi các quyền tự do biểu đạt, từ ngữ trong nguyên văn. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, với hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng hàng trăm bài. Bài đăng đưa ra các quan điểm về vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng Điều 117 của luật hình sự nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án và xử tù ít nhất là 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác theo điều luật này.
1: Nhà báo Nga thân điện Kremlin, Xenia Fedorova, làm việc cho hai tập đoàn truyền thông lớn của Pháp Canal Plus và Lagardère, vừa bị chính phủ Pháp ra quyết định trục xuất do những xâm phạm đến lợi ích quốc gia, theo truyền thông Pháp.
5: Số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật Bản lên tới 34 người. Trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 vừa qua trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết là nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng gay gắt. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản.
1: Liên hiệp châu Âu trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang quân đội dân chủ Karen tại Miến Điện trong danh sách đen được công bố ngày hôm nay. Liên Âu đã cáo buộc lực lượng này bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
5: Ngày hôm qua, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật chống gian lận thi cử nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận thi cử với mức án lên đến 10 năm tù.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ.
2: Đêm ngày 28 qua ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq, quốc gia láng giềng. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq PMF thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại miền đông Iraq. Lý do chính thức được phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm nay đến trước đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như nhiều cơ sở khác tại Ả Rập Xê Út, chính quyền Riyadh chính thức không phản công. Theo giới quan sát, thì lựa chọn của Ả Rập Xê Út phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với Baghdad về đợt oanh kích, thì chính quyền Iraq bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác là trong cùng ngày, Iran đã chủ động tấn công trước vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, thay vì chỉ phản công như thông lệ. Cuộc oanh kích tại Jordani khiến Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ Iran, chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia được Tehran hậu thuẫn, đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh sau khi Daesh chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào năm 2014. Năm 2016, chính quyền Iraq công nhận PMF là lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội Iraq. Tuy vậy, nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Với nguyên tắc, theo AP, thì chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo Thủ tướng Iraq Al-Zaidi, thì các lực lượng này sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại sau ngày 30 tháng 9, tức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập Xê Út tấn công lãnh thổ Iraq khiến chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Al-Zaidi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq. Trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra về những lo ngại của Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này. Thế lực của các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, tổ chức Harakat Hezbollah al-Nujaba, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PFF, đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Xê Út. Chính quyền Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng rất mong manh giữa Mỹ và Iran lâu nay. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 7. Trong khi đó, theo trang mạng thân cận chính phủ Mỹ Axios, ngày hôm qua 29 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khaled Bin Salman ngày khẳng định muốn xuống thang căng thẳng với Tehran, đồng thời tiết lộ là chính Thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Xê Út bùng lên tại vùng biển Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đảo Suez. Theo chuyên gia Sanam Vankil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lại, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm nhiều mặt trận để gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ về vấn đề kiểm soát eo biển, trong khi đó một số quốc gia trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có nguy cơ bùng lên trở thành các đợt trả đũa co lại và xung đột leo thang. Vì cả Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến, tấn công các lực lượng thân Tehran tại Iraq cùng với những toan tính của chính quyền Israel nhằm thổi bùng xung đột đang khiến khủng hoảng vùng vịnh bước vào giai đoạn không gian bất định mới, xung đột ngày thêm khó lường.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Và cuối cùng là tạp chí xã hội của thông tín viên Julian từ Liège nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Phan mình thực hiện về chủ đề Mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt.
0: Thưa quý vị, mỗi khi mùa hè đến, mũi lại xuất hiện dày đặc và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhưng đằng sau những tiếng vo ve hay vết đốt gây ngứa là một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những loài mũi xâm lấn thuộc chi Aedes, đặc biệt là mũi hổ và mũi vằn truyền sốt vàng, không chỉ là vật trung gian lây truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, chikungunya, Zika hay sốt vàng da, mà còn gây ra những thiệt hại nặng nề cho hệ thống y tế, các chính quyền địa phương và hàng triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.
3: Một nghiên cứu quốc tế được công bố năm 2024 trên tạp chí Science of the Total Environment ước tính trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2020, các bệnh do muỗi Aedes lây truyền đã khiến thế giới thiệt hại ít nhất 94,7 tỷ đô la. Đây mới chỉ là mức ước tính tối thiểu dựa trên những dữ liệu đã được ghi nhận. Nếu tính cả những hậu quả sức khỏe kéo dài sau khi mắc bệnh, tổng thiệt hại có thể vượt 300 tỷ đô la, tương đương chi phí của cơn bão Katrina, một trong những thiên tai gây tổn thất nhất trong lịch sử hiện đại.
0: Đằng sau những con số chóng mặt này là một thực tế đáng lo ngại hơn. Tác động kinh tế do muỗi tạo ra nhiều khả năng vẫn đang bị đánh giá thấp. Khác với một thảm họa xảy ra trong một thời điểm cụ thể, các tổn thất do muỗi truyền bệnh tạo ra thường âm thầm tích lũy qua từng năm, thông qua hàng triệu ca bệnh, những ngày lao động bị mất đi và áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền đã mất mà còn ở xu hướng gia tăng của một gánh nặng có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy một sự mất cân đối lớn trong cách xã hội ứng phó với nguy cơ này. Các nước đang dành nhiều nguồn lực hơn để khắc phục hậu quả sau dịch bệnh thay vì đầu tư để ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Để hiểu vì sao những loài côn trùng nhỏ bé này lại tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đến vậy, trước hết cần nhìn vào quá trình lan rộng phạm vi phân bố của chúng trong nhiều thập kỷ qua. Các loài muỗi Aedes vốn có nguồn gốc từ những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Aedes aegypti vốn chỉ tập trung ở châu Phi, hiện đã có mặt ở phần lớn các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương. Trong khi đó, Aedes albopictus, còn gọi là muỗi hổ, bắt đầu lan rộng từ châu Á từ những năm 1970 và nhanh chóng thích nghi với nhiều môi trường mới, bao gồm cả châu Âu và Bắc Mỹ.
3: Sự lan rộng này không phải là một hiện tượng tự nhiên đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thay đổi lớn trong thế giới hiện đại. Hoạt động thương mại quốc tế, vận tải đường biển và hàng không đã vô tình tạo điều kiện để trứng và ấu trùng muỗi di chuyển theo hàng hóa giữa các quốc gia. Cùng lúc đó, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt tại những khu vực có hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, đã tạo ra vô số môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản.
0: Biến đổi khí hậu cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nhiệt độ tăng lên và mùa ấm kéo dài giúp muỗi có thể tồn tại ở những khu vực trước đây không phù hợp với chúng. Vì vậy, các quốc gia ôn đới, vốn từng được xem là ít có nguy cơ, cũng đang phải đối mặt với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các loài muỗi truyền bệnh. Hệ quả trực tiếp của sự lan rộng này là số lượng các đợt dịch bệnh gia tăng. Sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh chủ yếu của vùng nhiệt đới, hiện đã xuất hiện tại hơn 100 quốc gia và trở thành một trong những bệnh do vector chuyển virus phổ biến nhất trên thế giới. Trong hai năm 2023 và 2024, nhiều quốc gia Mỹ Latin, trong đó có Brazil và Argentina, đã ghi nhận những đợt dịch lịch sử với hàng triệu ca bệnh. Chikungunya và Zika cũng từng gây ra những cuộc khủng hoảng y tế lớn kể từ đầu những năm 2000 với các hậu quả lâu dài như biến chứng thần kinh và dị tật bẩm sinh.
3: Để đánh giá tác động kinh tế của muỗi Aedes, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ Invacos, cơ sở dữ liệu quốc tế chuyên thống kê những chi phí do các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn gây ra.
0: Trong giai đoạn 1975-2020, tổng thiệt hại được ghi nhận là ít nhất 94,7 tỷ đô la, tức trung bình hơn 3 tỷ đô la mỗi năm. Có những thời điểm chi phí tăng mạnh, chẳng hạn năm 2013 với tổng thiệt hại vượt 20 tỷ đô la. Các khoản này bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, từ điều trị y tế như khám bệnh, nhập viện, thuốc men cho đến tổn thất do người bệnh phải nghỉ việc hoặc giảm khả năng lao động. Ngoài ra, còn có ngân sách dành cho giám sát dịch tễ, kiểm soát muỗi, xử lý các điểm nước đọng, sử dụng thuốc diệt côn trùng và triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng. trong tổng số thiệt hại được thống kê, sốt xuất huyết chiếm gần 80%, chikungunya và zika xuất hiện muộn hơn sốt xuất huyết, nhưng cũng gây ra những thiệt hại đáng kể trong những năm gần đây, cho thấy quy mô ngày càng lớn của các đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi truyền trên toàn cầu. Tuy nhiên, 94,7 tỷ đô la chỉ gồm những chi phí đã được ghi nhận cho các nghiên cứu khoa học hoặc báo cáo chính thức, mà chưa tính toàn bộ tác động kinh tế thực sự. Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước có thu nhập thấp và trung bình, chưa có đủ nguồn lực để thống kê đầy đủ các tổn thất do dịch bệnh gây ra. Ngoài chi phí y tế trực tiếp, còn rất nhiều khoản khó đo lường như thu nhập bị mất, chi phí chăm sóc người bệnh tại nhà, các di chứng lâu dài sau bệnh hay tác động đến du lịch và hoạt động kinh tế địa phương. Bởi vậy, thiếu dữ liệu không đồng nghĩa với việc không có thiệt hại, mà có thể là những tác động kinh tế của muỗi đang bị che khuất, đặc biệt tại những khu vực dễ bị tổn thương nhất.
3: Những con số nói trên cho thấy muỗi không chỉ là một vấn đề gây phiền toái vào mùa hè, mà đã trở thành một thách thức lâu dài đối với y tế, cộng đồng, nền kinh tế và xã hội.
0: Trong bối cảnh giao thương toàn cầu tiếp tục phát triển và biến đổi khí hậu làm thay đổi môi trường sống, nguy cơ các loài muỗi truyền bệnh tiếp tục lan rộng là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, kiểm soát muỗi không nên chỉ là ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, mà cần được coi là một khoản đầu tư dài hạn, tăng cường giám sát, cải thiện hạ tầng đô thị, giảm các nơi sinh sản có muỗi và phát triển những phương pháp kiểm soát mới sẽ giúp giảm đáng kể những chi phí mà xã hội phải gánh chịu trong tương lai. Cuối cùng, bài học quan trọng không chỉ nằm ở con số 94,7 tỷ đô la, mà cách con người lựa chọn hành động. Đầu tư cho phòng ngừa hôm nay có thể giúp tránh được những tổn thất y tế, kinh tế và xã hội lớn hơn rất nhiều trong những năm tới. Muỗi có thể nhỏ bé, nhưng tác động của chúng cho thấy một thực tế lớn hơn. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những nguy cơ môi trường tưởng như rất gần gũi và quen thuộc cũng có thể trở thành những thách thức toàn cầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ lại oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Thùy Dương thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Cháy rừng vẫn là đề tài chính được các báo Pháp hôm nay quan tâm. Le Monde phát hành từ chiều qua chạy tựa trang nhất. Đối mặt với cháy rừng, tình đoàn kết, nỗi mệt mỏi và sự sợ hãi. Chiến tranh Iran cũng thu hút sự chú ý của Le Monde qua bài viết người dân Iran sống gần eo biển Hormuz lao đao với các cuộc không kích của Mỹ. Kể từ khi giao tranh giữa Iran và Hoa Kỳ bùng phát trở lại vào ngày 7 tháng 7, các đợt không kích của Mỹ chủ yếu tập trung vào miền nam Iran, đặc biệt là dọc theo Vịnh Ba Tư. Khu vực chiến lược này đang trở thành tâm điểm căng thẳng khi Washington tìm cách làm suy giảm ảnh hưởng của Tehran đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Tất cả những người được phỏng vấn tại miền nam Iran đều cho rằng cả người dân Iran nói chung và chính quyền đều chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tình cảnh mà cư dân khu vực này đang phải đối mặt. Theo một người dân địa phương, các phát biểu của nhà nước thường rất xa rời thực tế cuộc sống của người dân miền nam Iran. Người này nói, nhiều khi các quan chức đưa ra những phát biểu hết sức phi lý. Họ kêu gọi chúng tôi hãy kiên cường. Nhưng kiên cường trước điều gì? Trước cảnh cắt điện giữa cái nóng 45 độ C, trước tình trạng thiếu nước, trước vật giá leo thang hay trước nỗi lo âu bao trùm mỗi khi màn đêm buông xuống. Chỉ vì chúng tôi không sống ở Tehran và chiến tranh không hiện hữu tại thủ đô, nên nhiều người ở những nơi khác có cảm giác đất nước Iran thậm chí còn chưa bước vào chiến tranh.
0: Liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Le Monde đã dành bài xã luận để bàn về sự ngoan cố của Trump với chính sách thuế quan. Người ta thường chỉ trích Donald Trump vì hay từ bỏ các kế hoạch của mình khi vấp phải sự phản đối quá mạnh, theo kiểu Trump luôn rút lui trước sức ép. Thế nhưng riêng trong vấn đề thuế quan, Tổng thống Mỹ lần này lại quyết bám đuổi chính sách của mình đến cùng.
5: Lần này, Nhà Trắng viện dẫn vấn đề lao động cưỡng bức, chính quyền Mỹ cáo buộc một số quốc gia chưa làm đủ để ngăn chặn các sản phẩm có nguồn gốc từ chuỗi cung ứng sử dụng lao động cưỡng bức. Theo báo Le Monde, các tiêu chí đánh giá vẫn rất mờ hồ và những cáo buộc này thiếu cơ sở thuyết phục bởi vì Liên hiệp châu Âu hiện có một trong những bộ quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về trách nhiệm giám sát của doanh nghiệp cũng như phòng chống lao động cưỡng bức. Washington đồng thời chuẩn bị một đợt áp thuế mới, lần này dựa trên khái niệm năng lực cơ cấu. Chính quyền Mỹ cho rằng Liên hiệp châu Âu sản xuất nhiều hàng hóa hơn khả năng tiêu dùng hoặc đầu tư hiệu quả của thị trường nội khối, gồm 27 nước thành viên. Theo Le Monde, lập luận này mơ hồ, thậm chí gần như phi lý. Nếu áp dụng cách lý giải đó, liệu những nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và xuất khẩu mạnh cũng sẽ bị trừng phạt hay không? Và khi đó, phải nhìn nhận thế nào về sự thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ số, vốn được xuất khẩu với quy mô lớn sang châu Âu? Ngay cả khi giành phần thắng trước tòa án, điều đó cũng không thể biến một chính sách bị đánh giá là kém hiệu quả thành động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ở chiều ngược lại, tác động tiêu cực của hàng rào thuế quan ngày càng rõ nét. Các biện pháp này được cho là đã làm giá tiêu dùng tăng thêm khoảng 0,8%, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc chuyển phần chi phí phát sinh sang người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, sự bất ổn do chính sách thuế quan tạo ra lại làm nản lòng các nhà đầu tư thay vì khích lệ họ.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong bài viết Người thắng và kẻ thua, báo Le Figaro nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xuất hiện tại Nhà Trắng hôm thứ Ba với một bộ bài toàn át chủ. Bầu không khí đã hoàn toàn khác so với cuộc khẩu chiến nổi tiếng tại phòng bầu dục trước đây, khi Donald Trump từng nói rằng ông Zelensky không có lá bài nào trong tay, đồng thời cáo buộc ông đang đùa với đệ tam thế chiến.
5: Phải nói rằng tình hình trên chiến trường đã thay đổi hoàn toàn kể từ tháng Giêng. Ukraine đang giúp Donald Trump trong cuộc đối đầu với Iran và drone của Tehran. Kiev đã đưa chiến tranh sang lãnh thổ Nga, tấn công các nhà máy lọc dầu và những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Whiteberries tại Moscow, St. Petersburg và cả vùng Uran. Còn rất xa mới có thể kết luận rằng Ukraine có thể chiến thắng, nhưng cục diện rõ ràng đã đảo chiều. Le Monde kết luận, trong khi Ukraine trở thành lá chắn của một châu Âu đang tái vũ trang, sự ngoan cố của chủ nhân điện Kremlin rõ ràng sẽ chỉ dẫn Putin tới ngõ cụt.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, báo La Croix đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Kiev đặc biệt cần tự sản xuất tên lửa Patriot. Trong bối cảnh trong cuộc gặp tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề cập đến khả năng cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, loại vũ khí được xem là then chốt để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga.
5: Hiện nay, Ukraine đã được trang bị nhiều tổ hợp phòng không Patriot, nhưng lại thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Nếu được sản xuất ngay tại Ukraine, Kiev sẽ có thể tiếp cận được nguồn đạn dược nhanh hơn, với số lượng lớn hơn. Đây là loại vũ khí có giá thành rất cao, trong khi Ukraine còn phải cạnh tranh với các quốc gia vùng vịnh. Những nước cũng đang tăng cường mua Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Bên cạnh tình trạng thiếu nhân lực, năng lực phòng không hiện giờ được xem là điểm yếu lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nga liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm tốc độ cao để tấn công các mục tiêu trên phòng không hiện giờ được xem là điểm yếu lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nga liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm tốc độ cao để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

0: và quân sự, trong khi Bắc Triều Tiên được cho là chuẩn bị điều thêm khoảng 30.000 binh sĩ sang Nga. Tuy nhiên, mỗi nước lại theo đuổi một chiến lược riêng. Chuyên gia này phân tích châu Âu hỗ trợ Ukraine nhưng không trực tiếp can dự vào cuộc chiến chống Iran, ngoại trừ việc hỗ trợ các nước vùng vịnh. Iran ở những mức độ khác nhau nhận được viện trợ quân sự, linh kiện lưỡng dụng cũng như thông tin tình báo từ Trung Quốc và Nga. Nhưng cả Trung Quốc và Nga đều không trực tiếp tham chiến trên thực địa. Về phần mình, Ukraine đã trở thành nước xuất khẩu drone sang các quốc gia vùng vịnh, sau đó là châu Âu và hiện nay là Hoa Kỳ. Kết luận trong một bài phân tích đăng trên nền tảng X và được Desk Russia công bố, thì chuyên gia địa chính trị Jean-Sylvestre Moncornier nhận định, chiến tranh tại Ukraine là một phần của cuộc xung đột toàn cầu, đa chiều, trải rộng từ châu Âu đến Trung Đông và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây không phải là một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng thế giới đang trong tình trạng chiến tranh. Theo tác giả, cách nhìn này cũng có thể được áp dụng đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
1: Khác với các báo khác, hôm nay ngoài chủ đề cháy rừng, Liberation quan tâm đến việc Bắc Kinh đẩy mạnh những bước đi chiến lược dưới lớp băng ở vùng Bắc Cực.
0: Trung Quốc đã triển khai chuyến thám hiểm khoa học lần thứ 16 tại khu vực Bắc Cực. Với quy mô chưa từng có, trong bối cảnh Washington lo ngại, Trung Quốc sẽ mở rộng ảnh hưởng cả về kinh tế và quân sự tại một khu vực đang trở thành điểm giao thoa của các tham vọng địa chính trị. Sứ mệnh lần này cho thấy Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới với các hoạt động quy mô lớn và được duy trì thường xuyên tại Bắc Cực. Đáng lưu ý, đây là chuyến thám hiểm đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, giai đoạn 2026-2030. Một trong những trọng tâm là tăng cường hạ tầng nghiên cứu vùng cực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, theo nhận định của bà Elizabeth Buchanan, chuyên gia về địa chính trị vùng cực tại Viện Chiến lược Chính trị của Úc. Trung Quốc hiện giờ không còn che giấu sự quan tâm đối với vùng Bắc Cực. Từ năm 2018, Bắc Kinh đã tự xem mình là một quốc gia cận Bắc Cực, cách gọi của Bắc Kinh để biện minh cho lợi ích của Trung Quốc tại khu vực, mặc dù điểm cực Bắc trên lãnh thổ Trung Quốc vẫn nằm cách vòng Bắc Cực tới 1.500 km về phía Nam. Chiến lược nhằm khẳng định chỗ đứng của Trung Quốc tại Bắc Cực đã được thúc đẩy rất nhanh.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thùy Dương, tiếp theo chương trình là tạp chí tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Mỹ và Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Sode.
3: Tạp chí tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
5: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
4: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, Kinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức. Và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
5: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, bà đối

0: các còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
1: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Didier Chaudé, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
2: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
1: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác, mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn Khon Shahed cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Didier Chaudé cho biết thêm rằng
2: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
1: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFEL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học Didier Chaudé phân tích.
2: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật, nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
1: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông Didier Chaudé. Tuy nhiên, khi quan sát Kinh, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Chaudé có đánh giá như sau.
2: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
1: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. Và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, Hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong 2 năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia Didier Chaudet.
2: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
0: Krink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả 4 nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
1: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức 4 chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.
3: Vừa nghe xong tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, thông tin viên Duy An từ Liège nói về chủ đề Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Xã hội.
5: Với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
6: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haya Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
5: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coruit cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
6: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, Mì Ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, 1 gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, 1 cái thìa, 1 cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì Ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
5: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
6: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng, nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người. Thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vận dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý, vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
5: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
6: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
5: Chẳng hạn tại tỉnh Liège, có 3 trung tâm y tế chính là CHU, Bệnh viện Đại học, Citadel, Bệnh viện của vùng và CHC, Bệnh viện Công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
6: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Mông Lê Gia nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt, để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần, số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu ngày 31 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ nói về 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự nói về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napap đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương, Trọng Thành, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày tạm ngừng, Hoa Kỳ đã oanh kích Iran trở lại. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM ngày hôm nay 30 tháng 7, thì quân đội Mỹ đã tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm hôm qua.
1: Trên mạng X, CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo là hai tỉnh miền Nam, Khuzestan và Hormozan là mục tiêu tấn công. Hãng tin Fars của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại 3 thường dân tại đèo Kesh. Sáng nay, Jordani, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Jordani bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm để trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordani. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tahir Andrabi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm là Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng, thể thao thỏa thuận khung đã được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, Tehran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu vào đầu tháng 7 vừa qua. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Iraq, ngày hôm qua chính quyền Baghdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng khẳng định là không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tấn công Ả Rập Xê Út. Xung đột Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên của Mỹ tấn công quân thân Iran tại Iraq là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Kho tên lửa của Mỹ thì đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông. Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào ngày 27 tháng 7, thì cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và Thaad của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.
2: Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như là xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo, Tổ chức Tư vấn có trụ sở tại Washington, CIS, nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở chiến dịch Epic Fury tại Iran. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao. Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1.000, trong khi số tên lửa đánh chặn Thaad hiện được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưng loại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân và thường nằm quá xa các khu vực giao tranh. Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tuần này Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
0: Sáng hôm nay, chính quyền Ba Lan cho biết là đã phát hiện một hố rộng 10 mét, có thể là do tên lửa rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, thì tên lửa nói trên rất có thể là một tên lửa hành trình của Nga, trong bối cảnh Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền tây Ukraine. Từ Warsaw, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
3: Il est environ 3h50 ce matin lorsque les sirènes commencent à retentir dans la région de Lublin près de la
4: Vào khoảng 3h50 sáng nay, còi báo động bắt đầu vang lên dồn dập tại tỉnh Lublin, khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Quân đội Ba Lan lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên để lại một hố khổng lồ ngay giữa cánh đồng. Thứ trưởng Quốc phòng Madalena Sokviat-Kachetka đã kể lại diễn biến của đêm căng thẳng này. Ngay khi phát hiện một vật thể lạ xâm nhập biên giới Ba Lan, chúng tôi đã quyết định cho các máy bay chiến đấu F-16 xuất kích. Tuy nhiên, vật thể này sau đó biến mất khỏi radar. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục điều động các trực thăng đến hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Những câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể bay này hiện vẫn chưa có lời giải. Phía Ukraine khẳng định đây là một tên lửa hành trình của Nga. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh không nên vội vã đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ. Bà nhấn mạnh, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngay sát biên giới chúng tôi. Dù trên lãnh thổ Ba Lan không có xung đột quân sự trực tiếp, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên không gian mạng. Sau những sự việc như hôm nay, chúng tôi lường trước được những làn sóng đồn đoán và tin giả do đối phương tung ra trên các mạng xã hội. Xin người dân đừng để bị thao túng. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo và tuân thủ đúng các quy trình. Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
3: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga gây thương vong cho dân thường tại Ukraine, cũng như lên án hành vi vi phạm không phận tại Ba Lan. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhận định không phận Ba Lan đã bị vi phạm trong đợt tấn công bằng tên lửa và drone của Nga vào Ukraine.
5: Do căng thẳng giữa Washington và Paris, Mỹ có thể cản trở việc bổ nhiệm tân đại sứ Pháp vào tháng 9 tới đây.
1: Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, do những bất đồng về vấn đề nhân quyền, Washington đang cân nhắc việc trì hoãn, thậm chí ngăn chặn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aurélien Le Chevalier, ứng viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn. Ông Chevalier nguyên là đại sứ Pháp tại Nam Phi, hiện là chánh văn phòng của Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot và từng là cố vấn tại Điện Élysée. Đại sứ Pháp tại Washington là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Bộ Ngoại giao Pháp. Cho dù chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, nhưng hai nguồn tin cho Reuters biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng. Quyết định trì hoãn hoặc ngăn cản có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Paris và Washington về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Ukraine. Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ Dan Negrea tại Liên Hợp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp về chiến tranh Ukraine chiều ngày 27 tháng 7 tại Hội đồng Bảo an khi Đại sứ Pháp đang phát biểu. Ông lên án, chỉ trích, thái độ đạo đức giả của Pháp luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Hết lời dẫn. Sự cố này xuất phát từ việc trên mạng X ngày 25 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích Mỹ đứng về phía 9 nước khác, trong đó có Nga và Bắc Triều Tiên, phản đối việc triển hạn nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Von Tucker, người đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Israel ở Gaza và kêu gọi điều tra về tình trạng nhiều người di cư chết trong các trung tâm giam giữ tại Hoa Kỳ.
5: Ngày hôm nay, tàu sân bay USS George Washington đã đến Vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến cho đến thứ Hai, mùng 3 tháng 8 tới đây. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ tư của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trước đó, đội tàu sân bay Mỹ đã tham gia tập trận với Hải quân Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông từ ngày 21 đến 25 tháng 7 sau khi được triển khai đến khu vực từ tháng 5.
6: Trả lời trang Stars and Stripes vào ngày hôm qua, Trung úy Robert Dixon, phát ngôn viên của tàu USS George Washington, xác nhận đội tàu, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ đã có mặt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm. Trong thời gian lưu lại cảng, các chỉ huy thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 dự kiến gặp gỡ các quan chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận bóng đá với cộng đồng địa phương. Tàu sân bay sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian lưu trú. Thuyền trưởng của tàu sân bay, ông Nicolas Delio, nhấn mạnh đây là chuyến ghé thăm cảng đầy ý nghĩa đối với con tàu. Ông phát biểu, xin trích, mặc dù con tàu của chúng tôi đại diện cho năng lực tác chiến hiện đại, tối tân của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này còn nhằm củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh lợi ích chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyến bay cập cảng Đà Nẵng của đội tàu sân bay George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5.
5: Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
7: Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn thủ đô 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến. Sau khi có tranh cãi về việc quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới, theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía Tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng. K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ. Biện pháp không nạp sẵn đạn của quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy nhận quân sự khẳng định trên nguyên tắc tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết. Trần Công, Seoul, RIB.
5: Chuyển sang châu Mỹ, trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, ngày hôm qua chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, trong đó có ngân hàng. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.
2: Trước các đại biểu Quốc hội, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng 6 hiện đã được áp dụng và ông bảo đảm rằng những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng 9 tới. Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do nhà nước quản lý như là kinh doanh nhiên liệu theo quy mô lớn, đồng thời chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu rõ danh tính của các nhà đầu tư này. Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như là hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, La Habana khẳng định chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là trách nhiệm của nhà nước, mặc dù trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này. Các lĩnh vực như là viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng, cũng như là sản xuất thuốc lá và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc hội Cuba xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động. Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.
5: Tình hình cháy rừng ở tỉnh Gion ở miền Tây Nam nước Pháp đã ổn định. Sáng hôm nay, chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đêm qua tương đối yên tĩnh, hiện giờ vẫn còn 6 đám cháy. Nhưng thời tiết thuận lợi hơn với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động màu cam về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với 3 ngày khó khăn phía trước do gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số lệnh sơ tán hoặc là phong tỏa. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng ở đảo Crete dữ dội hơn do gió rất mạnh, có lúc không thể đứng vững, theo lời kể của một người dân tại đảo. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Chính quyền Philippines đệ trình thềm lục địa mở rộng ở vùng biển Tây Philippines, tức phần phía đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo thực hiện thủ tục đệ trình lên Ủy ban thềm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, thì thủ tục đệ trình này cho thấy một phần trách nhiệm của Manila trong việc bảo đảm một Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển.
2: Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người phê phán chính quyền khác bởi vì họ ôn hòa thực thi các quyền tự do biểu đạt, từ ngữ trong nhân văn. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, với hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng hàng trăm bài. Bài đăng đưa ra các quan điểm về vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng Điều 117 của luật hình sự nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án và xử tù ít nhất là 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác theo điều luật này.
1: Nhà báo Nga thân điện Kremlin, Xenia Fedorova, làm việc cho hai tập đoàn truyền thông lớn của Pháp Canal Plus và La Garde, vừa bị chính phủ Pháp ra quyết định trục xuất do những xâm phạm đến lợi ích quốc gia, theo truyền thông Pháp.
5: Số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật Bản lên tới 34 người. Trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 vừa qua trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết là nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng gay gắt. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản.
1: Liên hiệp châu Âu trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang quân đội dân chủ Karen tại Miến Điện trong danh sách đen được công bố ngày hôm nay. Liên Âu đã cáo buộc lực lượng này bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
5: Ngày hôm qua, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật chống gian lận thi cử nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận thi cử với mức án lên đến 10 năm tù.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ.
2: Đêm ngày 28 qua ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq, quốc gia láng giềng. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq PMF thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại miền đông Iraq. Lý do chính thức được phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm nay đến trước đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như nhiều cơ sở khác tại Ả Rập Xê Út, chính quyền Riyadh chính thức không phản công. Theo giới quan sát, thì lựa chọn của Ả Rập Xê Út phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với Baghdad về đợt oanh kích, thì chính quyền Iraq bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác là trong cùng ngày, Iran đã chủ động tấn công trước vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, thay vì chỉ phản công như thông lệ. Cuộc oanh kích tại Jordani khiến Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ Iran, chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, được Tehran hậu thuẫn, đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh sau khi Daesh chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào năm 2014. Năm 2016, chính quyền Iraq công nhận PMF là lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội Iraq. Tuy vậy, nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Với nguyên tắc, theo AP thì chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo Thủ tướng Iraq Al-Zaidi thì các lực lượng này sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại sau ngày 30 tháng 9, tức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập Xê Út tấn công lãnh thổ Iraq khiến chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Al-Zaidi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq. Trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra về những lo ngại của Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này, thế lực của các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, tổ chức Harakat Hezbollah al-Nujaba, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PFF, đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Xê Út. Chính quyền Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng rất mong manh giữa Mỹ và Iran lâu nay. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 7. Trong khi đó, theo trang mạng thân cận chính phủ Mỹ Axios, ngày hôm qua 29 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khaled Bin Salman ngày khẳng định muốn xuống thang căng thẳng với Tehran, đồng thời tiết lộ là chính Thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Xê Út bùng lên tại vùng biển Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đảo Suez. Theo chuyên gia Sanam Vankil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lại, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm nhiều mặt trận để gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ về vấn đề kiểm soát eo biển, trong khi đó một số quốc gia trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có nguy cơ bùng lên trở thành các đợt trả đũa co lại và xung đột leo thang. Việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến, tấn công các lực lượng thân Tehran tại Iraq cùng với những toan tính của chính quyền Israel nhằm thổi bùng xung đột đang khiến khủng hoảng vùng vịnh bước vào giai đoạn không gian bất định mới, xung đột ngày thêm khó lường.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc-Nga-Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Mình Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudet, và cuối cùng là tạp chí xã hội của thông tin viên Duyan từ Liège nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Phan mình thực hiện về chủ đề Mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt.
0: Thưa quý vị, mỗi khi mùa hè đến, mũi lại xuất hiện dày đặc và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhưng đằng sau những tiếng vo ve hay vết đốt gây ngứa là một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những loài mũi xâm lấn thuộc chi Aedes, đặc biệt là mũi hổ và mũi vằn truyền sốt vàng, không chỉ là vật trung gian lây truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, chikungunya, Zika hay sốt vàng da, mà còn gây ra những thiệt hại nặng nề cho hệ thống y tế, các chính quyền địa phương và hàng triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.
3: Một nghiên cứu quốc tế được công bố năm 2024 trên tạp chí Science of the Total Environment ước tính trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2020, các bệnh do muỗi Aedes lây truyền đã khiến thế giới thiệt hại ít nhất 94,7 tỷ đô la. Đây mới chỉ là mức ước tính tối thiểu dựa trên những dữ liệu đã được ghi nhận. Nếu tính cả những hậu quả sức khỏe kéo dài sau khi mắc bệnh, tổng thiệt hại có thể vượt 300 tỷ đô la, tương đương chi phí của cơn bão Katrina, một trong những thiên tai gây tổn thất nhất trong lịch sử hiện đại.
0: Đằng sau những con số chóng mặt này là một thực tế đáng lo ngại hơn. Tác động kinh tế do muỗi tạo ra nhiều khả năng vẫn đang bị đánh giá thấp. Khác với một thảm họa xảy ra trong một thời điểm cụ thể, các tổn thất do muỗi truyền bệnh tạo ra thường âm thầm tích lũy qua từng năm, thông qua hàng triệu ca bệnh, những ngày lao động bị mất đi và áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền đã mất mà còn ở xu hướng gia tăng của một gánh nặng có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy một sự mất cân đối lớn trong cách xã hội ứng phó với nguy cơ này. Các nước đang dành nhiều nguồn lực hơn để khắc phục hậu quả sau dịch bệnh thay vì đầu tư để ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Để hiểu vì sao những loài côn trùng nhỏ bé này lại tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đến vậy, trước hết cần nhìn vào quá trình lan rộng phạm vi phân bố của chúng trong nhiều thập kỷ qua. Các loài muỗi Aedes vốn có nguồn gốc từ những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Aedes aegypti vốn chỉ tập trung ở châu Phi, hiện đã có mặt ở phần lớn các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương. Trong khi đó, Aedes albopictus, còn gọi là muỗi hổ, bắt đầu lan rộng từ châu Á từ những năm 1970 và nhanh chóng thích nghi với nhiều môi trường mới, bao gồm cả châu Âu và Bắc Mỹ.
3: Sự lan rộng này không phải là một hiện tượng tự nhiên đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thay đổi lớn trong thế giới hiện đại. Hoạt động thương mại quốc tế, vận tải đường biển và hàng không đã vô tình tạo điều kiện để trứng và ấu trùng muỗi di chuyển theo hàng hóa giữa các quốc gia. Cùng lúc đó, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt tại những khu vực có hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, đã tạo ra vô số môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản.
0: Biến đổi khí hậu cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nhiệt độ tăng lên và mùa ấm kéo dài giúp muỗi có thể tồn tại ở những khu vực trước đây không phù hợp với chúng. Vì vậy, các quốc gia ôn đới, vốn từng được xem là ít có nguy cơ, cũng đang phải đối mặt với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các loài muỗi truyền bệnh. Hệ quả trực tiếp của sự lan rộng này là số lượng các đợt dịch bệnh gia tăng. Sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh chủ yếu của vùng nhiệt đới, hiện đã xuất hiện tại hơn 100 quốc gia và trở thành một trong những bệnh do vector chuyển virus phổ biến nhất trên thế giới. Trong hai năm 2023 và 2024, nhiều quốc gia Mỹ Latin, trong đó có Brazil và Argentina, đã ghi nhận những đợt dịch lịch sử với hàng triệu ca bệnh. Chikungunya và Zika cũng từng gây ra những cuộc khủng hoảng y tế lớn kể từ đầu những năm 2000 với các hậu quả lâu dài như biến chứng thần kinh và dị tật bẩm sinh.
3: Để đánh giá tác động kinh tế của muỗi Aedes, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ Invacos, cơ sở dữ liệu quốc tế, chuyên thống kê những chi phí do các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn gây ra.
0: Trong giai đoạn 1975-2020, tổng thiệt hại được ghi nhận là ít nhất 94,7 tỷ đô la, tức trung bình hơn 3 tỷ đô la mỗi năm. Có những thời điểm chi phí tăng mạnh, chẳng hạn năm 2013 với tổng thiệt hại vượt 20 tỷ đô la. Các khoản này bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, từ điều trị y tế như khám bệnh, nhập viện, thuốc men cho đến tổn thất do người bệnh phải nghỉ việc hoặc giảm khả năng lao động. Ngoài ra, còn có ngân sách dành cho giám sát dịch tễ, kiểm soát muỗi, xử lý các điểm nước đọng, sử dụng thuốc diệt côn trùng và triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng. Trong tổng số thiệt hại được thống kê, sốt xuất huyết chiếm gần 80%, chikungunya và zika xuất hiện muộn hơn sốt xuất huyết, nhưng cũng gây ra những thiệt hại đáng kể trong những năm gần đây, cho thấy quy mô ngày càng lớn của các đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi truyền trên toàn cầu. Tuy nhiên, 94,7 tỷ đô la chỉ gồm những chi phí đã được ghi nhận cho các nghiên cứu khoa học hoặc báo cáo chính thức, mà chưa tính toàn bộ tác động kinh tế thực sự. Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước có thu nhập thấp và trung bình, chưa có đủ nguồn lực để thống kê đầy đủ các tổn thất do dịch bệnh gây ra. Ngoài chi phí y tế trực tiếp, còn rất nhiều khoản khó đo lường như thu nhập bị mất, chi phí chăm sóc người bệnh tại nhà, các di chứng lâu dài sau bệnh hay tác động đến du lịch và hoạt động kinh tế địa phương. Bởi vậy, thiếu dữ liệu không đồng nghĩa với việc không có thiệt hại, mà có thể là những tác động kinh tế của muỗi đang bị che khuất, đặc biệt tại những khu vực dễ bị tổn thương nhất.
3: Những con số nói trên cho thấy muỗi không chỉ là một vấn đề gây phiền toái vào mùa hè, mà đã trở thành một thách thức lâu dài đối với y tế, cộng đồng, nền kinh tế và xã hội.
0: Trong bối cảnh giao thương toàn cầu tiếp tục phát triển và biến đổi khí hậu làm thay đổi môi trường sống, nguy cơ các loài muỗi truyền bệnh tiếp tục lan rộng là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, kiểm soát muỗi không nên chỉ là ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, mà cần được coi là một khoản đầu tư dài hạn, tăng cường giám sát, cải thiện hạ tầng đô thị, giảm các nơi sinh sản có muỗi và phát triển những phương pháp kiểm soát mới sẽ giúp giảm đáng kể những chi phí mà xã hội phải gánh chịu trong tương lai. Cuối cùng, bài học quan trọng không chỉ nằm ở con số 94,7 tỷ đô la, mà cách con người lựa chọn hành động. Đầu tư cho phòng ngừa hôm nay có thể giúp tránh được những tổn thất y tế, kinh tế và xã hội lớn hơn rất nhiều trong những năm tới. Muỗi có thể nhỏ bé, nhưng tác động của chúng cho thấy một thực tế lớn hơn. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những nguy cơ môi trường tưởng như rất gần gũi và quen thuộc cũng có thể trở thành những thách thức toàn cầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ lại oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Thùy Dương thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Cháy rừng vẫn là đề tài chính được các báo Pháp hôm nay quan tâm. Le Monde phát hành từ chiều qua chạy tựa trang nhất. Đối mặt với cháy rừng, tình đoàn kết, nỗi mệt mỏi và sự sợ hãi. Chiến tranh Iran cũng thu hút sự chú ý của Le Monde qua bài viết. Người dân Iran sống gần eo biển Hormuz lao đao vì các cuộc không kích của Mỹ. Kể từ khi giao tranh giữa Iran và Hoa Kỳ bùng phát trở lại vào ngày 7 tháng 7, các đợt không kích của Mỹ chủ yếu tập trung vào miền nam Iran, đặc biệt là dọc theo vịnh Ba Tư. Khu vực chiến lược này đang trở thành tâm điểm căng thẳng khi Washington tìm cách làm suy giảm ảnh hưởng của Tehran đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Tất cả những người được phỏng vấn tại miền nam Iran đều cho rằng cả người dân Iran nói chung và chính quyền đều chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tình cảnh mà cư dân khu vực này đang phải đối mặt. Theo một người dân địa phương, các phát biểu của nhà nước thường rất xa rời thực tế cuộc sống của người dân miền nam Iran. Người này nói, nhiều khi các quan chức đưa ra những phát biểu hết sức phi lý. Họ kêu gọi chúng tôi hãy kiên cường. Nhưng kiên cường trước điều gì? Trước cảnh cắt điện giữa cái nóng 45 độ C, trước tình trạng thiếu nước, trước vật giá leo thang hay trước nỗi lo âu bao trùm mỗi khi màn đêm buông xuống. Chỉ vì chúng tôi không sống ở Tehran và chiến tranh không hiện hữu tại thủ đô, nên nhiều người ở những nơi khác có cảm giác đất nước Iran thậm chí còn chưa bước vào chiến tranh.
0: Liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Le Monde đã dành bài xã luận để bàn về sự ngoan cố của Trump với chính sách thuế quan. Người ta thường chỉ trích Donald Trump vì hay từ bỏ các kế hoạch của mình khi vấp phải sự phản đối quá mạnh, theo kiểu Trump luôn rút lui trước sức ép. Thế nhưng riêng trong vấn đề thuế quan, Tổng thống Mỹ lần này lại quyết bám đuổi chính sách của mình đến cùng.
5: Lần này, Nhà Trắng viện dẫn vấn đề lao động cưỡng bức, chính quyền Mỹ cáo buộc một số quốc gia chưa làm đủ để ngăn chặn các sản phẩm có nguồn gốc từ chuỗi cung ứng sử dụng lao động cưỡng bức. Theo báo Le Monde, các tiêu chí đánh giá vẫn rất mờ hồ và những cáo buộc này thiếu cơ sở thuyết phục bởi vì Liên hiệp châu Âu hiện có một trong những bộ quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về trách nhiệm giám sát của doanh nghiệp cũng như phòng chống lao động cưỡng bức. Washington đồng thời chuẩn bị một đợt áp thuế mới, lần này dựa trên khái niệm năng lực cơ cấu. Chính quyền Mỹ cho rằng Liên hiệp châu Âu sản xuất nhiều hàng hóa hơn khả năng tiêu dùng hoặc đầu tư hiệu quả của thị trường nội khối gồm 27 nước thành viên. Theo Le Monde, lập luận này mơ hồ, thậm chí gần như phi lý. Nếu áp dụng cách lý giải đó, liệu những nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và xuất khẩu mạnh cũng sẽ bị trừng phạt hay không? Và khi đó, phải nhìn nhận thế nào về sự thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ số, vốn được xuất khẩu với quy mô lớn sang châu Âu? Ngay cả khi giành phần thắng trước tòa án, điều đó cũng không thể biến một chính sách bị đánh giá là kém hiệu quả thành động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ở chiều ngược lại, tác động tiêu cực của hàng rào thuế quan ngày càng rõ nét. Các biện pháp này được cho là đã làm giá tiêu dùng tăng thêm khoảng 0,8%, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc chuyển phần chi phí phát sinh sang người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, sự bất ổn do chính sách thuế quan tạo ra lại làm nản lòng các nhà đầu tư thay vì khích lệ họ.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong bài viết Người thắng và kẻ thua, báo Le Figaro nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xuất hiện tại Nhà Trắng hôm thứ Ba với một bộ bài toàn át chủ. Bầu không khí đã hoàn toàn khác so với cuộc khẩu chiến nổi tiếng tại phòng bầu dục trước đây, khi Donald Trump từng nói rằng ông Zelensky không có lá bài nào trong tay, đồng thời cáo buộc ông đang đùa với đệ tam thế chiến.
5: Phải nói rằng tình hình trên chiến trường đã thay đổi hoàn toàn kể từ tháng Giêng. Ukraine đang giúp Donald Trump trong cuộc đối đầu với Iran và drone của Tehran. Kiev đã đưa chiến tranh sang lãnh thổ Nga, tấn công các nhà máy lọc dầu và những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Whiteberries tại Moscow, St. Petersburg và cả vùng Uran. Còn rất xa mới có thể kết luận rằng Ukraine có thể chiến thắng, nhưng cục diện rõ ràng đã đảo chiều. Le Monde kết luận, trong khi Ukraine trở thành lá chắn của một châu Âu đang tái vũ trang, sự ngoan cố của chủ nhân điện Kremlin rõ ràng sẽ chỉ dẫn Putin tới ngõ cụt.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, báo La Croix đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Kiev đặc biệt cần tự sản xuất tên lửa Patriot. Trong bối cảnh trong cuộc gặp tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề cập đến khả năng cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, loại vũ khí được xem là then chốt để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga.
5: Hiện nay, Ukraine đã được trang bị nhiều tổ hợp phòng không Patriot, nhưng lại thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Nếu được sản xuất ngay tại Ukraine, Kiev sẽ có thể tiếp cận được nguồn đạn dược nhanh hơn, với số lượng lớn hơn. Đây là loại vũ khí có giá thành rất cao, trong khi Ukraine còn phải cạnh tranh với các quốc gia vùng vịnh. Những nước cũng đang tăng cường mua Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Bên cạnh tình trạng thiếu nhân lực, năng lực phòng không hiện giờ được xem là điểm yếu lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nga liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm tốc độ cao để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã phóng khoảng 120 tên lửa thuộc hai loại này. Tuy nhiên, theo không quân Ukraine, do thiếu tên lửa đánh chặn, lực lượng phòng không chỉ bắn hạ được 35 tên lửa. Các đợt tấn công chủ yếu nhằm vào các đô thị lớn, cơ sở hạ tầng dân sự, hệ thống năng lượng cũng như các trung tâm sản xuất công nghiệp quốc phòng, đồng thời gieo rắc tâm lý lo sợ trong dân chúng. Viễn cảnh mùa đông tới đây càng khiến Kiev lo ngại. Cho đến nay, chưa có hệ thống nào được triển khai với số lượng lớn, có thể đạt hiệu quả tương đương như Patriot cho việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Chỉ có hệ thống Patriot của Mỹ là đủ khả năng đối phó.
0: Trong khi đó, Lizico lý giải tại sao hai cuộc xung đột tại Iran và Ukraine càng đan xen vào nhau.
5: Dù diễn ra trên hai mặt trận hoàn toàn khác nhau, sự hợp tác giữa Nga và Iran ở một bên cũng như giữa Ukraine và các nước vùng vịnh ở bên kia cho thấy hai cuộc xung đột lớn đang diễn ra tại châu Âu và Trung Đông ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Tổng thống Ukraine nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ mà Iran dành cho Nga, cũng là những huynh đệ về vũ trang. Ở chiều ngược lại, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga hỗ trợ Iran dữ liệu giám sát vệ tinh về các nước vùng vịnh nhằm giúp cho Tehran tiến hành các cuộc tấn công. Ông Michel Duclos, cựu đại sứ Pháp và hiện là cố vấn tại Viện Montaigne, nhận định đây không phải là sự hội tụ của hai cuộc chiến tranh, mà là chiến tranh đang mang tính toàn cầu nhiều hơn. Ukraine cầm cự được là nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước châu Âu, trong khi Iran nhận được sự hậu thuẫn từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên, một trục liên minh ngày càng trở nên gắn kết. Theo ông, Trung Quốc hiện giờ cung cấp cho cả Nga và Iran các linh kiện lưỡng dụng có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, trong khi Bắc Triều Tiên được cho là chuẩn bị điều thêm khoảng 30.000 binh sĩ sang Nga. Tuy nhiên, mỗi nước lại theo đuổi một chiến lược riêng. Chuyên gia này phân tích và quân sự, trong khi Bắc Triều Tiên được cho là chuẩn bị điều thêm khoảng 30.000 binh sĩ sang Nga. Tuy nhiên, mỗi nước lại theo đuổi một chiến lược riêng. Chuyên gia này phân tích châu Âu hỗ trợ Ukraine, nhưng

0: Chiến tranh Mỹ và Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Mình Ảnh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Sode.
1: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
2: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
1: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, khinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức. Và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
2: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
1: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Didier Sode, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
3: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
1: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn Khonsahed cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Didier Sode cho biết thêm rằng
3: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
1: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFEL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với

0: lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học DJ Sode phân tích.
1: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật, nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
0: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông DJ Sode. Tuy nhiên, khi quan sát Kinh, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Sode có đánh giá như sau.
1: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
0: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall-Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. Và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong 2 năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia DJ Sode.
1: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
2: Krink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả bốn nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
0: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức bốn chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, thông tín viên Duy An từ Liège nói về chủ đề Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Xã hội. sắc với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
5: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haya Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
4: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coruit cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
5: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, một gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
4: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
5: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng. Nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có anh sẽ giữ ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người. Thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm, cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vận dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý. Vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
4: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
5: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
4: Chẳng hạn tại tỉnh Liège, có 3 trung tâm y tế chính là CHU, Bệnh viện Đại học, Citadel, Bệnh viện của vùng và CHC, Bệnh viện Công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
5: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Montlegra nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, sẽ nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt, để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà, thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện. Chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu ngày 31 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ nói về 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự nói về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương. Phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh.

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Chi Phương, Trọng Thành, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Quân đội Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày tạm ngừng, Hoa Kỳ đã oanh kích Iran trở lại. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM ngày hôm nay 30 tháng 7, thì quân đội Mỹ đã tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm hôm qua.
1: Trên mạng X, CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các sở chỉ huy, cơ sở tên lửa và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo là hai tỉnh miền Nam, Khuzestan và Hormozan là mục tiêu tấn công. Hãng tin Fars của Iran tố cáo cuộc oanh kích của Mỹ đã giết hại ba thường dân tại đèo Kesh. Sáng nay, Jordani, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Jordani bị tên lửa Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công khoảng một chục căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm để trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordani. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tahir Andrabi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán, hôm nay bảo đảm là Islamabad sẽ nỗ lực tối đa để đưa hai bên trở lại bàn thương lượng thể thao thỏa thuận khung đã được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6 vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, Tehran hôm qua cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy, chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ vụ tấn công một tàu chở dầu vào đầu tháng 7 vừa qua. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Sau cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út vào lực lượng thân Iran tại Iraq, ngày hôm qua chính quyền Baghdad tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời cũng khẳng định là không cho phép sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các nước láng giềng. Chính quyền Riyadh cáo buộc một số nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tấn công Ả Rập Xê Út. Xung đột Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên của Mỹ tấn công quân thân Iran tại Iraq là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Kho tên lửa của Mỹ thì đang cạn dần do chiến tranh Trung Đông. Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế công bố vào ngày 27 tháng 7, thì cuộc chiến chống Iran đã làm tiêu hao kho vũ khí tên lửa đánh chặn Patriot và Thaad của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ.
2: Điều này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Mỹ tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, như là xung đột với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Trong báo cáo, Tổ chức Tư vấn có trụ sở tại Washington, CIS, nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã sử dụng một số lượng lớn đạn dược kể từ khi mở chiến dịch Epic Fury tại Iran. Mặc dù tần suất các vụ tấn công đã giảm sau lệnh ngừng bắn, nhưng kho dự trữ vũ khí tiếp tục tiêu hao. Báo cáo ước tính kho tên lửa Patriot đã giảm xuống dưới 1.000, trong khi số tên lửa đánh chặn Thaad hiện được cho là chỉ còn khoảng 250. Điều đáng lo ngại là Mỹ không có nhiều giải pháp thay thế trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo. Có thể kể đến hệ thống tên lửa Standard, nhưng loại vũ khí này được trang bị trên các tàu hải quân và thường nằm quá xa các khu vực giao tranh. Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tuần này Tổng thống Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ có nhiều đạn dược hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.
0: Sáng hôm nay, chính quyền Ba Lan cho biết là đã phát hiện một hố rộng 10 mét, có thể là do tên lửa rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, thì tên lửa nói trên rất có thể là một tên lửa hành trình của Nga, trong bối cảnh Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền Tây Ukraine. Từ Warsawa, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
3: Il est environ 3h50 ce matin lorsque les sirènes commencent à retentir dans la région de Lublin près de la frontière.
4: Vào khoảng 3h50 sáng nay, còi báo động bắt đầu vang lên dồn dập tại tỉnh Lublin, khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Quân đội Ba Lan lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên, để lại một hố khổng lồ ngay giữa cánh đồng. Thứ trưởng Quốc phòng Madalena Sokviat-Kachetka đã kể lại diễn biến của đêm căng thẳng này. ngay khi phát hiện một vật thể lạ xâm nhập biên giới Ba Lan, chúng tôi đã quyết định cho các máy bay chiến đấu F-16 xuất kích. Tuy nhiên, vật thể này sau đó biến mất khỏi radar. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục điều động các trực thăng đến hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Những câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể bay này hiện vẫn chưa có lời giải. Phía Ukraine khẳng định đây là một tên lửa hành trình của Nga. Mặc dù vậy, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh không nên vội vã đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ. Bà nhấn mạnh, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngay sát biên giới chúng tôi. Dù trên lãnh thổ Ba Lan không có xung đột quân sự trực tiếp, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc chiến trên không gian mạng. Sau những sự việc như hôm nay, chúng tôi lường trước được những làn sóng đồn đoán và tin giả do đối phương tung ra trên các mạng xã hội. Xin người dân đừng để bị thao túng. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo và tuân thủ đúng các quy trình. Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Mỹ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
3: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga gây thương vong cho dân thường tại Ukraine, cũng như lên án hành vi vi phạm không phận tại Ba Lan. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhận định không phận Ba Lan đã bị vi phạm trong đợt tấn công bằng tên lửa và drone của Nga vào Ukraine.
0: Do căng thẳng giữa Washington và Paris, Mỹ có thể cản trở việc bổ nhiệm tân đại sứ Pháp vào tháng 9 tới đây.
1: Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, do những bất đồng về vấn đề nhân quyền, Washington đang cân nhắc việc trì hoãn, thậm chí ngăn chặn việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Aurélien Le Chevalier, ứng viên do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn. Ông Chevalier, nguyên là đại sứ Pháp tại Nam Phi, hiện là chánh văn phòng của Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot và từng là cố vấn tại Điện Élysée. Đại sứ Pháp tại Washington là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Bộ Ngoại giao Pháp. Cho dù chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, nhưng hai nguồn tin cho Reuters biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng. Quyết định trì hoãn hoặc ngăn cản có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Paris và Washington về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Ukraine. Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ Dan Negrea tại Liên Hợp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp về chiến tranh Ukraine chiều ngày 27 tháng 7 tại Hội đồng Bảo an khi Đại sứ Pháp đang phát biểu. Ông lên án, chỉ trích thái độ đạo đức giả của Pháp luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Hết lời dẫn. Sự cố này xuất phát từ việc trên mạng X ngày 25 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích Mỹ đứng về phía 9 nước khác, trong đó có Nga và Bắc Triều Tiên, phản đối việc triển hạn nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Von Tucker, người đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Israel ở Gaza và kêu gọi điều tra về tình trạng nhiều người di cư chết trong các trung tâm giam giữ tại Hoa Kỳ.
0: Ngày hôm nay, tàu sân bay USS George Washington đã đến Vịnh Đà Nẵng để thăm Việt Nam, dự kiến cho đến thứ Hai, mùng 3 tháng 8 tới đây. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ tư của một tàu sân bay Mỹ trong hơn 50 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên kể từ 3 năm qua. Trước đó, đội tàu sân bay Mỹ đã tham gia tập trận với Hải quân Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông từ ngày 21 đến 25 tháng 7 sau khi được triển khai đến khu vực từ tháng 5.
5: Trả lời trang Stars and Stripes vào ngày hôm qua, Trung úy Robert Dinson, phát ngôn viên của tàu USS George Washington, xác nhận đội tàu, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Shoup, cùng với khoảng 5.000 thủy thủ đã có mặt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm. Trong thời gian lưu lại cảng, các chỉ huy thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 dự kiến gặp gỡ các quan chức quân sự và dân sự của Việt Nam, còn các thủy thủ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và dự án phục vụ cộng đồng, trong đó có một trận bóng đá với cộng đồng địa phương. Tàu sân bay sẽ đón khoảng 700 lượt khách tham quan mỗi ngày trong thời gian lưu trú. Thuyền trưởng của tàu sân bay, ông Nicolas Delio, nhấn mạnh đây là chuyến ghé thăm cảng đầy ý nghĩa đối với con tàu. Ông phát biểu, xin trích, mặc dù con tàu của chúng tôi đại diện cho năng lực tác chiến hiện đại, tối tân của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng chuyến thăm Việt Nam lần này còn nhằm củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đa dạng, phản ánh lợi ích chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyến bay cập cảng Đà Nẵng của đội tàu sân bay George Washington cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 18 tháng 5.
0: Tại Hàn Quốc, quân đội sẽ thanh tra toàn bộ các đơn vị ở biên giới với Bắc Triều Tiên sau khi một đơn vị bị phát hiện không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
6: Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lục quân sẽ bắt đầu kiểm tra quân đoàn 1, sau đó mở rộng thanh tra sang các quân đoàn thủ đô 2, 3 và 5. Nội dung rà soát bao gồm việc vận hành vũ khí dùng chung, bố trí lực lượng tại các đồn tiền tiêu GP và tuyến cảnh giới GOP, cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quân đội Hàn Quốc quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động cảnh giới tại 5 quân đoàn tiền tuyến. Sau khi có tranh cãi về việc quân đoàn 1 không nạp sẵn đạn vào các loại hỏa lực tại khu vực biên giới, theo hãng tin Yonhap, từ nửa đầu năm 2026, quân đoàn 1 phụ trách mặt trận phía Tây đã yêu cầu các đơn vị tại tuyến cảnh giới GOP và đồn tiền tiêu GP không nạp sẵn đạn thật vào súng máy hạng nặng K6 và súng phóng lựu K4. Thay vào đó, đạn chỉ được bảo quản trong hộp và đặt cạnh súng. K6 là loại hỏa lực dùng chung tại tiền tuyến, có tầm bắn hiệu quả khoảng 1,8 km. Trước đây, việc nạp sẵn đạn được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng phản ứng ngay lập tức trước các tình huống bất ngờ. Biện pháp không nạp sẵn đạn của quân đoàn 1 được cho là nhằm phòng ngừa sự cố nổ súng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, có một số ý kiến lo ngại việc không nạp sẵn đạn có thể làm chậm khả năng phản ứng của quân đội trong tình huống khẩn cấp tại khu vực giáp Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không được thông báo trước về sự thay đổi này. Cơ quan chỉ huy nhận quân sự khẳng định trên nguyên tắc tại các đơn vị tiền tuyến, vũ khí phải được nạp đạn thật, đồng thời cho biết sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Chuyển sang châu Mỹ, trước cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận từ Mỹ, ngày hôm qua chính phủ Cuba đã thông báo mở cửa cho nhiều lĩnh vực kinh tế tư nhân, trong đó có ngân hàng. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp nhằm định hướng đất nước theo nền kinh tế thị trường.
2: Trước các đại biểu Quốc hội, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Manuel Marrero nêu rõ 110 trong số 176 biện pháp được công bố hồi tháng 6 hiện đã được áp dụng, và ông bảo đảm rằng những biện pháp còn lại sẽ được thực thi từ nay đến tháng 9 tới. Ông Marrero cho biết đã cấp phép cho hơn 100 thực thể không do nhà nước quản lý, như là kinh doanh nhiên liệu theo quy mô lớn. Đồng thời, chính phủ cũng phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên nhập khẩu, phân phối và kinh doanh nhiên liệu, nhưng không nêu rõ danh tính của các nhà đầu tư này. Chính phủ Cuba cũng cho khu vực tư nhân kinh doanh các dịch vụ dược phẩm, nhãn khoa, quản lý cảng, nhập khẩu xe cộ, quản lý một số dịch vụ du lịch, cũng như là hoạt động dầu khí, khai khoáng và cả lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, là Havana khẳng định chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân vẫn là trách nhiệm của nhà nước, mặc dù trong thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm đáng kể các dịch vụ cơ bản này. Các lĩnh vực như là viễn thông, truyền thông, an ninh và quốc phòng, cũng như là sản xuất thuốc lá và xì gà, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hòn đảo, cũng vẫn do nhà nước quản lý. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, Quốc hội Cuba xem xét một số dự luật liên quan đến nông nghiệp, nhà ở, tái cơ cấu hành chính và luật lao động. Những biện pháp theo hướng nền kinh tế thị trường được coi là một bước ngoặt lịch sử đối với hòn đảo cộng sản theo chủ nghĩa xã hội, được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực tối đa với hòn đảo. Washington đã thi hành lệnh cấm vận dầu mỏ trong gần 6 tháng qua, khiến nền kinh tế Cuba đang bên bờ vực sụp đổ.
0: Tình hình cháy rừng ở tỉnh Gironde ở miền Tây Nam nước Pháp đã ổn định. Sáng hôm nay, chính quyền tỉnh cho biết là tình hình đêm qua tương đối yên tĩnh, hiện giờ vẫn còn 6 đám cháy. Nhưng thời tiết thuận lợi hơn với vài cơn mưa rào có thể rơi ở khu vực bị cháy và báo động màu cam về nắng nóng đã được dỡ bỏ. Ngược lại, tại Tây Ban Nha, thời tiết không mấy thuận lợi với 3 ngày khó khăn phía trước do gió mạnh và nhiệt độ cao, theo cảnh báo của Bộ trưởng Nội vụ. Tuy nhiên, những đám cháy lớn đang tàn phá các tỉnh Avila và Madrid đã được kiểm soát, cho phép dỡ bỏ một số lệnh sơ tán hoặc là phong tỏa. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng ở đảo Crete dữ dội hơn do gió rất mạnh, có lúc không thể đứng vững, theo lời kể của một người dân tại đảo. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Chính quyền Philippines đệ trình thềm lục địa mở rộng ở vùng biển Tây Philippines, tức phần phía đông của Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines thông báo thực hiện thủ tục đệ trình lên Ủy ban thềm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, thì thủ tục đệ trình này cho thấy một phần trách nhiệm của Manila trong việc bảo đảm một Biển Đông hòa bình dựa trên luật pháp, nhằm duy trì sinh kế của người dân Philippines, thúc đẩy thương mại, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đoàn kết các quốc gia ven biển.
2: Liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc hình sự, trả tự do cho bà Hoàng Thị Hồng Thái và những người phê phán chính quyền khác bởi vì họ ôn hòa thực thi các quyền tự do biểu đạt, từ ngữ trong nhân văn. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, với hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng hàng trăm bài. Bài đăng đưa ra các quan điểm về vấn đề chính trị xã hội, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền đàn áp. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng Điều 117 của luật hình sự nhằm truy tố những người bày tỏ ý kiến không đúng quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án và xử tù ít nhất là 14 người và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác theo điều luật này.
1: Nhà báo Nga thân thiện Kremlin, Xenia Fedorova, làm việc cho hai tập đoàn truyền thông lớn của Pháp Canal Plus và La Garde, vừa bị chính phủ Pháp ra quyết định trục xuất do những xâm phạm đến lợi ích quốc gia, theo truyền thông Pháp.
7: Số người thiệt mạng do động đất ở Tây Nam Nhật Bản lên tới 34 người. Trong số này có một thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một nhà máy ở Kumamoto từ tháng 1 vừa qua trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết là nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Aeon ở Kashima. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện nắng gay gắt. Trận động đất cũng phá hủy nhiều ngôi nhà, cầu đường trên đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản.
1: Liên hiệp châu Âu trừng phạt thủ lĩnh và nhóm vũ trang quân đội dân chủ Karen tại Miến Điện trong danh sách đen được công bố ngày hôm nay. Liên Âu đã cáo buộc lực lượng này bảo kê cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
7: Ngày hôm qua, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật chống gian lận thi cử nhằm khống chế phong trào phản kháng của sinh viên. Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện. Văn bản quy định việc thành lập các tòa án chuyên biệt và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gian lận thi cử với mức án lên đến 10 năm tù.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ.
2: Đêm ngày 28 qua ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến Hoa Kỳ chống Iran, Ả Rập Xê Út chính thức thông báo tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại các lực lượng thân Iran tại Iraq, quốc gia láng giềng. Dù quy mô chiến dịch này được xem là hạn chế và chính quyền Riyadh ngay lập tức tuyên bố muốn xuống thang, hành động nói trên vẫn góp phần khiến viễn cảnh xung đột vùng vịnh ngày càng thêm khó lường. Ít nhất 20 thành viên của lực lượng dân quân Iraq PMF thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong đợt oanh kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út tại miền đông Iraq. Lý do chính thức được phía Riyadh đưa ra là để trả đũa các cuộc tấn công bằng drone của các nhóm vũ trang thân Iran thuộc lực lượng PMF trong những ngày gần đây. Kể từ ngày 28 tháng 2 năm nay đến trước đợt oanh kích chưa có tiền lệ này, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran nhắm vào các căn cứ của Mỹ cũng như nhiều cơ sở khác tại Ả Rập Xê Út, chính quyền Riyadh chính thức không phản công. Theo giới quan sát, thì lựa chọn của Ả Rập Xê Út phần nào đã giúp ngọn lửa chiến tranh không lan rộng thêm. Chính vì vậy, quyết định nói trên của Riyadh là một bước ngoặt đáng chú ý. Trong khi chính quyền Mỹ cho biết đã báo trước với Baghdad về đợt oanh kích, thì chính quyền Iraq bác bỏ và cực lực lên án hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq. Một điểm đáng chú ý khác là trong cùng ngày, Iran đã chủ động tấn công trước vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, thay vì chỉ phản công như thông lệ. Cuộc oanh kích tại Jordani khiến Mỹ tấn công trở lại lãnh thổ Iran, chấm dứt những ngày chiến sự tạm ngưng. Lực lượng dân quân Iraq PMF là một liên minh vũ trang bao gồm nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, được Tehran hậu thuẫn, đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh sau khi Daesh chiếm lĩnh nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào năm 2014. Năm 2016, chính quyền Iraq công nhận PMF là lực lượng quân sự độc lập trực thuộc quân đội Iraq. Tuy vậy, nhiều phe phái thân Iran vẫn duy trì mức độ tự chủ cao. Với nguyên tắc, theo AP thì chính phủ Iraq cam kết sẽ giải giáp các nhóm vũ trang nằm ngoài nhà nước. Theo Thủ tướng Iraq Al-Zaidi thì các lực lượng này sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại sau ngày 30 tháng 9, tức khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Việc Ả Rập Xê Út tấn công lãnh thổ Iraq khiến chuyến thăm Riyadh của Thủ tướng Al-Zaidi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay bị đình chỉ vô thời hạn. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho rằng hành động này làm suy yếu nhà nước Iraq. Trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực điều tra về những lo ngại của Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ nước này, thế lực của các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq có thể phần nào so sánh với lực lượng Hezbollah tại Liban. Sau cuộc tấn công nói trên, tổ chức Harakat Hezbollah al-Nusaba, một thành viên thân Iran của lực lượng dân quân PFF, đe dọa sẽ trả đũa Ả Rập Xê Út. Chính quyền Iraq có nguy cơ khó giữ được thế cân bằng rất mong manh giữa Mỹ và Iran lâu nay. Hành động chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 7. Trong khi đó, theo trang mạng thân cận chính phủ Mỹ Axios, ngày hôm qua 29 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khaled Bin Salman ngày khẳng định muốn xuống thang căng thẳng với Tehran, đồng thời tiết lộ là chính Thủ tướng Israel đã thúc đẩy xung đột leo thang. Cuộc tấn công chưa có tiền lệ của Ả Rập Xê Út tại Iraq diễn ra sau khi xung đột giữa lực lượng Houthi thân Iran và Ả Rập Xê Út bùng lên tại vùng biển Hồng Hải, đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải qua kênh đào Suez. Theo chuyên gia Sanam Van Kiel, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc tổ chức tư vấn Chatham House, được báo Anh The Guardian dẫn lại, thì Tehran dường như ngày càng táo bạo hơn trong việc mở thêm nhiều mặt trận để gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn giữa đối đầu hoặc nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz. Mỹ và Iran không bên nào chịu nhượng bộ về vấn đề kiểm soát eo biển, trong khi đó một số quốc gia trong khu vực, trước hết là Israel, đang coi tình trạng hỗn loạn hiện nay là một cơ hội lịch sử để làm suy yếu Iran. Căng thẳng tại eo biển luôn có nguy cơ bùng lên trở thành các đợt trả đũa co lại và xung đột leo thang. Vì Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến, tấn công các lực lượng thân Tehran tại Iraq cùng với những toan tính của chính quyền Israel nhằm thổi bùng xung đột đang khiến khủng hoảng vùng vịnh bước vào giai đoạn không gian bất định mới, xung đột ngày thêm khó lường.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Mình Anh biên soạn với sự tham dự của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Và cuối cùng là tạp chí xã hội của thông tin viên Duyan từ Liège nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Phan Phan Minh thực hiện về chủ đề Mũi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt.
0: Thưa quý vị, mỗi khi mùa hè đến, mũi lại xuất hiện dày đặc và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhưng đằng sau những tiếng vo ve hay vết đốt gây ngứa là một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Những loài mũi xâm lấn thuộc chi Aedes, đặc biệt là mũi hổ và mũi vằn truyền sốt vàng, không chỉ là vật trung gian lây truyền các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, chikungunya, Zika hay sốt vàng da, mà còn gây ra những thiệt hại nặng nề cho hệ thống y tế, các chính quyền địa phương và hàng triệu hộ gia đình trên toàn thế giới.
3: Một nghiên cứu quốc tế được công bố năm 2024 trên tạp chí Science of the Total Environment ước tính trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2020, các bệnh do mũi Aedes lây truyền đã khiến thế giới thiệt hại ít nhất 94,7 tỷ đô la. Đây mới chỉ là mức ước tính tối thiểu dựa trên những dữ liệu đã được ghi nhận. Nếu tính cả những hậu quả sức khỏe kéo dài sau khi mắc bệnh, tổng thiệt hại có thể vượt 300 tỷ đô la, tương đương chi phí của cơn bão Katrina, một trong những thiên tai gây tổn thất nhất trong lịch sử hiện đại.
0: Đằng sau những con số chóng mặt này là một thực tế đáng lo ngại hơn. Tác động kinh tế do muỗi tạo ra nhiều khả năng vẫn đang bị đánh giá thấp. Khác với một thảm họa xảy ra trong một thời điểm cụ thể, các tổn thất do muỗi truyền bệnh tạo ra thường âm thầm tích lũy qua từng năm, thông qua hàng triệu ca bệnh, những ngày lao động bị mất đi và áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống y tế. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền đã mất mà còn ở xu hướng gia tăng của một gánh nặng có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy một sự mất cân đối lớn trong cách xã hội ứng phó với nguy cơ này. Các nước đang dành nhiều nguồn lực hơn để khắc phục hậu quả sau dịch bệnh thay vì đầu tư để ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Để hiểu vì sao những loài côn trùng nhỏ bé này lại tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đến vậy, trước hết cần nhìn vào quá trình lan rộng phạm vi phân bố của chúng trong nhiều thập kỷ qua. Các loài muỗi Aedes vốn có nguồn gốc từ những khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Aedes aegypti vốn chỉ tập trung ở châu Phi, hiện đã có mặt ở phần lớn các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương. Trong khi đó, Aedes albopictus, còn gọi là muỗi hổ, bắt đầu lan rộng từ châu Á từ những năm 1970 và nhanh chóng thích nghi với nhiều môi trường mới, bao gồm cả châu Âu và Bắc Mỹ.
3: Sự lan rộng này không phải là một hiện tượng tự nhiên đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thay đổi lớn trong thế giới hiện đại. Hoạt động thương mại quốc tế, vận tải đường biển và hàng không đã vô tình tạo điều kiện để trứng và ấu trùng muỗi di chuyển theo hàng hóa giữa các quốc gia. Cùng lúc đó, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đặc biệt tại những khu vực có hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, đã tạo ra vô số môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản.
0: Biến đổi khí hậu cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nhiệt độ tăng lên và mùa ấm kéo dài giúp muỗi có thể tồn tại ở những khu vực trước đây không phù hợp với chúng. Vì vậy, các quốc gia ôn đới, vốn từng được xem là ít có nguy cơ, cũng đang phải đối mặt với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của các loài muỗi truyền bệnh. Hệ quả trực tiếp của sự lan rộng này là số lượng các đợt dịch bệnh gia tăng. Sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh chủ yếu của vùng nhiệt đới, hiện đã xuất hiện tại hơn 100 quốc gia và trở thành một trong những bệnh do vector chuyển virus phổ biến nhất trên thế giới. Trong hai năm 2023 và 2024, nhiều quốc gia Mỹ Latin, trong đó có Brazil và Argentina, đã ghi nhận những đợt dịch lịch sử với hàng triệu ca bệnh. Chikungunya và Zika cũng từng gây ra những cuộc khủng hoảng y tế lớn kể từ đầu những năm 2000 với các hậu quả lâu dài như biến chứng thần kinh và dị tật bẩm sinh.
3: Để đánh giá tác động kinh tế của muỗi Aedes, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ Invacos, cơ sở dữ liệu quốc tế, chuyên thống kê những chi phí do các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn gây ra.
0: Trong giai đoạn 1975-2020, tổng thiệt hại được ghi nhận là ít nhất 94,7 tỷ đô la, tức trung bình hơn 3 tỷ đô la mỗi năm. Có những thời điểm chi phí tăng mạnh, chẳng hạn năm 2013 với tổng thiệt hại vượt 20 tỷ đô la. Các khoản này bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, từ điều trị y tế như khám bệnh, nhập viện, thuốc men cho đến tổn thất do người bệnh phải nghỉ việc hoặc giảm khả năng lao động. Ngoài ra, còn có ngân sách dành cho giám sát dịch tễ, kiểm soát muỗi, xử lý các điểm nước đọng, sử dụng thuốc diệt côn trùng và triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng. trong tổng số thiệt hại được thống kê, sốt xuất huyết chiếm gần 80%, chikungunya và Zika xuất hiện muộn hơn sốt xuất huyết, nhưng cũng gây ra những thiệt hại đáng kể trong những năm gần đây, cho thấy quy mô ngày càng lớn của các đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi truyền trên toàn cầu. Tuy nhiên, 94,7 tỷ đô la chỉ gồm những chi phí đã được ghi nhận cho các nghiên cứu khoa học hoặc báo cáo chính thức, mà chưa tính toàn bộ tác động kinh tế thực sự. Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước có thu nhập thấp và trung bình, chưa có đủ nguồn lực để thống kê đầy đủ các tổn thất do dịch bệnh gây ra. Ngoài chi phí y tế trực tiếp, còn rất nhiều khoản khó đo lường như thu nhập bị mất, chi phí chăm sóc người bệnh tại nhà, các di chứng lâu dài sau bệnh hay tác động đến du lịch và hoạt động kinh tế địa phương. Bởi vậy, thiếu dữ liệu không đồng nghĩa với việc không có thiệt hại, mà có thể là những tác động kinh tế của muỗi đang bị che khuất, đặc biệt tại những khu vực dễ bị tổn thương nhất.
3: Những con số nói trên cho thấy muỗi không chỉ là một vấn đề gây phiền toái vào mùa hè, mà đã trở thành một thách thức lâu dài đối với y tế, cộng đồng, nền kinh tế và xã hội.
0: Trong bối cảnh giao thương toàn cầu tiếp tục phát triển và biến đổi khí hậu làm thay đổi môi trường sống, nguy cơ các loài muỗi truyền bệnh tiếp tục lan rộng là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, kiểm soát muỗi không nên chỉ là ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, mà cần được coi là một khoản đầu tư dài hạn, tăng cường giám sát, cải thiện hạ tầng đô thị, giảm các nơi sinh sản của muỗi và phát triển những phương pháp kiểm soát mới sẽ giúp giảm đáng kể những chi phí mà xã hội phải gánh chịu trong tương lai. Cuối cùng, bài học quan trọng không chỉ nằm ở con số 94,7 tỷ đô la, mà cách con người lựa chọn hành động. Đầu tư cho phòng ngừa hôm nay có thể giúp tránh được những tổn thất y tế, kinh tế và xã hội lớn hơn rất nhiều trong những năm tới. Muỗi có thể nhỏ bé, nhưng tác động của chúng cho thấy một thực tế lớn hơn. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những nguy cơ môi trường tưởng như rất gần gũi và quen thuộc cũng có thể trở thành những thách thức toàn cầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Hoa Kỳ lại oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngừng. Theo Warsawa, một tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khu vực biên giới Ukraine. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông càng thêm khó lường với việc Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tham chiến với Mỹ. Theo dòng thời sự, muỗi trở lại vào mùa hè, cái giá phải trả không chỉ là những vết đốt. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Thùy Dương thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Cháy rừng vẫn là đề tài chính được các báo Pháp hôm nay quan tâm. Le Monde phát hành từ chiều qua chạy tựa trang nhất. Đối mặt với cháy rừng, tình đoàn kết, nỗi mệt mỏi và sự sợ hãi. Chiến tranh Iran cũng thu hút sự chú ý của Le Monde qua bài viết. Người dân Iran sống gần eo biển Hormuz lao đao với các cuộc không kích của Mỹ. Kể từ khi giao tranh giữa Iran và Hoa Kỳ bùng phát trở lại vào ngày 7 tháng 7, các đợt không kích của Mỹ chủ yếu tập trung vào miền nam Iran, đặc biệt là dọc theo vịnh Ba Tư. Khu vực chiến lược này đang trở thành tâm điểm căng thẳng khi Washington tìm cách làm suy giảm ảnh hưởng của Tehran đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Tất cả những người được phỏng vấn tại miền nam Iran đều cho rằng cả người dân Iran nói chung và chính quyền đều chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tình cảnh mà cư dân khu vực này đang phải đối mặt. Theo một người dân địa phương, các phát biểu của nhà nước thường rất xa rời thực tế cuộc sống của người dân miền nam Iran. Người này nói, nhiều khi các quan chức đưa ra những phát biểu hết sức phi lý. Họ kêu gọi chúng tôi hãy kiên cường. Nhưng kiên cường trước điều gì? Trước cảnh cắt điện giữa cái nóng 45 độ C, trước tình trạng thiếu nước, trước vật giá leo thang hay trước nỗi lo âu bao trùm mỗi khi màn đêm buông xuống. Chỉ vì chúng tôi không sống ở Tehran và chiến tranh không hiện hữu tại thủ đô, nên nhiều người ở những nơi khác có cảm giác đất nước Iran thậm chí còn chưa bước vào chiến tranh.
0: Liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, Le Monde đã dành bài xã luận để bàn về sự ngoan cố của Trump với chính sách thuế quan. Người ta thường chỉ trích Donald Trump vì hay từ bỏ các kế hoạch của mình khi vấp phải sự phản đối quá mạnh, theo kiểu Trump luôn rút lui trước sức ép. Thế nhưng riêng trong vấn đề thuế quan, Tổng thống Mỹ lần này lại quyết bám đuổi chính sách của mình đến cùng.
5: Lần này, Nhà Trắng viện dẫn vấn đề lao động cưỡng bức. Chính quyền Mỹ cáo buộc một số quốc gia chưa làm đủ để ngăn chặn các sản phẩm có nguồn gốc từ chuỗi cung ứng sử dụng lao động cưỡng bức. Theo báo Le Monde, Các tiêu chí đánh giá vẫn rất mờ hồ và những cáo buộc này thiếu cơ sở thuyết phục bởi vì Liên hiệp châu Âu hiện có một trong những bộ quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về trách nhiệm giám sát của doanh nghiệp cũng như phòng chống lao động cưỡng bức. Washington đồng thời chuẩn bị một đợt áp thuế mới, lần này dựa trên khái niệm năng lực cơ cấu. Chính quyền Mỹ cho rằng Liên hiệp châu Âu sản xuất nhiều hàng hóa hơn khả năng tiêu dùng hoặc đầu tư hiệu quả của thị trường nội khối gồm 27 nước thành viên. Theo Le Monde, lập luận này mơ hồ, thậm chí gần như phi lý. Nếu áp dụng cách lý giải đó, liệu những nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và xuất khẩu mạnh cũng sẽ bị trừng phạt hay không? Và khi đó, phải nhìn nhận thế nào về sự thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ số, vốn được xuất khẩu với quy mô lớn sang châu Âu? Ngay cả khi giành phần thắng trước tòa án, điều đó cũng không thể biến một chính sách bị đánh giá là kém hiệu quả thành động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ở chiều ngược lại, tác động tiêu cực của hàng rào thuế quan ngày càng rõ nét. Các biện pháp này được cho là đã làm giá tiêu dùng tăng thêm khoảng 0,8%, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc chuyển phần chi phí phát sinh sang người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, sự bất ổn do chính sách thuế quan tạo ra lại làm nản lòng các nhà đầu tư thay vì khích lệ họ.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong bài viết Người thắng và kẻ thua, báo Le Figaro nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xuất hiện tại Nhà Trắng hôm thứ Ba với một bộ bài toàn át chủ. Bầu không khí đã hoàn toàn khác so với cuộc khẩu chiến nổi tiếng tại phòng bầu dục trước đây, khi Donald Trump từng nói rằng ông Zelensky không có lá bài nào trong tay, đồng thời cáo buộc ông đang đùa với đệ tam thế chiến.
5: Phải nói rằng tình hình trên chiến trường đã thay đổi hoàn toàn kể từ tháng Giêng. Ukraine đang giúp Donald Trump trong cuộc đối đầu với Iran và drone của Tehran. Kiev đã đưa chiến tranh sang lãnh thổ Nga, tấn công các nhà máy lọc dầu và những kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Whiteberries tại Moscow, St. Petersburg và cả vùng Ural. Còn rất xa mới có thể kết luận rằng Ukraine có thể chiến thắng, nhưng cục diện rõ ràng đã đảo chiều. Le Monde được kết luận, trong khi Ukraine trở thành lá chắn của một châu Âu đang tái vũ trang, sự ngoan cố của chủ nhân điện Kremlin rõ ràng sẽ chỉ dẫn Putin tới ngõ cụt.
0: Vẫn về chiến tranh Ukraine, báo La Croix đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Kiev đặc biệt cần tự sản xuất tên lửa Patriot. Trong bối cảnh trong cuộc gặp tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đề cập đến khả năng cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, loại vũ khí được xem là then chốt để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga.
5: Hiện nay, Ukraine đã được trang bị nhiều tổ hợp phòng không Patriot, nhưng lại thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Nếu được sản xuất ngay tại Ukraine, Kiev sẽ có thể tiếp cận được nguồn đạn dược nhanh hơn, với số lượng lớn hơn. Đây là loại vũ khí có giá thành rất cao, trong khi Ukraine còn phải cạnh tranh với các quốc gia vùng vịnh. Những nước cũng đang tăng cường mua Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Bên cạnh tình trạng thiếu nhân lực, năng lực phòng không hiện giờ được xem là điểm yếu lớn nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nga liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm tốc độ cao để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã phóng khoảng 120 tên lửa thuộc hai loại này. Tuy nhiên, theo không quân Ukraine, do thiếu tên lửa đánh chặn, lực lượng phòng không chỉ bắn hạ được 35 tên lửa. Các đợt tấn công chủ yếu nhằm vào các đô thị lớn, cơ sở hạ tầng dân sự, hệ thống năng lượng cũng như các trung tâm sản xuất công nghiệp quốc phòng, đồng thời gieo rắc tâm lý lo sợ trong dân chúng. Viễn cảnh mùa đông tới đây càng khiến Kiev lo ngại. Cho đến nay, chưa có hệ thống nào được triển khai với số lượng lớn, có thể đạt hiệu quả tương đương như Patriot cho việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Chỉ có hệ thống Patriot của Mỹ là đủ khả năng đối phó.
0: Trong khi đó, Lizico lý giải tại sao hai cuộc xung đột tại Iran và Ukraine càng đan xen vào nhau.
5: Dù diễn ra trên hai mặt trận hoàn toàn khác nhau, sự hợp tác giữa Nga và Iran ở một bên cũng như giữa Ukraine và các nước vùng vịnh ở bên kia cho thấy hai cuộc xung đột lớn đang diễn ra tại châu Âu và Trung Đông ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Tổng thống Ukraine nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ mà Iran dành cho Nga, cũng là những huynh đệ về vũ trang. Ở chiều ngược lại, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga hỗ trợ Iran dữ liệu giám sát vệ tinh về các nước vùng vịnh nhằm giúp cho Tehran tiến hành các cuộc tấn công. Ông Michel Duclos, cựu đại sứ Pháp và hiện là cố vấn tại Viện Montaigne, nhận định, đây không phải là sự hội tụ của hai cuộc chiến tranh, mà là chiến tranh đang mang tính toàn cầu nhiều hơn. Ukraine cầm cự được là nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước châu Âu, trong khi Iran nhận được sự hậu thuẫn từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên, một trục liên minh ngày càng trở nên gắn kết. Theo ông, Trung Quốc hiện giờ cung cấp cho cả Nga và Iran các linh kiện lưỡng dụng có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, trong khi Bắc Triều Tiên được cho là chuẩn bị điều thêm khoảng 30.000 binh sĩ sang Nga. Tuy nhiên, mỗi nước lại theo đuổi một chiến lược riêng. Chuyên gia này phân tích châu Âu hỗ trợ Ukraine nhưng không trực tiếp can dự vào cuộc chiến chống Iran, ngoại trừ việc hỗ trợ các nước vùng vịnh. Iran ở những mức độ khác nhau nhận được viện trợ quân sự, linh kiện lưỡng dụng cũng như thông tin tình báo từ Trung Quốc và Nga. Nhưng cả Trung Quốc và Nga đều không trực tiếp tham chiến trên thực địa. Về phần mình, Ukraine đã trở thành nước xuất khẩu drone sang các quốc gia vùng vịnh, sau đó là châu Âu và hiện nay là Hoa Kỳ. Kết luận trong một bài phân tích đăng trên nền tảng X và được Desk Russia công bố, thì chuyên gia địa chính trị Jean-Sylvestre Moncornier nhận định, chiến tranh tại Ukraine là một phần của cuộc xung đột toàn cầu, đa chiều, trải rộng từ châu Âu đến Trung Đông và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây không phải là một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng thế giới đang trong tình trạng chiến tranh. Theo tác giả, cách nhìn này cũng có thể được áp dụng đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
0: Khác với các báo khác, hôm nay ngoài chủ đề cháy rừng, Libération quan tâm đến việc Bắc Kinh đẩy mạnh những bước đi chiến lược dưới lớp băng ở vùng Bắc Cực.
5: Trung Quốc đã triển khai chuyến thám hiểm khoa học lần thứ 16 tại khu vực Bắc Cực. Với quy mô chưa từng có, trong bối cảnh Washington lo ngại Trung Quốc sẽ mở rộng ảnh hưởng cả về kinh tế và quân sự tại một khu vực đang trở thành điểm giao thoa của các tham vọng địa chính trị. Sứ mệnh lần này cho thấy Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới với các hoạt động quy mô lớn và được duy trì thường xuyên tại Bắc Cực. Đáng lưu ý, đây là chuyến thám hiểm đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, giai đoạn 2026-2030. Một trong những trọng tâm là tăng cường hạ tầng nghiên cứu vùng cực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, theo nhận định của bà Elizabeth Buchanan, chuyên gia về địa chính trị vùng cực tại Viện Chiến lược Chính trị của Úc. Trung Quốc hiện giờ không còn che giấu sự quan tâm đối với vùng Bắc Cực. Từ năm 2018, Bắc Kinh đã tự xem mình là một quốc gia cận Bắc Cực, cách gọi của Bắc Kinh để biện minh cho lợi ích của Trung Quốc tại khu vực, mặc dù điểm cực Bắc trên lãnh thổ Trung Quốc vẫn nằm cách vòng Bắc Cực tới 1.500 km về phía Nam. Chiến lược nhằm khẳng định chỗ đứng của Trung Quốc tại Bắc Cực đã được thúc đẩy rất nhanh.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thùy Dương, tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự.

0: cộng đồng người khiếm thị trên khắp thế giới trong 20 năm qua. Về chuyện học chữ nổi, tôi không nghĩ là chữ Braille khó học so với các ngoại ngữ như tiếng Đức chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn tập đọc, tập viết từ khi còn nhỏ, đâu đó bạn đã rèn luyện cho bộ não của mình làm quen với một hệ thống mới. Rồi sau đó thầy cô ở trường, phương pháp giảng dạy và sách vở giáo khoa giúp cho bạn xây dựng năng lực học tập. Theo tôi, chữ Braille không khó hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và quá trình thức học tập lúc nào cũng đòi hỏi thời gian.
1: Học chữ nổi khó hay dễ? Trả lời câu hỏi này, bà Michelle, một phụ nữ người Pháp cao tuổi, cho biết bà đã quyết định học chữ Braille ở tuổi 69 sau khi bà bị mất thị lực do một chứng bệnh về mắt.
2: J'ai appris le braille par nécessité pour pouvoir reconnaître ne serait-ce que les boîtes de médicaments et ensuite par plaisir parce qu'à travers le braille j'ai retrouvé non seulement le plaisir de la lecture, j'ai renoué également avec l'orthographe parce que lorsqu'on ne lit plus, on perd.
3: Tôi đã học chữ braille ban đầu là vì nhu cầu trong đời sống thường nhật. Nếu mù chữ nổi, tôi không thể nào nhận ra những hộp thuốc mà tôi cần dùng hàng ngày. Sau đó tôi học chữ nổi là vì sở thích, bởi vì thông qua chữ Braille tôi đã khám phá lại rất nhiều điều. Đầu tiên là niềm vui đọc sách, thả trí tưởng tượng qua câu chữ, ngôn từ. Kế đến nữa là tôi luyện trí nhớ, nhất là trong tiếng Pháp, bạn hơi phân vân về mặt chính tả khi bạn ngừng đọc sách. Bạn không thật sự ý thức được điều đó, chừng nào bạn chưa đánh mất nó. Khi bắt đầu học chữ Braille, tôi đã học bằng chữ cái khá nhanh. Xúc giác ở đây rất quan trọng và tôi dùng ngón trỏ để thực hiện mọi thao tác. Công việc đọc sách đến sau khi học thuộc lòng bằng chữ cái. Tôi thấy việc học chữ Braille chẳng khác gì học một ngoại ngữ. Khác biệt duy nhất là chữ Braille thì đồng nghĩa với khiếm thị, trong khi ngôn ngữ nước ngoài thì không có liên quan gì tới khuyết tật.
0: Thế giới đã bước vào thời kỳ của trí tuệ nhân tạo, của các ứng dụng trên điện thoại thông minh, cũng như máy móc có thể được điều khiển bằng giọng nói. Thế nhưng, liệu các công cụ hiện đại này có giúp phát triển chữ Braille hay không? Hay ngược lại, tạo thêm trở ngại cho việc học chữ nổi? Về điểm này, các chuyên gia trong ngành cho rằng những công cụ này bổ sung cho nhau. Vào thời công nghệ số, cho dù đang học cách sử dụng các công cụ hiện đại, người khiếm thị có nhiều lúc vẫn cần đến chữ nổi Braille.
3: Theo các chuyên gia, nhiều người mắc sai lầm khi cho rằng hệ thống chữ nổi Braille và ứng dụng điện thoại thường đối đầu với nhau, thậm chí công nghệ hiện đại có thể thay thế cho chữ Braille. Thật ra mỗi hệ thống đều có lợi ích riêng và giới chuyên gia khuyên người khiếm thị nên học cả hai. Riêng chữ Braille nên được học càng sớm càng tốt. Ngay khi một ai đó mất thị lực hay một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện có khiếm khuyết về thị giác thì điều đầu tiên là nên làm quen ngay với công nghệ số cũng như hệ thống chữ Braille, vì cả hai đều có cùng một mục đích, đó là tạo cho người khiếm thị cơ hội hòa nhập, trở nên tự lập thay vì gạt họ ra bên lề xã hội.
4: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về chiến tranh giữa Mỹ và Iran liệu có làm suy yếu trục gây bất ổn gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudhry. Tạp chí Tiêu Điểm.
5: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
6: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
5: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa

0: chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước. Nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, Khinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức. Và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
1: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
0: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Didier Chaudé, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
2: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
0: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn Pol-Shahed cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị Didier Chaudé cho biết thêm rằng
2: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
0: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFRL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học Didier Chaudé phân tích.
2: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật, nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
0: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông Didier Chaudé. Tuy nhiên, khi quan sát Khinh, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Chaudé có đánh giá như sau.
2: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
0: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. Và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập. Nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong hai năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia Diyeshode.
2: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
1: Krink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả bốn nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
0: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức bốn chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ, và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.

0: Les voix du monde.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI, les voix du monde.
3: Buổi phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt sắp khép lại. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga muốn trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy, mùng 1 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng trình bày qua chủ đề chính là drone của Ukraine đánh sâu, phơi bày những lỗ hổng phòng không của Nga. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Gia Trình sẽ giới thiệu album Wallflower. Năm 2015, bữa tiệc âm nhạc của Diana Cole. Và cuối cùng, RFI tiếng Việt sẽ phát lại tạp chí nói về 200 năm ngày khai sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Chương trình của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 7 2026. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan, một lần nữa Nga trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử. Phong trào Hồi giáo Palestine Hamas đồng ý giao nộp toàn bộ vũ khí và một khi kế hoạch được hoàn tất thì các lực lượng của Israel sẽ rút khỏi Gaza. Một lực lượng quốc tế sẽ phối hợp với các giới chức mới tại vùng lãnh thổ Palestine này để đảm nhận trách nhiệm bảo đảm một vùng đất Gaza an toàn cho người dân và các quốc gia trong khu vực. Từ trong nguyên văn, sáng nay một quan chức Hamas cũng đã xác nhận thỏa thuận nói trên, đồng thời trông đợi là các bên trung gian hòa giải mà đặc biệt là Hội đồng Hòa bình được thành lập từ tháng Giêng vừa qua sẽ gây sức ép với Israel để Israel tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ đề xuất. Hiện tại thì phía Israel chưa bình luận về thông báo của Tổng thống Trump. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại cho đến chiều qua thì Israel vẫn tuyên bố là sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi nào Hamas giải giáp hoàn toàn và vùng lãnh thổ này trở thành một vùng phi quân sự từ trong nguyên văn. Hiện vẫn còn nhiều nghi vấn về việc thực thi thỏa thuận giải giới phong trào Hồi giáo Palestine Hamas nhằm vãn hồi hòa bình cho Gaza như ghi nhận của thông tín viên RFI Michel Paul từ Jerusalem.
1: Calendrier précis doit être fixé sous deux semaines prévoyant le transfert du pouvoir.
2: Theo dự kiến, trong hai tuần nữa sẽ phải xác định một lộ trình cụ thể bao gồm việc chuyển giao quyền lực cho một cơ quan điều hành gồm các nhà kỹ trị và ngay lập tức đặt toàn bộ vũ khí hạng nặng của Hamas dưới sự giám sát của quốc tế. Ngoài ra, một lực lượng đa quốc gia cũng sẽ được triển khai tại giải Gaza. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, về phía Israel, chính giới tỏ ra hết sức thận trọng. Tại Jerusalem, các giới chức liên quan nhấn mạnh việc Hamas hoàn toàn buông vũ khí trước tiên vẫn là điều kiện tiên quyết và không có bất kỳ đơn vị quân đội của Israel nào rút khỏi Gaza cho đến khi toàn bộ vũ khí được giao nộp. Về phía Palestine, lập trường cũng có phần khác với tuyên bố của phía Mỹ. Hamas khẳng định là sẽ không có việc bàn giao hay niêm phong kho vũ khí trước khi quân đội Israel thực sự rút khỏi Gaza. Dù phong trào này thừa nhận là sẵn sàng chuyển giao quyền điều hành cho một ủy ban gồm các nhà kỹ trị. Ở thời điểm hiện tại, cần hết sức thận trọng, chính Hội đồng Hòa bình cũng thừa nhận là việc triển khai lộ trình này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian. L'application de cette feuille
0: de route prendra du temps. Vẫn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, Ả Rập Xê Út thông báo lập liên minh bảo vệ an toàn hàng hải ở Biển Đỏ. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, thì Ả Rập Xê Út thông báo thành lập một liên minh 14 quốc gia nhằm bảo đảm an toàn hàng hải ở vùng Biển Hồng Hải, tuyến giao thông huyết mạch nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải.
3: Tuyên bố chung được Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út công bố ngày hôm qua nhấn mạnh là liên minh này hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Ả Rập Xê Út, quốc gia sáng lập, sẽ là nơi đặt trụ sở chính của liên minh. Các quốc gia tham gia liên minh khác là Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen được đại diện bởi chính phủ quốc tế công nhận, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Sáng kiến này được đưa ra sau khi lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út hồi tuần trước, đồng thời nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công vào các tàu chở dầu của nước này tại Hồng Hải. Hôm thứ Tư vừa qua, chính phủ Yemen cáo buộc lực lượng Houthi theo gương đồng minh Iran đang tìm cách áp đặt phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, khiến giá dầu có thể tăng cao. Ả Rập Xê Út phụ thuộc vào eo biển này nằm ở phía nam Biển Đỏ để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, đặc biệt là khi Iran kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz ở phía bên kia bán đảo.
0: Trong khi đó, thì Pakistan ngày hôm qua xác nhận là Washington và Tehran đang tiếp tục đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau đợt tấn công mới của Mỹ nhắm vào Iran đêm hôm trước và các đòn đáp trả từ phía Iran.
4: Theo hãng tin AFP, các quan chức ngoại giao Pakistan xác nhận các cuộc đàm phán đặc biệt giữa hai bên bàn về eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Tehran và là tâm điểm của những căng thẳng hiện nay. Pakistan cho biết đang nỗ lực hết sức để đưa tất cả các bên quay trở lại với bản ghi nhớ Islamabad, văn bản được ký kết vào giữa tháng 6 nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng tiến trình đó đã gặp bế tắc từ đầu tháng 7 này do các cuộc tấn công từ cả Mỹ và Iran tái diễn. Chưa biết đàm phán Mỹ và Iran theo thông báo của Pakistan có đạt kết quả hay không, nhưng trước mắt chiến sự chưa lắng xuống, hôm nay quân đội Iran tuyên bố đã tấn công bằng thôn vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait nhằm đáp trả hành động gây hấn của Washington đối với Tehran, cụ thể là nhắm mục tiêu vào các nhà chứa máy bay chiến đấu, hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và kho chứa thiết bị tại căn cứ không quân Ahmad al-Jaber ở Kuwait. Xung đột tại Trung Đông cũng đang lan rộng sang các nước khác trong khu vực sau Iraq, nơi mà các nhóm thân Iran đã bị Mỹ và Ả Rập Xê Út oanh kích. Hôm qua, Ai Cập cho biết đã xảy ra một vụ tấn công bằng thôn vào cảng Damietta của nước này ở Địa Trung Hải, trúng vào hai con tàu, trong đó có một tàu của Mỹ. Tổng thống Ai Cập đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tình trạng leo thang trong khu vực. Đây là vụ tấn công đầu tiên tại Ai Cập kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, nhưng chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Phiến quân Houthi, đồng minh của Tehran tại Yemen và là lực lượng kiểm soát một phần biển đỏ, cũng khẳng định không phải họ tiến hành vụ tấn công trên. Trong khi đó, phát ngôn viên của chính phủ Baghdad hôm qua tuyên bố Iraq không hề hay biết và cũng không hề chấp thuận cho Mỹ và Ả Rập Xê Út tấn công các nhóm vũ trang thân Iran trên lãnh thổ nước này hôm thứ Tư 29 tháng 7. Mặc dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc tấn công này đã được phối hợp với chính quyền Baghdad.
0: Nga đã ồ ạt oanh kích Ukraine với hơn 70 tên lửa trong đêm thứ Tư, rạng sáng ngày thứ Năm 30 tháng 7. Thiệt hại nặng nhất về nhân mạng là ở gần thành phố Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine. Tên lửa đã đánh trúng nhà dân vào lúc cả 10 thành viên trong một gia đình đang có mặt. Tối qua, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky cho biết, theo những thông tin sơ bộ thì đây là loại tên lửa do Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga.
3: Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, phía Nga lại sử dụng trở lại tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ông cáo buộc liên minh giữa thế lực cặn bã ở Moscow và chế độ điên rồ Bắc Triều Tiên sát hại trẻ em Ukraine, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine cho biết thêm là các chuyên gia sẽ có mặt tại chỗ để chính thức xác nhận nguồn gốc của loại vũ khí này. Nguồn tin quân sự xin ẩn danh cho Reuters biết là radar phòng không của Ukraine đã phát hiện hai tên lửa bay về hướng thành phố Kryvyi Rih ngày hôm qua có quỹ đạo giống loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 hoặc KN-24 của Bắc Triều Tiên. Nga bắt đầu sử dụng hai loại tên lửa nói trên của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023. Nguồn tin quân sự nói trên cho biết là tên lửa của Bắc Triều Tiên có đầu đạn lớn hơn và tầm bắn xa hơn so với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga, nhưng độ chính xác kém hơn. Về tình hình chiến sự tại Nga, nhà máy lọc dầu Ryazan, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, bị drone Ukraine tấn công phải đình chỉ hoạt động trong vòng 2 tuần lễ kể từ ngày 29 tháng 7, theo hai nguồn tin của Reuters ngày hôm qua. Công ty bán lẻ trực tuyến Nga Wonderberry thông báo một trong những cơ sở hậu cần của tập đoàn tại tỉnh Volgograd ở miền Nam lại tiếp tục bị drone Ukraine tấn công gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong.
0: Cũng liên quan đến Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ không chắc là ông sẽ đồng ý cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trả lời báo tài chính Anh Financial Times hôm 30 tháng 7 qua điện thoại, ông Donald Trump cho biết vẫn đang cân nhắc yêu cầu của Ukraine, nhưng không chắc là Washington sẽ bật đèn xanh cho Kiev để chế tạo hệ thống Patriot. Đây là một phương tiện thiết yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine. Trong khi đó, thì NATO cáo buộc Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Warsaw vào ngày hôm qua đã cáo buộc Nga có trách nhiệm về vụ một tên lửa rơi xuống vùng Lubin ở miền đông nước này trong đêm, vào lúc mà Nga tiến hành cuộc oanh kích Ukraine trên quy mô lớn nói trên, địa điểm bị trúng tên lửa cách khu dân cư khoảng 2 cây số, nằm cách biên giới với Ukraine và vùng Lviv của Ukraine khoảng 80 cây số. Tên lửa của Nga rơi xuống Ba Lan, Moscow lại thách thức khả năng đối phó của NATO. Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong giây lát. Mời quý thính giả đón nghe. hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Thủ tướng Ý vào ngày hôm qua tuyên bố muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha sau khi hàng trăm ngàn di dân nhập cảnh trái phép từ Maroc vào Ceuta, một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Madrid đã ngay lập tức lên án ý định này của Roma. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Ý Meloni thuộc phe cực hữu đã viết xin trích: chúng tôi đang triệu tập các cơ quan hữu quan và sẵn sàng hành động sau các cuộc họp này, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp đặc biệt, chẳng hạn như là đình chỉ quy chế Schengen đối với Tây Ban Nha. Đồng thời, bà Meloni cũng đã lên án mối đe dọa từ tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ngoại trưởng Tây Ban Nha lập tức chỉ trích tuyên bố của Roma là mị dân và thông báo sẽ triệu tập đại sứ Ý tại Madrid hôm nay để phản đối. Thông tín viên RFI Pierre Benazet từ Bruxelles tường trình về căng thẳng ngoại giao giữa Ý và Tây Ban Nha.
5: L'afflux de migrants à Ceuta a largement dépassé les limites de l'enclave espagnole. Giorgia Meloni, la présidente.
6: Làn sóng di dân đổ về Ceuta đã gây ra những hệ quả vượt xa phạm vi vùng lãnh thổ hải ngoại này của Tây Ban Nha. Cả thủ tướng Ý Giorgia Meloni và ngoại trưởng Antonio Tajani đều lên tiếng ủng hộ việc đình chỉ tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha. Chính phủ Ý là một trong những bên chỉ trích gay gắt nhất chiến dịch mà chính phủ Tây Ban Nha triển khai hồi tháng 4 để hợp thức hóa tình trạng cư trú cho hơn nửa triệu người di cư không có giấy tờ. Ông Antonio Tajani cho rằng chính các biện pháp hợp thức hóa này đã tiếp tay cho nạn buôn người. Ý chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào cho việc đình chỉ tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha, mà chỉ đề cập đến các biện pháp đặc biệt. Nhưng về mặt lý thuyết, phương án khả thi duy nhất là tái lập kiểm soát biên giới do chính Tây Ban Nha thực hiện hoặc do Pháp và Bồ Đào Nha triển khai. Trong khi đó, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di cư Manus Brunner đã đề nghị hỗ trợ Tây Ban Nha bằng lực lượng từ Frontex, tức là cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển của Liên hiệp châu Âu, đồng thời ủng hộ việc nhanh chóng đưa người di cư trở lại Maroc.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Nhìn sang phần thời sự châu Á, giới nghiên cứu quân sự Trung Quốc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ để huấn luyện các hệ thống AI nội địa nhằm nâng cao lực lượng quốc phòng, theo như báo cáo của hãng tin Reuters vào ngày hôm nay.
3: Báo cáo của Reuters dựa trên hơn 80 bài báo khoa học và chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc cho biết là các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã sử dụng kết quả đầu ra từ các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ do hai công ty OpenAI và Anthropic phát triển để huấn luyện các hệ thống AI nội địa. Các tài liệu cho thấy việc sử dụng rộng rãi kỹ thuật gọi là trưng cất mô hình. Theo đó, kết quả đầu ra từ một hệ thống AI mạnh được dùng để huấn luyện các mô hình nhỏ hơn, chuyên biệt hơn, có thể triển khai cục bộ mà không cần đến nguồn lực tính toán khổng lồ như khi xây dựng các hệ thống AI tân tiến nhất. Những phát hiện chưa từng có được công bố này mang lại cái nhìn hiếm hoi về cách thức mà các tổ chức quân sự và an ninh tại Trung Quốc tận dụng các mô hình AI tiên tiến của Mỹ để phát triển AI trong thời gian ngắn, bất chấp nỗ lực của Washington nhằm hạn chế khả năng của Bắc Kinh tiếp cận các loại chip tiên tiến và những công nghệ chiến lược khác. Kỹ thuật trưng cất là một quy trình phổ biến trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc tập trung vào vấn đề trích xuất dữ liệu trái phép, chứ không phải bản thân kỹ thuật trưng cất mô hình. Các cáo buộc về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và an toàn AI có thể sẽ là tâm điểm căng thẳng trong các cuộc đàm phán Mỹ-Trung sắp tới về trí tuệ nhân tạo.
0: Brazil đang trở thành thị trường màu mỡ nhất đối với các nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc. Trong 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc xuất khẩu xe sang Brazil còn nhiều hơn cả là sang Nga. Điều này phản ánh một sự phát triển của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc và ảnh hưởng ngày càng được mở rộng của Bắc Kinh đối với Brasilia. Thông tin viên RFI Clea Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết thêm.
7: Le Brésil a acheté pour 5 milliards 200 millions de dollars de voitures chinoises entre janvier.
8: Brazil đã nhập khẩu 5,2 tỷ đô la xe hơi Trung Quốc tính từ tháng 1 cho tới tháng 5 năm nay, tăng 147% trong một năm. Hơn 80% trong số này là xe điện hay xe hybrid sử dụng vừa xăng vừa điện. Thành tích này chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất Trung Quốc mà chủ yếu là BYD đã hối hả giao hàng cho Brazil trước khi các mức thuế hải quan mới có hiệu lực kể từ đầu tháng 7. Xe Trung Quốc càng lúc càng thu hút người tiêu dùng ở Brazil nhờ những mẫu xe được trang bị nhiều tính năng, trong khi giá bán ra trên thị trường thường thấp hơn so với các kiểu xe của phương Tây. Hệ quả là lần đầu tiên kể từ năm 2020, giá những chiếc xe mới lưu hành giảm mạnh và gần 20% xe bán ra trên thị trường Brazil là ô tô điện. Đối với chính quyền Brasilia, bài toán trở nên phức tạp hơn. Các nhà sản xuất Trung Quốc thống lĩnh thị trường xe hơi Brazil khiến thâm hụt mậu dịch tăng đến mức kỷ lục. cho nên Brazil giờ đây tìm cách thu hút các hãng xe Trung Quốc đầu tư vào quốc gia châu Mỹ Latin này để sản xuất tại chỗ, thay vì nhập xe từ Trung Quốc sang Brazil. Chiến lược này đồng nghĩa với việc Brasilia thắt chặt chính sách thương mại với Bắc Kinh, trong bối cảnh Brazil đang theo đuổi mục tiêu đa dạng hóa các đối tác để đối phó với chính sách thương mại của Hoa Kỳ.
7: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản đẩy mạnh chống tham nhũng trong lực lượng vũ trang trong phiên họp của Bộ Chính trị ngày hôm nay. Cuộc họp diễn ra ngay trước lễ kỷ niệm 99 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc thanh trừng tham nhũng trong quân đội tiếp diễn. Một báo cáo hồi tháng 2 của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại London cho rằng tình trạng tham nhũng làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc.
0: Phải chăng tỷ phú Elon Musk bắt đầu gặp khó khăn tại Trung Quốc? Báo tài chính The Wall Street Journal vào ngày hôm qua 30 tháng 7 tiết lộ là Bắc Kinh thông báo cho hãng xe điện của Mỹ Tesla sẽ phải chuyển nhượng lại một số các hoạt động của tập đoàn này tại Hoa Lục. Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất của Tesla, thế nhưng Elon Musk có dự án sáp nhập Tesla với hãng SpaceX trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Vấn đề đặt ra là SpaceX có nhiều hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ và liên quan đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
3: Cục Tình báo Quốc gia mới của Nhật Bản có nhiệm vụ quy về một mối việc thu nhập thông tin tình báo họp phiên đầu tiên vào ngày hôm nay. Cục Tình báo sẽ cung cấp thông tin cho Hội đồng Tình báo Quốc gia mới được thành lập, đứng đầu là Thủ tướng Takaichi. Chính phủ Nhật bị chỉ trích lỏng lẻo trong các chính sách và biện pháp chống gián điệp. Báo Mỹ loan tin Nga đã biến Nhật Bản thành một ổ gián điệp và là nguồn cung cấp quan trọng các công nghệ lưỡng dụng cần thiết cho cuộc chiến chống Ukraine.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tên lửa rơi xuống Ba Lan, một lần nữa Nga trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO.
2: Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7, 2026, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc Nga chịu trách nhiệm về vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, cách biên giới với Ukraine 80 km. Hành động leo thang và dọa dẫm của Moscow như lời lên án từ các nước đồng minh của Warsaw đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ của khối NATO trong cuộc chiến hỗn hợp của Nga. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Donald Tusk trích dẫn các kết quả điều tra sơ bộ khẳng định sinh trích các mảnh vỡ thu được cho thấy đó là tên lửa KH-101 của Nga. Theo giới chuyên gia quân sự, tên lửa hành trình KH-101 được thiết kế trong những năm 1990, có thể được điều khiển và có khả năng mang đầu đạn, thường xuyên được Nga sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine. Theo báo Pháp Le Figaro, loại tên lửa này nổi tiếng là có quỹ đạo không chính xác. Điều này giải thích phần nào thái độ thận trọng của lãnh đạo Ba Lan khi nói rằng sinh trích không có lý do gì để nghĩ rằng Ba Lan là mục tiêu của tên lửa, hết lời dẫn. Nhưng câu hỏi đang được đặt ra, đây chỉ là một sự cố tên lửa trong chiến dịch quy mô lớn hay thực sự là một hành động khiêu khích có tính toán của Moscow? Vụ việc xảy ra một ngày sau khi lãnh đạo Ba Lan có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tại Lublin khi ông trên đường trở về từ chuyến đi Hoa Kỳ. Đối với nhiều cơ quan tình báo, bao gồm cả CIA của Mỹ, được tờ Lezeco trích dẫn, từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2022, Nga vẫn tiến hành chiến tranh hỗn hợp nhắm vào Ba Lan và các nước láng giềng của Ba Lan, những nước ủng hộ Ukraine. Các cơ quan an ninh này gần đây còn nêu lên khả năng Nga đang chuẩn bị một chiến dịch mới nhắm mục tiêu vào Ba Lan hay các nước vùng Baltic. Tuy không gây thương vong hay thiệt hại về tài sản, vụ việc này có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga. Nhiều nước thành viên châu Âu của Liên minh, đặc biệt là những quốc gia nằm ở sườn đông NATO, lo lắng trước nguy cơ bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Ba Lan cùng nhiều nước khác như Romania, Estonia hay Latvia phải đối mặt thường xuyên với tình trạng thôn hay tên lửa bay lạc vào không phận. Những sự cố tương tự ngày càng trở nên phổ biến trong những tháng gần đây khi Nga và Ukraine liên tục phóng hàng trăm thôn và đạn pháo vào nhau. Sự việc cũng làm lộ rõ những kẽ hở trong hệ thống phòng không của Ba Lan nói riêng và của NATO nói chung. Tờ Lezeco nhắc lại, vào tháng 9 năm 2025, trong một cuộc tấn công đêm nhắm vào vùng phía Tây của Ukraine, khoảng 20 thôn của Nga đã đi vào lãnh thổ Ba Lan. Tuy chỉ là những thiết bị mồi nhử, không mang theo chất nổ, nhưng sự việc đã cho thấy những thiếu sót của nước này trong hệ thống phòng không tầm thấp, buộc Ba Lan phải thúc đẩy triển khai chương trình SAN, một hệ thống phòng thủ chống thôn dọc theo biên giới và gần các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Hơn nữa, thách thức này còn vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan vào lúc châu Âu và Ukraine vẫn phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí của Mỹ trong phòng thủ tên lửa đạn đạo. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine nhận định sự cố tại Ba Lan cho thấy phải cấp tốc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine để nước này có thể sinh trích, đóng vai trò bảo đảm an ninh cho toàn bộ cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương, hết lời dẫn. Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua chính thức bày tỏ do dự về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, trái ngược với các tuyên bố của Tổng thống Zelensky vài ngày trước đó. Trước tình hình này, Thủ tướng Ba Lan hôm qua cho biết sẽ sớm xem xét hỗ trợ tên lửa Patriot cho Ukraine. Về phần mình, NATO khẳng định phối hợp chặt chẽ và tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Ba Lan.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về 200 năm ngày sinh bằng chữ nổi của Louis Braille. Sau đó mời quý thính giả nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự qua đề tài Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn gồm Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Triều Tiên hay không, Minh Anh biên soạn tạp chí với sự tham gia của nhà địa chính trị học Didi Shodi. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay: dự án thương mại của FIFA gây một làn sóng phản đối trong bóng đá thế giới. Anh Vũ trình bày.
0: FIFA đề xuất thành lập một công ty thương mại có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân để khai thác các quyền kinh tế của World Cup và những giải đấu lớn. FIFA coi đây là cơ hội tăng doanh thu và đầu tư trở lại cho bóng đá. Dự án vừa công bố đã vấp phải làn sóng phản đối trong giới bóng đá. Vì sao một dự án được FIFA coi là cơ hội lại có thể dẫn tới nguy cơ tẩy chay World Cup?
3: Hôm thứ Ba vừa qua, FIFA công bố kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise, FFE, một công ty được giao nhiệm vụ tập trung và quản lý phần lớn các hoạt động thương mại của tổ chức này như bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé, cấp phép, cũng như khai thác thương mại các giải đấu lớn, trong đó có World Cup. Ngay lập tức, dự án của FIFA đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều liên đoàn bóng đá châu lục, đặc biệt là châu Âu. Theo dự án, FIFA thành lập FFE và cho phép các nhà đầu tư tư nhân nắm khoảng 20% cổ phần, mục tiêu là huy động tới 4,2 tỷ đô la Mỹ dựa trên mức định giá khoảng 20 tỷ đô la đối với công ty mới. FIFA khẳng định các nhà đầu tư vẫn chỉ là cổ đông thiểu số và định chế này sẽ giữ toàn quyền kiểm soát công ty cũng như các quyết định liên quan đến quản trị bóng đá, giải đấu, lịch thi đấu và quy định. FIFA dự kiến sử dụng nguồn lực mới để tăng ngân sách phát triển bóng đá lên 10 tỷ đô la trong 4 năm tới. Nếu dự án được thông qua, mỗi liên đoàn trong số 211 thành viên có thể nhận thêm 20 triệu đô la vào đầu năm 2027. Khoản phân bổ trong giai đoạn 2027-2030 cũng sẽ tăng từ 8 lên 20 triệu đô la. Trong số các nhà đầu tư tiềm năng, giới chỉ trích đặc biệt lưu ý đến sự tham gia của quỹ đầu tư Drive Eternal do Joshua Kushner thành lập. Ông chính là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thường xuyên thể hiện mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ trước và trong World Cup 2026. Chủ tịch FIFA gọi dự án là cơ hội vàng để thúc đẩy phát triển bóng đá toàn cầu, đồng thời cho rằng phần giá trị thương mại ngày càng lớn của bóng đá hiện chưa được phân bổ đủ cho những nơi cần nguồn lực nhất. Ông Infantino không có dấu hiệu nhượng bộ. Ngày 31 tháng 7, FIFA khẳng định tiếp tục kế hoạch thành lập công ty thương mại nói trên, bất chấp UEFA đe dọa tẩy chay các giải đấu của cơ quan quản lý bóng đá thế giới, trong đó có World Cup. FIFA cho biết sẽ tiếp tục tiến trình tham vấn về dự án FIFA Forward Enterprise được công bố bất ngờ hồi đầu tuần. FIFA yêu cầu 211 thành viên liên đoàn đưa ra quan điểm trước ngày 19 tháng 9. FIFA khẳng định sẽ chỉ triển khai dự án nếu nhận được sự ủng hộ của đa số các liên đoàn thành viên.
0: Dự án của FIFA được công bố trong sự bất ngờ của dư luận, đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ trên cả phương diện nội dung lẫn cách thức triển khai.
3: UEFA tổ chức có ảnh hưởng rất lớn với 55 liên đoàn bóng đá châu Âu và sở hữu 7 trong 10 chức vô địch World Cup gần đây nhất, thậm chí đã đi đến mức hôm thứ Năm tuyên bố nhất trí đe dọa không tham dự các giải đấu sắp tới của FIFA, trong đó có World Cup, nếu FIFA không từ bỏ dự án này. Lời đe dọa này có thể tác động ngay từ năm 2027 khi World Cup nữ được tổ chức tại Brazil. Trong thông cáo được công bố hôm thứ Năm sau cuộc họp khẩn, UEFA khẳng định các thành viên dứt khoát bác bỏ đề xuất của FIFA về việc chuyển giao một phần quyền sở hữu World Cup và các giải đấu khác cho các nhà đầu tư tư nhân. UEFA lấy làm tiếc vì dự án được xây dựng trong bí mật, đồng thời cho rằng mọi quyết định liên quan đến lịch thi đấu quốc tế, thể thức các giải đấu và những quyết định định hình tương lai của bóng đá sẽ không còn được đưa ra vì lợi ích của bóng đá mà vì lợi ích của các cổ đông. Về phần mình, CONCACAF, tổ chức quy tụ 41 liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe, đã bác bỏ đề xuất. Trong khi đó, liên đoàn bóng đá châu Á AFC lấy làm tiếc vì dự án được công khai khi các thành viên của mình chưa được tham vấn trước. Liên đoàn bóng đá châu Phi thì có thái độ ít chỉ trích hơn, kêu gọi các liên đoàn thành viên xem xét và đánh giá dự án. UEFA cho rằng việc thành lập FFE đã chạm tới một ranh giới đặc biệt nhạy cảm, đó là ranh giới giữa việc huy động tài chính cho bóng đá và biến bóng đá thành một sản phẩm tài chính. Lập trường của UEFA gợi nhớ tới cuộc đối đầu năm 2021 khi Gianni Infantino thúc đẩy ý tưởng tổ chức World Cup bóng đá nam 2 năm một lần. Khi đó, UEFA cũng từng đe dọa tẩy chay giải đấu và cuối cùng FIFA đã phải từ bỏ dự án. Liên đoàn bóng đá châu Âu đặc biệt phản đối việc coi World Cup như là một sản phẩm có thể đem bán. Định chế quản lý bóng đá châu Âu cảnh báo linh hồn và sự quản trị của bóng đá không phải là nguồn vốn để đầu cơ và nhấn mạnh không ai trong chúng ta là chủ sở hữu bóng đá, FIFA không có quyền bán nó. Một chủ tịch La Liga của Tây Ban Nha, Javier Tebas, không ngần ngại chỉ trích các giải đấu và quyền thương mại của FIFA không phải là tài sản cá nhân của Infantino. Tại Đức, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Joachim Vaske thậm chí còn gọi đây là một cuộc tấn công vào bóng đá.
0: Phía sau cuộc tranh cãi về thành lập công ty thương mại bóng đá FFE là một vấn đề lớn hơn. Ai sẽ kiểm soát nguồn lợi nhuận ngày càng khổng lồ của bóng đá thế giới và nguồn tiền đó sẽ được phân chia như thế nào?
3: World Cup là một thương hiệu thể thao toàn cầu với bản quyền truyền hình, tài trợ và cấp phép tạo ra những nguồn doanh thu khổng lồ. Nhưng sự phản đối hiện nay lại phản ánh một cuộc xung đột lâu đời hơn về cách thức quản trị bóng đá thế giới. Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo FIFA, ông Gianni Infantino đã thúc đẩy hàng loạt dự án nhằm tăng doanh thu và mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế của bóng đá, như mở rộng World Cup lên 48 đội và còn đề xuất lên 64 đội. Giải World Cup các câu lạc bộ, phiên bản mới và các giải đấu được tổ chức trên nhiều lục địa. Với FFE, FIFA sẽ tiến thêm một bước nữa, đưa trực tiếp nguồn vốn tư nhân vào cấu trúc khai thác thương mại các giải đấu của mình. Đối với FIFA, vốn tư nhân là phương tiện để gia tăng nguồn lực phục vụ phát triển bóng đá. Đối với UEFA và những bên ủng hộ lập trường của định chế quản lý bóng đá châu Âu, thì ngược lại tồn tại một nguy cơ lớn. Một ngày nào đó, lợi ích của các nhà đầu tư sẽ trở nên không thể tách rời khỏi các quyết định thể thao. Cuộc tranh cãi diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với Gianni Infantino, chủ tịch FIFA đang hướng tới cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2027 và hiện là ứng viên duy nhất tuyên bố ra tranh cử.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm người, ngàn người di dân vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga muốn trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
4: Điểm báo.
0: Những toan tính của Nga về địa chính trị, Pháp trục xuất nhà báo Nga Ksenia Fyodorova là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 31 tháng 7, 2026. Le Monde và L'Echo đều ghi nhận những cuộc chiến do Nga tiến hành không còn giới hạn ở các cuộc giao tranh trực diện mà đang mở rộng sang nhiều hình thức khác nhau, từ chiến tranh hỗn hợp, từng bước sáp nhập lãnh thổ, cho đến nguy cơ làm lan rộng các điểm xung đột trên toàn cầu.
5: Trang nhất của Le Monde tập trung phân tích trường hợp Georgia như một ví dụ điển hình về chiến tranh hỗn hợp của Nga, kéo dài từ sau cuộc chiến năm 2008. Dù chiến sự đã kết thúc được hơn 17 năm, Nga vẫn liên tục gây sức ép bằng các biện pháp như là bắt cóc dân thường, bắt giữ tùy tiện, mở rộng dần khu vực kiểm soát, chiếm đóng từng bước, dựng hàng rào và chốt kiểm soát vượt qua đường phân giới giữa vùng ly khai Nam Ossetia. Tờ báo dẫn số liệu riêng năm 2025 đã có 72 người, trong đó có 8 trẻ em, bị lực lượng Nga bắt giữ gần khu vực này.
0: Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến diễn biến mới trong tháng 5 và 6 khi Nga ký thỏa thuận tăng cường hội nhập với chính quyền Nam Ossetia. Đồng thời, lãnh đạo vùng ly khai này được thay bằng một nhân vật thân điện Kremlin. Theo các tổ chức xã hội dân sự Georgia, đây là một hình thức sáp nhập trên thực tế, chứ không chỉ là hợp tác an ninh. Le Monde cũng nhận định Tbilisi hiện có lập trường quá mềm mỏng với Moscow khi hạn chế phản ứng trước các yêu sách của Nga. Hệ quả là tiến trình hội nhập Liên hiệp châu Âu của Georgia bị gián đoạn. Ở góc độ chiến lược, Le Monde cho rằng Nam Ossetia và Abkhazia vẫn có giá trị quan trọng với Nga. Việc kiểm soát các khu vực này vừa giúp Điện Kremlin duy trì ảnh hưởng tại Nam Kavkaz, vừa phục vụ hoạt động tuyên truyền trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn ở Ukraine. Đặc biệt, Abkhazia ở ven Hắc Hải có thể được sử dụng làm căn cứ quân sự hỗ trợ cuộc chiến chống Ukraine. Thông qua lời kể của người dân sống sát khu vực do Nga kiểm soát hoặc phải rời bỏ quê hương từ năm 2008, Le Monde nhấn mạnh hậu quả chiến tranh vẫn hiện hữu trong đời sống hàng ngày.
5: Trong khi đó, bài xã luận của tờ Leseco phân tích những toan tính của Nga ở phạm vi rộng hơn. Theo Nhật báo Kinh tế, trong những ngày qua, các bên tham chiến trong đó có Nga đang đẩy xung đột lan sang những địa bàn mới bằng những cuộc tấn công ở các địa điểm ngoài chiến trường truyền thống. Bài viết dẫn các ví dụ như tàu Iran bị Ukraine tấn công trên biển Caspi, tên lửa Nga rơi gần một thành phố của Ba Lan, hay các tàu chở khí đốt bị tấn công tại cảng Damietta của Ai Cập.
0: Theo Leseco, nguyên nhân khiến tình hình dễ leo thang là chiến lược của Mỹ rất mơ hồ khi không đạt được các mục tiêu đề ra ở Trung Đông. Chính sách vừa muốn kiềm chế leo thang, vừa theo đuổi các giải pháp ngoại giao khiến Washington không tạo được sức răn đe. Điều đó mở ra khoảng trống để Nga, Iran và các lực lượng hậu thuẫn hai nước gia tăng tầm ảnh hưởng. Leseco cảnh báo nếu xung đột tiếp tục lan rộng, thế giới có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng mới và tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục chịu tác động tiêu cực.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
5: Về truyền thông, hai tờ Le Monde và La Croix đều chú ý đến quyết định của Bộ Nội vụ Pháp trục xuất Xenia Fedorova, cựu giám đốc RT France và thường xuyên xuất hiện trên kênh CNews, Europe One và Le JDD. Le Monde giải thích quá trình và nguyên nhân dẫn đến quyết định trục xuất nhà báo Nga này. Theo Le Monde thì vào ngày 29 tháng 7, Bộ Nội vụ Pháp ra lệnh Fedorova rời khỏi lãnh thổ vì cho rằng các hoạt động của bà xâm hại lợi ích căn bản của nhà nước và đe dọa nghiêm trọng trật tự công cộng. Quyết định này đồng nghĩa với việc bà mất quyền cư trú và không còn được làm việc tại Pháp. Luật sư của Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo với lập luận. Đây là hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luận.
0: Theo Le Monde, quyết định trên không được đưa ra một cách đột ngột mà là kết quả của nhiều tháng cân nhắc. Bộ Nội vụ tìm cách xây dựng hồ sơ pháp lý đủ vững để tránh bị tòa án bác bỏ. Tờ báo cũng cho rằng áp lực từ truyền thông và các cuộc tranh luận kéo dài về ảnh hưởng ngày càng lớn của Fedorova trong mạng lưới truyền thông của tập đoàn Bolloré đã góp phần thúc đẩy tiến trình này. Tờ báo cũng nhắc lại, Đức đã cấm Fedorova nhập cảnh từ năm 2024 vì các hoạt động bị coi là bóp méo thông tin khi bà còn làm việc cho hãng tin Ruply. Pháp được cho là đã lựa chọn cách tiếp cận tương tự sau khi cân nhắc nhiều phương án khác. Le Monde nhấn mạnh chính quyền Paris cáo buộc Fedorova không chỉ lặp lại các luận điệu của Điện Kremlin mà còn tìm cách định hướng dư luận Pháp. Hồ sơ của Bộ Nội vụ dẫn nhiều ví dụ về việc bà phủ nhận hoặc bóp méo các sự kiện liên quan đến chiến tranh Ukraine, gọi việc Moscow đưa trẻ em Ukraine sang Nga là sơ tán nhân đạo, mô tả xung đột là chiến dịch quân sự đặc biệt, cho rằng phương Tây mới là bên kéo dài xung đột, đồng thời lan truyền nhiều thông tin mà chính quyền Pháp coi là sai lệch. Một điểm mà Le Monde đặc biệt lưu ý là Fedorova không chỉ bình luận về Ukraine mà còn ngày càng can dự vào các tranh luận chính trị tại Pháp. Tờ báo dẫn lại việc bà chỉ trích lễ duyệt binh quốc khánh 14 tháng 7 vì có sự hiện diện của các nước ủng hộ Ukraine, đồng thời tham gia hoạt động của một tổ chức nghiên cứu có liên hệ với doanh nhân Vincent Bolloré và được cho là muốn tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027.
5: Trong khi đó, tờ La Croix không đi sâu vào diễn biến hay là hậu trường mà phân tích về nền dân chủ và tự do ngôn luận xoay quanh vụ việc. Theo Nhật báo Công giáo, việc một số cơ quan truyền thông mô tả quyết định trục xuất là hành động kiểm duyệt là một nhận định gây tranh cãi. Tờ báo cho rằng tự do ngôn luận là giá trị nền tảng của nền dân chủ Pháp, nhưng không thể bị sử dụng để xóa nhòa ranh giới giữa sự thật và thông tin sai lệch.
0: La Croix cho rằng Fedorova không chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân hay đóng góp vào sự đa dạng ý kiến, mà hoạt động như một cỗ máy tuyên truyền của Điện Kremlin đang tiến hành chiến tranh chống Ukraine nói riêng và đối đầu với châu Âu nói chung. Vì vậy, hồ sơ Fedorova không chỉ nằm ở quyền phát biểu mà còn ở việc bảo vệ nền dân chủ trước các chiến dịch tuyên truyền từ bên ngoài. Điểm cuối cùng được La Croix nhấn mạnh là sự khác biệt giữa nhà nước pháp quyền của Pháp và nước Nga. Ngay sau khi có quyết định trục xuất, Fedorova vẫn có quyền kháng cáo và yêu cầu tòa án xem xét lại quyết định của chính quyền. Theo bài xã luận, chính khả năng được kháng cáo này thể hiện bản chất của một nền dân chủ pháp quyền. Trái lại, tại Nga, những người công khai phản đối chính quyền thường bị trấn áp và không có cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình trước một nền tư pháp độc lập.
5: Nhìn sang châu Á, Le Figaro dành trang nhất báo động về cái chết của một bé gái 6 tuổi trong một thử nghiệm lâm sàng tại một bệnh viện ở Thượng Hải, Trung Quốc vào mùa xuân năm ngoái, đã bị bưng bít trong một thời gian dài. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu y học.
0: Theo Nhật báo Thiên Hữu, đây là một câu chuyện hết sức thương tâm. Một bé gái mắc bệnh di truyền hiếm gặp, cha mẹ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để tìm hy vọng chữa bệnh cho con, một phương pháp điều trị được đánh giá là rất tiềm năng. Vụ việc được tiết lộ bởi tạp chí khoa học Science cùng một số nhà báo và nhà nghiên cứu của Retraction Watch, tổ chức chuyên theo dõi các bài báo khoa học bị rút lại hoặc gây tranh cãi. May, khi đó 6 tuổi, mắc hội chứng Snyder-Block-Campbell, một căn bệnh di truyền hiếm gặp, tác động nghiêm trọng đến sự phát triển thần kinh. Bé gái đã tử vong chỉ 7 ngày sau khi nhận một liệu pháp gen mới sử dụng công nghệ CRISPR-Cas9 biến đổi. Điều gây tranh cãi là nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Zilong Qiu, phụ trách của Bệnh viện Thượng Hải, sau đó đã không đề cập đến ca thử nghiệm trong bài báo khoa học cuối cùng đăng trên tạp chí Nature vào tháng 2 năm 2026. Trong bản thảo ban đầu, nghiên cứu có nhắc đến một thử nghiệm lâm sàng trên người, nhưng phiên bản cuối cùng được giữ lại để xuất bản lại loại bỏ thông tin về May và gia đình em. Chính sự bất nhất này đã khiến các nhà báo phát hiện ra trường hợp bé May. Theo bà Bana Jabri, Tổng Giám đốc Viện Imagine, một trung tâm nghiên cứu chuyên về bệnh hiếm, cần phân biệt hai khía cạnh trong vụ việc này. Về mặt y học và đạo đức, đây là một vụ việc nghiêm trọng cho thấy nhiều sai sót trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, về mặt khoa học, ý tưởng sử dụng biện pháp gen để điều trị căn bệnh này vẫn rất đáng chú ý. Các liệu pháp gen đang mở ra hy vọng cho những bệnh lý trước đây không có phương pháp chữa trị. Chúng có thể cứu sống nhiều bệnh nhân trong tương lai.
5: Trở lại Pháp, tờ Libération quan tâm đến cái chết của một phụ nữ 25 tuổi tại một cơ sở làm đẹp ở Nice sau khi được tiêm lidocaine, thuốc gây tê, trước một liệu trình tiêm thẩm mỹ vùng mông. Hai phụ nữ liên quan, trong đó có chủ cơ sở làm đẹp và người thực hiện mũi tiêm đã bị tạm giam. Cơ quan chức năng đang điều tra các tội danh như là ngộ sát, gây nguy hiểm cho người khác và hành nghề y trái phép.
0: Vụ việc này là lời cảnh báo mới về tình trạng những người không có chuyên môn thực hiện tiêm thẩm mỹ trái phép, thường quảng cáo dịch vụ làm đẹp với giá rẻ hơn nhiều so với cơ sở y tế hợp pháp. Tại Pháp, chỉ những nhân viên y tế được đào tạo bài bản mới được tiêm Botox hay chất làm đầy. Cảnh sát đã phát hiện nhiều loại thuốc, kim tiêm và sản phẩm không rõ nguồn gốc, được cho là nhập từ nước ngoài. Người trực tiếp thực hiện mũi tiêm được cho là không có đủ bằng cấp chuyên môn và nhận khách thông qua truyền miệng. Các chuyên gia cảnh báo những ca tiêm trái phép có thể gây hậu quả nghiêm trọng như nhiễm trùng, biến dạng cơ thể, hoại tử, mất thị lực, thậm chí tử vong. Đặc biệt tiêm vào vùng mông có nguy cơ cao vì khu vực này có nhiều mạch máu và cần kỹ thuật chuyên môn chính xác. Nhật báo Thiên Tả báo động, tình trạng tiêm thẩm mỹ trái phép tại Pháp đang có xu hướng gia tăng. Các bác sĩ kêu gọi người dân cần kiểm tra kỹ cơ sở thực hiện, bảo đảm người tiêm là chuyên gia y tế được cấp phép.
1: Và bây giờ mời quý vị đến với tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách, chủ đề hôm nay 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille.

0: Cách đây 2 thế kỷ, một thiếu niên người Pháp bị mù do tai nạn đã phát minh một bảng chữ nổi cho phép hàng triệu người khiếm thị trên khắp thế giới có thể đọc chữ bằng đầu ngón tay. Gợi hứng từ cách viết chữ trong bóng tối cho phép sĩ quan Pháp đọc mật mã và tin nhắn vào ban đêm, ông Louis Braille, lúc bấy giờ chỉ mới 16 tuổi, đã hoàn chỉnh bộ chữ cái Latin viết bằng các dấu chấm nổi. Cũng từ năm 1825 trở đi, bảng chữ nổi còn được gọi là chữ Braille.
1: 2 thế kỷ sau ngày ra đời, bảng chữ Braille được phổ biến tại 140 quốc gia trên thế giới, do có thể ứng dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào có dùng ký tự Latin. Nhưng trước khi học cách dùng chữ Braille, người khiếm thị phải biết đọc và biết viết tiếng mẹ đẻ của mình, rồi sau đó mới học chữ Braille. Cũng như người thường đọc chữ bằng mắt, người khiếm thị đọc chữ bằng đầu ngón tay. Nhưng khi không luyện tập trong một thời gian dài, người khiếm thị có thể quên cách đọc bằng chữ Braille. Trong xã hội công nghệ thời hiện đại, có rất nhiều ứng dụng dùng âm thanh để hỗ trợ người khiếm thị. Có lẽ cũng vì thế, nạn mù chữ Braille ngày càng tăng do giới trẻ thời nay ít còn quan tâm đến việc học chữ nổi. Tại Pháp, trong số các tổ chức trợ giúp người khiếm thị có Trung tâm Phiên âm và Xuất bản chữ Braille, gọi tắt là CTEB ở Toulouse. Mục tiêu của hiệp hội này là tạo điều kiện cho người khiếm thị tiếp cận dễ dàng hơn sách giáo khoa hay sách đọc in bằng chữ nổi. Trả lời phỏng vấn RFI bàn tiếng Pháp, ông Denis Guérin, trưởng ban điều hành trung tâm CTEB, cho biết vì sao công việc duy trì sách in chữ Braille là điều cần thiết.
2: Il faut que les gens comprennent qu'un livre en Braille n'est pas aidé, un livre adapté, ça coûte très très cher, 700 €. Donc il y a 2 écueils pour ça, les gens ne peuvent pas acheter des livres aussi chers et surtout ils n'ont pas le choix des livres, puis seulement 4% des livres sont adaptés à l'usage des déficients visuels.
3: Chúng ta nên hiểu rằng sách chữ nổi nói riêng và sách dành cho người khuyết tật nói chung ít khi nào được chính phủ tài trợ. Sách chữ nổi không dành cho số đông, ấn bản thường bị giới hạn, cho nên giá sách chữ nổi thường rất là cao, khoảng 700 € một bộ. Vì vậy, có 2 trở ngại lớn. Nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua những cuốn sách đắt tiền như vậy. Và hơn nữa, dù muốn đọc sách, người khiếm thị cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Bởi vì trên thế giới hiện giờ, chỉ có 4% sách in được biên soạn lại bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Mỗi năm, Hiệp hội chúng tôi xuất bản 200 đầu sách mới, được biên soạn cho người hoàn toàn khiếm thị hoặc có thị lực kém. Nhưng nhìn chung, độc giả khiếm thị vẫn không có nhiều sách để đọc.
2: Oui, parce que si vous prenez un Harry Potter qui vous coûte 10 € et qui fait 480 pages, en braille, pour qu'il soit lu avec les doigts, il va faire 18 volumes à 4.
3: Chẳng hạn như trong loạt truyện Harry Potter, mỗi cuốn sách bỏ túi dày khoảng 400 trang, được bán với giá 10 €. Để biên soạn lại theo chữ nổi braille, đọc bằng đầu ngón tay, quyển sách 400 trang này sẽ có đến 18 tập khổ A4. Mỗi tập tương đương với một chương sách thường. Từ giá 10 € ban đầu của một quyển sách thường, giá thành của một bộ sách chữ braille 18 tập là khoảng 700 €. Chủ yếu vì khâu biên soạn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mỗi đầu sách mới bằng chữ nổi chỉ được in thành vài phiên bản mà thôi.
1: Tuy phát hành mỗi năm 200 đầu sách mới, nhưng ban điều hành ngành xuất bản chữ nổi còn nhận thấy rằng trong thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một vấn đề khác, đó là số người biết đọc chữ Braille ngày càng ít đi. Ông Denis Guérin thuộc Trung tâm Xuất bản chữ Braille cho biết vì sao.
2: Alors déjà, on n'a pas de référencement, donc on n'est pas sûr des chiffres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que on manque de professeurs, on manque d'écoles spécialisées, on manque de supports, et c'est pour ça que le CTEB fait des livres, on manque de manuels adaptés en braille, bref, on manque...
3: Vâng, chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức, nhưng theo các chuyên gia, số người biết đọc chữ nổi tại Pháp là khoảng từ 15% đến 20% trong cộng đồng người khiếm thị, tức là cứ trên 5 người khiếm thị có một người biết đọc chữ nổi. Sở dĩ có tình trạng này là vì chúng ta thiếu giáo viên, thiếu trường chuyên biệt, thiếu tài liệu giảng dạy hay sách đọc để giải trí. Đó là lý do vì sao chúng ta nên duy trì việc xuất bản sách. Không phải chỉ có tiểu thuyết văn học, mà nhiều sách giáo khoa cũng cần được chuyển thể sang chữ Braille. Hiện giờ, hệ thống chữ nổi đã xuất hiện tại nhiều nơi công cộng, trong bảo tàng thư viện, trong thang máy dẫn đến bến tàu sân ga, có thể nói là hệ thống chỉ dẫn người mù ngày càng được phổ biến ở Pháp. Nhưng ngược lại, vẫn thiếu nguồn lực dành cho văn hóa và giáo dục. Vẫn chưa có nhiều đầu tư vào việc đào tạo giáo viên hay tài trợ sách giáo khoa để tạo cơ hội cho người khiếm thị có thêm sách để học, có thêm chuyện để đọc.
1: Thời đại công nghệ số phải chăng tạo thêm nhiều khó khăn khác cho người khiếm thị? Hệ thống chữ Braille có thật sự khó đọc hơn so với các ngoại ngữ thông dụng hay không? Ông Denis Guérin cho biết.
2: Si j'ai pas assez d'école et que

0: tạo của các ứng dụng trên điện thoại thông minh cũng như máy móc có thể được điều khiển bằng giọng nói. Thế nhưng liệu các công cụ hiện đại này có giúp phát triển chữ Braille hay không, hay ngược lại tạo thêm trở ngại cho việc học chữ nổi? Về điểm này, các chuyên gia trong ngành cho rằng những công cụ này bổ sung cho nhau. Vào thời công nghệ số, cho dù đang học cách sử dụng các công cụ hiện đại, người khiếm thị có nhiều lúc vẫn cần đến chữ nổi Braille.
1: Theo các chuyên gia, nhiều người mắc sai lầm khi cho rằng hệ thống chữ nổi Braille và ứng dụng điện thoại thường đối đầu với nhau, thậm chí công nghệ hiện đại có thể thay thế cho chữ Braille. Thật ra mỗi hệ thống đều có lợi ích riêng và giới chuyên gia khuyên người khiếm thị nên học cả hai. Riêng chữ Braille nên được học càng sớm càng tốt. Ngay khi một ai đó mất thị lực hay một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện có khiếm khuyết về thị giác thì điều đầu tiên là nên làm quen ngay với công nghệ số cũng như hệ thống chữ Braille, vì cả hai đều có cùng một mục đích, đó là tạo cho người khiếm thị cơ hội hòa nhập, trở nên tự lập thay vì gạt họ ra bên lề xã hội.
2: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về chiến tranh giữa Mỹ và Iran liệu có làm suy yếu trục gây bất ổn gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudhry. Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
4: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
3: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, khinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức. Và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
4: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
3: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Didier Chaudhry, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
5: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
3: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn Pol Shahed cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ

0: và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị DJ Shode cho biết thêm rằng
1: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
0: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall-Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFRL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học DJ Shode phân tích.
1: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
0: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông DJ Shode. Tuy nhiên, khi quan sát Kinh, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Shode có đánh giá như sau.
1: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
0: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall-Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. Và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong 2 năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia DJ Shode.
1: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
2: Krink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả bốn nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
0: trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên. Các tác giả cảnh báo về cách thức bốn chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.

0: du monde.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI, les voix du monde.
3: Buổi phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt sắp khép lại. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga muốn trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy, mùng 1 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng trình bày qua chủ đề chính là drone của Ukraine đánh sâu, phơi bày những lỗ hổng phòng không của Nga. Sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Gia Trình sẽ giới thiệu album Wallflower. Năm 2015, bữa tiệc âm nhạc của Diana Cole. Và cuối cùng, RFI tiếng Việt sẽ phát lại tạp chí nói về 200 năm ngày khai sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Chương trình của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 7, 2026. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan, một lần nữa Nga trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử. Phong trào Hồi giáo Palestine Hamas đồng ý giao nộp toàn bộ vũ khí và một khi kế hoạch được hoàn tất thì các lực lượng của Israel sẽ rút khỏi Gaza. Một lực lượng quốc tế sẽ phối hợp với các giới chức mới tại vùng lãnh thổ Palestine này để đảm nhận trách nhiệm bảo đảm một vùng đất Gaza an toàn cho người dân và các quốc gia trong khu vực. Từ trong nguyên văn, sáng nay một quan chức Hamas cũng đã xác nhận thỏa thuận nói trên, đồng thời trông đợi là các bên trung gian hòa giải mà đặc biệt là Hội đồng Hòa bình được thành lập từ tháng Giêng vừa qua sẽ gây sức ép với Israel để Israel tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ đề xuất. Hiện tại thì phía Israel chưa bình luận về thông báo của Tổng thống Trump. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại cho đến chiều qua thì Israel vẫn tuyên bố là sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi nào Hamas giải giáp hoàn toàn và vùng lãnh thổ này trở thành một vùng phi quân sự từ trong nguyên văn. Hiện vẫn còn nhiều nghi vấn về việc thực thi thỏa thuận giải giới phong trào Hồi giáo Palestine Hamas nhằm vãn hồi hòa bình cho Gaza như ghi nhận của thông tín viên RFI Michel Paul từ Jerusalem.
1: Calendrier précis doit être fixé sous deux semaines prévoyant le transfert du pouvoir.
2: Theo dự kiến, trong hai tuần nữa sẽ phải xác định một lộ trình cụ thể bao gồm việc chuyển giao quyền lực cho một cơ quan điều hành gồm các nhà kỹ trị và ngay lập tức đặt toàn bộ vũ khí hạng nặng của Hamas dưới sự giám sát của quốc tế. Ngoài ra, một lực lượng đa quốc gia cũng sẽ được triển khai tại giải Gaza. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, về phía Israel, chính giới tỏ ra hết sức thận trọng. Tại Jerusalem, các giới chức liên quan nhấn mạnh việc Hamas hoàn toàn buông vũ khí trước tiên vẫn là điều kiện tiên quyết và không có bất kỳ đơn vị quân đội của Israel nào rút khỏi Gaza cho đến khi toàn bộ vũ khí được giao nộp. Về phía Palestine, lập trường cũng có phần khác với tuyên bố của phía Mỹ. Hamas khẳng định là sẽ không có việc bàn giao hay niêm phong kho vũ khí trước khi quân đội Israel thực sự rút khỏi Gaza. Dù phong trào này thừa nhận là sẵn sàng chuyển giao quyền điều hành cho một ủy ban gồm các nhà kỹ trị. Ở thời điểm hiện tại, cần hết sức thận trọng, chính Hội đồng Hòa bình cũng thừa nhận là việc triển khai lộ trình này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian.
0: Vẫn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, Ả Rập Xê Út thông báo lập liên minh bảo vệ an toàn hàng hải ở Biển Đỏ. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển chiến lược Bab El Mandeb, thì Ả Rập Xê Út thông báo thành lập một liên minh 14 quốc gia nhằm bảo đảm an toàn hàng hải ở vùng biển Hồng Hải, tuyến giao thông huyết mạch nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải.
3: Tuyên bố chung được Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út công bố ngày hôm qua nhấn mạnh là liên minh này hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Ả Rập Xê Út, quốc gia sáng lập, sẽ là nơi đặt trụ sở chính của liên minh. Các quốc gia tham gia liên minh khác là Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen được đại diện bởi chính phủ quốc tế công nhận, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Sáng kiến này được đưa ra sau khi lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út hồi tuần trước, đồng thời nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công vào các tàu chở dầu của nước này tại Hồng Hải. Hôm thứ Tư vừa qua, chính phủ Yemen cáo buộc lực lượng Houthi theo gương đồng minh Iran đang tìm cách áp đặt phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, khiến giá dầu có thể tăng cao. Ả Rập Xê Út phụ thuộc vào eo biển này nằm ở phía nam Biển Đỏ để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, đặc biệt là khi Iran kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz ở phía bên kia bán đảo.
0: Trong khi đó, thì Pakistan ngày hôm qua xác nhận là Washington và Tehran đang tiếp tục đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau đợt tấn công mới của Mỹ nhắm vào Iran đêm hôm trước và các đòn đáp trả từ phía Iran.
4: Theo hãng tin Theo hãng tin AFP, các quan chức ngoại giao Pakistan xác nhận các cuộc đàm phán đặc biệt giữa hai bên bàn về eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Tehran và là tâm điểm của những căng thẳng hiện nay. Pakistan cho biết đang nỗ lực hết sức để đưa tất cả các bên quay trở lại với bản ghi nhớ Islamabad, văn bản được ký kết vào giữa tháng 6 nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng tiến trình đó đã gặp bế tắc từ đầu tháng 7 này do các cuộc tấn công từ cả Mỹ và Iran tái diễn. Chưa biết đàm phán Mỹ và Iran theo thông báo của Pakistan có đạt kết quả hay không, nhưng trước mắt chiến sự chưa lắng xuống, hôm nay quân đội Iran tuyên bố đã tấn công bằng thôn vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait nhằm đáp trả hành động gây hấn của Washington đối với Tehran, cụ thể là nhắm mục tiêu vào các nhà chứa máy bay chiến đấu, hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và kho chứa thiết bị tại căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber ở Kuwait. Xung đột tại Trung Đông cũng đang lan rộng sang các nước khác trong khu vực sau Iraq, nơi mà các nhóm thân Iran đã bị Mỹ và Ả Rập Xê Út oanh kích. Hôm qua, Ai Cập cho biết đã xảy ra một vụ tấn công bằng thôn vào cảng Damietta của nước này ở Địa Trung Hải, trúng vào hai con tàu, trong đó có một tàu của Mỹ. Tổng thống Ai Cập đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tình trạng leo thang trong khu vực. Đây là vụ tấn công đầu tiên tại Ai Cập kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, nhưng chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Phiến quân Houthi, đồng minh của Tehran tại Yemen và là lực lượng kiểm soát một phần Biển Đỏ, cũng khẳng định không phải họ tiến hành vụ tấn công trên. Trong khi đó, phát ngôn viên của chính phủ Baghdad hôm qua tuyên bố Iraq không hề hay biết và cũng không hề chấp thuận cho Mỹ và Ả Rập Xê Út tấn công các nhóm vũ trang thân Iran trên lãnh thổ nước này hôm thứ Tư 29 tháng 7. Mặc dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc tấn công này đã được phối hợp với chính quyền Baghdad.
0: Nga đã ồ ạt oanh kích Ukraine với hơn 70 tên lửa trong đêm thứ Tư, rạng sáng ngày thứ Năm 30 tháng 7. Thiệt hại nặng nhất về nhân mạng là ở gần thành phố Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine. Tên lửa đã đánh trúng nhà dân vào lúc cả 10 thành viên trong một gia đình đang có mặt. Tối qua, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky cho biết theo những thông tin sơ bộ thì đây là loại tên lửa do Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga.
3: Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài phía Nga lại sử dụng trở lại tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ông cáo buộc liên minh giữa thế lực cặn bã ở Moscow và chế độ điên rồ Bắc Triều Tiên sát hại trẻ em Ukraine, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine cho biết thêm là các chuyên gia sẽ có mặt tại chỗ để chính thức xác nhận nguồn gốc của loại vũ khí này. Nguồn tin quân sự xin ẩn danh cho Reuters biết là radar phòng không của Ukraine đã phát hiện hai tên lửa bay về hướng thành phố Kryvyi Rih ngày hôm qua có quỹ đạo giống loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 hoặc KN-24 của Bắc Triều Tiên. Nga bắt đầu sử dụng hai loại tên lửa nói trên của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023. Nguồn tin quân sự nói trên cho biết là tên lửa của Bắc Triều Tiên có đầu đạn lớn hơn và tầm bắn xa hơn so với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga, nhưng độ chính xác kém hơn. Về tình hình chiến sự tại Nga, nhà máy lọc dầu Ryazan, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, bị drone Ukraine tấn công phải đình chỉ hoạt động trong vòng 2 tuần lễ kể từ ngày 29 tháng 7, theo hai nguồn tin của Reuters ngày hôm qua. Công ty bán lẻ trực tuyến Nga Wonderberry thông báo một trong những cơ sở hậu cần của tập đoàn tại tỉnh Volgograd ở miền Nam lại tiếp tục bị drone Ukraine tấn công gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong.
0: Cũng liên quan đến Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ không chắc là ông sẽ đồng ý cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trả lời báo tài chính Anh Financial Times hôm 30 tháng 7 qua điện thoại, ông Donald Trump cho biết vẫn đang cân nhắc yêu cầu của Ukraine, nhưng không chắc là Washington sẽ bật đèn xanh cho Kiev để chế tạo hệ thống Patriot. Đây là một phương tiện thiết yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine. Trong khi đó, thì NATO cáo buộc Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Warsawa vào ngày hôm qua đã cáo buộc Nga có trách nhiệm về vụ một tên lửa rơi xuống vùng Lubin ở miền đông nước này trong đêm, vào lúc mà Nga tiến hành cuộc oanh kích Ukraine trên quy mô lớn nói trên, địa điểm bị trúng tên lửa cách khu dân cư khoảng 2 cây số, nằm cách biên giới với Ukraine và vùng Lviv của Ukraine khoảng 80 cây số. Tên lửa của Nga rơi xuống Ba Lan, Moscow lại thách thức khả năng đối phó của NATO. Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong giây lát. Mời quý thính giả đón nghe. hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Thủ tướng Ý vào ngày hôm qua tuyên bố muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha sau khi hàng trăm ngàn di dân nhập cảnh trái phép từ Maroc vào Ceuta, một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Madrid đã ngay lập tức lên án ý định này của Roma. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Ý Meloni thuộc phe cực hữu đã viết xin trích: chúng tôi đang triệu tập các cơ quan hữu quan và sẵn sàng hành động sau các cuộc họp này, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp đặc biệt, chẳng hạn như là đình chỉ quy chế Schengen đối với Tây Ban Nha. Đồng thời, bà Meloni cũng đã lên án mối đe dọa từ tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ngoại trưởng Tây Ban Nha lập tức chỉ trích tuyên bố của Roma là mị dân và thông báo sẽ triệu tập đại sứ Ý tại Madrid hôm nay để phản đối. Thông tín viên RFI Pierre Benazé từ Bruxelles tường trình về căng thẳng ngoại giao giữa Ý và Tây Ban Nha.
5: L'afflux de migrants à Ceuta a largement dépassé les limites de l'enclave espagnole. Giorgia Meloni, la présidente.
6: Làn sóng di dân đổ về Ceuta đã gây ra những hệ quả vượt xa phạm vi vùng lãnh thổ hải ngoại này của Tây Ban Nha. Cả thủ tướng Ý Giorgia Meloni và ngoại trưởng Antonio Tajani đều lên tiếng ủng hộ việc đình chỉ tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha. Chính phủ Ý là một trong những bên chỉ trích gay gắt nhất chiến dịch mà chính phủ Tây Ban Nha triển khai hồi tháng 4 để hợp thức hóa tình trạng cư trú cho hơn nửa triệu người di cư không có giấy tờ. Ông Antonio Tajani cho rằng chính các biện pháp hợp thức hóa này đã tiếp tay cho nạn buôn người. Ý chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào cho việc đình chỉ tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha, mà chỉ đề cập đến các biện pháp đặc biệt. Nhưng về mặt lý thuyết, phương án khả thi duy nhất là tái lập kiểm soát biên giới do chính Tây Ban Nha thực hiện hoặc do Pháp và Bồ Đào Nha triển khai. Trong khi đó, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di cư Manus Brunner đã đề nghị hỗ trợ Tây Ban Nha bằng lực lượng từ Frontex, tức là cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển của Liên hiệp châu Âu, đồng thời ủng hộ việc nhanh chóng đưa người di cư trở lại Maroc.
5: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
0: Nhìn sang phần thời sự châu Á, giới nghiên cứu quân sự Trung Quốc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ để huấn luyện các hệ thống AI nội địa nhằm nâng cao lực lượng quốc phòng, theo như báo cáo của hãng tin Reuters vào ngày hôm nay.
3: Báo cáo của Reuters dựa trên hơn 80 bài báo khoa học và chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc cho biết là các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã sử dụng kết quả đầu ra từ các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ do hai công ty OpenAI và Anthropic phát triển để huấn luyện các hệ thống AI nội địa. Các tài liệu cho thấy việc sử dụng rộng rãi kỹ thuật gọi là trưng cất mô hình. Theo đó, kết quả đầu ra từ một hệ thống AI mạnh được dùng để huấn luyện các mô hình nhỏ hơn, chuyên biệt hơn, có thể triển khai cục bộ mà không cần đến nguồn lực tính toán khổng lồ như khi xây dựng các hệ thống AI tân tiến nhất. Những phát hiện chưa từng có được công bố này mang lại cái nhìn hiếm hoi về cách thức mà các tổ chức quân sự và an ninh tại Trung Quốc tận dụng các mô hình AI tiên tiến của Mỹ để phát triển AI trong thời gian ngắn, bất chấp nỗ lực của Washington nhằm hạn chế khả năng của Bắc Kinh tiếp cận các loại chip tiên tiến và những công nghệ chiến lược khác. Kỹ thuật trưng cất là một quy trình phổ biến trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc tập trung vào vấn đề trích xuất dữ liệu trái phép, chứ không phải bản thân kỹ thuật trưng cất mô hình. Các cáo buộc về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và an toàn AI có thể sẽ là tâm điểm căng thẳng trong các cuộc đàm phán Mỹ-Trung sắp tới về trí tuệ nhân tạo.
0: Brazil đang trở thành thị trường màu mỡ nhất đối với các nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc. Trong 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc xuất khẩu xe sang Brazil còn nhiều hơn cả là sang Nga. Điều này phản ánh một sự phát triển của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc và ảnh hưởng ngày càng được mở rộng của Bắc Kinh đối với Brasilia. Thông tin viên RFI Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết thêm.
7: Le Brésil a acheté pour 5,200,000,000 de dollars de voitures chinoises entre janvier.
8: Brazil đã nhập khẩu 5,2 tỷ đô la xe hơi Trung Quốc tính từ tháng 1 cho tới tháng 5 năm nay, tăng 147% trong một năm. Hơn 80% trong số này là xe điện hay xe hybrid sử dụng vừa xăng vừa điện. Thành tích này chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất Trung Quốc, mà chủ yếu là BYD, đã hối hả giao hàng cho Brazil trước khi các mức thuế hải quan mới có hiệu lực kể từ đầu tháng 7. Xe Trung Quốc càng lúc càng thu hút người tiêu dùng ở Brazil nhờ những mẫu xe được trang bị nhiều tính năng, trong khi giá bán ra trên thị trường thường thấp hơn so với các kiểu xe của phương Tây. Hệ quả là lần đầu tiên kể từ năm 2020, giá những chiếc xe mới lưu hành giảm mạnh và gần 20% xe bán ra trên thị trường Brazil là ô tô điện. Đối với chính quyền Brasilia, bài toán trở nên phức tạp hơn. Các nhà sản xuất Trung Quốc thống lĩnh thị trường xe hơi Brazil khiến thâm hụt mậu dịch tăng đến mức kỷ lục. cho nên Brazil giờ đây tìm cách thu hút các hãng xe Trung Quốc đầu tư vào quốc gia châu Mỹ Latin này để sản xuất tại chỗ, thay vì nhập xe từ Trung Quốc sang Brazil. Chiến lược này đồng nghĩa với việc Brasilia thắt chặt chính sách thương mại với Bắc Kinh trong bối cảnh Brazil đang theo đuổi mục tiêu đa dạng hóa các đối tác để đối phó với chính sách thương mại của Hoa Kỳ.
7: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản đẩy mạnh chống tham nhũng trong lực lượng vũ trang trong phiên họp của Bộ Chính trị ngày hôm nay. Cuộc họp diễn ra ngay trước lễ kỷ niệm 99 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc thanh trừng tham nhũng trong quân đội tiếp diễn. Một báo cáo hồi tháng 2 của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại London cho rằng tình trạng tham nhũng làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc.
0: Phải chăng tỷ phú Elon Musk bắt đầu gặp khó khăn tại Trung Quốc? Báo tài chính The Wall Street Journal vào ngày hôm qua 30 tháng 7 tiết lộ là Bắc Kinh thông báo cho hãng xe điện của Mỹ Tesla sẽ phải chuyển nhượng lại một số các hoạt động của tập đoàn này tại Hoa Lục. Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất của Tesla, thế nhưng Elon Musk có dự án sáp nhập Tesla với hãng SpaceX trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Vấn đề đặt ra là SpaceX có nhiều hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ và liên quan đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
3: Cục Tình báo Quốc gia mới của Nhật Bản có nhiệm vụ quy về một mối việc thu nhập thông tin tình báo họp phiên đầu tiên vào ngày hôm nay. Cục Tình báo sẽ cung cấp thông tin cho Hội đồng Tình báo Quốc gia mới được thành lập đứng đầu là Thủ tướng Takaichi. Chính phủ Nhật bị chỉ trích lỏng lẻo trong các chính sách và biện pháp chống gián điệp. Báo Mỹ loan tin Nga đã biến Nhật Bản thành một ổ gián điệp và là nguồn cung cấp quan trọng các công nghệ lưỡng dụng cần thiết cho cuộc chiến chống Ukraine.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO.
2: Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7, 2026, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc Nga chịu trách nhiệm về vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, cách biên giới với Ukraine 80 km. Hành động leo thang và dọa dẫm của Moscow như lời lên án từ các nước đồng minh của Warsaw đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ của khối NATO trong cuộc chiến hỗn hợp của Nga. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Donald Tusk trích dẫn các kết quả điều tra sơ bộ khẳng định sinh trích các mảnh vỡ thu được cho thấy đó là tên lửa KH-101 của Nga. Theo giới chuyên gia quân sự, tên lửa hành trình KH-101 được thiết kế trong những năm 1990, có thể được điều khiển và có khả năng mang đầu đạn, thường xuyên được Nga sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine. Theo báo Pháp Le Figaro, loại tên lửa này nổi tiếng là có quỹ đạo không chính xác. Điều này giải thích phần nào thái độ thận trọng của lãnh đạo Ba Lan khi nói rằng xin trích không có lý do gì để nghĩ rằng Ba Lan là mục tiêu của tên lửa, hết lời dẫn. Nhưng câu hỏi đang được đặt ra, đây chỉ là một sự cố tên lửa trong chiến dịch quy mô lớn hay thực sự là một hành động khiêu khích có tính toán của Moscow? Vụ việc xảy ra một ngày sau khi lãnh đạo Ba Lan có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tại Lublin khi ông trên đường trở về từ chuyến đi Hoa Kỳ. Đối với nhiều cơ quan tình báo, bao gồm cả CIA của Mỹ, được tờ Lezeco trích dẫn, từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2022, Nga vẫn tiến hành chiến tranh hỗn hợp nhắm vào Ba Lan và các nước láng giềng của Ba Lan, những nước ủng hộ Ukraine. Các cơ quan an ninh này gần đây còn nêu lên khả năng Nga đang chuẩn bị một chiến dịch mới nhắm mục tiêu vào Ba Lan hay các nước vùng Baltic. Tuy không gây thương vong hay thiệt hại về tài sản, vụ việc này có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga. Nhiều nước thành viên châu Âu của Liên minh, đặc biệt là những quốc gia nằm ở sườn đông NATO, lo lắng trước nguy cơ bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Ba Lan cùng nhiều nước khác như Romania, Estonia hay Latvia phải đối mặt thường xuyên với tình trạng thôn hay tên lửa bay lạc vào không phận. Những sự cố tương tự ngày càng trở nên phổ biến trong những tháng gần đây khi Nga và Ukraine liên tục phóng hàng trăm thôn và đạn pháo vào nhau. Sự việc cũng làm lộ rõ những kẽ hở trong hệ thống phòng không của Ba Lan nói riêng và của NATO nói chung. Tờ Lezeco nhắc lại, vào tháng 9 năm 2025, trong một cuộc tấn công đêm nhắm vào vùng phía Tây của Ukraine, khoảng 20 thôn của Nga đã đi vào lãnh thổ Ba Lan. Tuy chỉ là những thiết bị mồi nhử, không mang theo chất nổ, nhưng sự việc đã cho thấy những thiếu sót của nước này trong hệ thống phòng không tầm thấp, buộc Ba Lan phải thúc đẩy triển khai chương trình SAN, một hệ thống phòng thủ chống thôn dọc theo biên giới và gần các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Hơn nữa, thách thức này còn vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan và lúc châu Âu và Ukraine vẫn phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí của Mỹ trong phòng thủ tên lửa đạn đạo. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine nhận định sự cố tại Ba Lan cho thấy phải cấp tốc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine để nước này có thể xin trích, đóng vai trò bảo đảm an ninh cho toàn bộ cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương, hết lời dẫn. Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua chính thức bày tỏ do dự về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, trái ngược với các tuyên bố của Tổng thống Zelensky vài ngày trước đó. Trước tình hình này, Thủ tướng Ba Lan hôm qua cho biết sẽ sớm xem xét hỗ trợ tên lửa Patriot cho Ukraine. Về phần mình, NATO khẳng định phối hợp chặt chẽ và tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Ba Lan.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Phan Minh phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Sau đó mời quý thính giả nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự qua đề tài Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn gồm Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Triều Tiên hay không, Minh Anh biên soạn tạp chí với sự tham gia của nhà địa chính trị học Didi Sodi. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay: dự án thương mại của FIFA gây một làn sóng phản đối trong bóng đá thế giới. Anh Vũ trình bày.
0: FIFA đề xuất thành lập một công ty thương mại có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân để khai thác các quyền kinh tế của World Cup và những giải đấu lớn. FIFA coi đây là cơ hội tăng doanh thu và đầu tư trở lại cho bóng đá. Dự án vừa công bố đã vấp phải làn sóng phản đối trong giới bóng đá. Vì sao một dự án được FIFA coi là cơ hội lại có thể dẫn tới nguy cơ tẩy chay World Cup?
3: Hôm thứ Ba vừa qua, FIFA công bố kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise, FFE, một công ty được giao nhiệm vụ tập trung và quản lý phần lớn các hoạt động thương mại của tổ chức này như bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé, cấp phép, cũng như khai thác thương mại các giải đấu lớn, trong đó có World Cup. Ngay lập tức, dự án của FIFA đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều liên đoàn bóng đá châu lục, đặc biệt là châu Âu. Theo dự án, FIFA thành lập FFE và cho phép các nhà đầu tư tư nhân nắm khoảng 20% cổ phần, mục tiêu là huy động tới 4,2 tỷ đô la Mỹ dựa trên mức định giá khoảng 20 tỷ đô la đối với công ty mới. FIFA khẳng định các nhà đầu tư vẫn chỉ là cổ đông thiểu số và định chế này sẽ giữ toàn quyền kiểm soát công ty cũng như các quyết định liên quan đến quản trị bóng đá, giải đấu, lịch thi đấu và quy định. FIFA dự kiến sử dụng nguồn lực mới để tăng ngân sách phát triển bóng đá lên 10 tỷ đô la trong 4 năm tới. Nếu dự án được thông qua, mỗi liên đoàn trong số 211 thành viên có thể nhận thêm 20 triệu đô la vào đầu năm 2027. Khoản phân bổ trong giai đoạn 2027-2030 cũng sẽ tăng từ 8 lên 20 triệu đô la. Trong số các nhà đầu tư tiềm năng, giới chỉ trích đặc biệt lưu ý đến sự tham gia của quỹ đầu tư Drive Eternal do Joshua Kushner thành lập. Ông chính là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thường xuyên thể hiện mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ trước và trong World Cup 2026. Chủ tịch FIFA gọi dự án là cơ hội vàng để thúc đẩy phát triển bóng đá toàn cầu, đồng thời cho rằng phần giá trị thương mại ngày càng lớn của bóng đá hiện chưa được phân bổ đủ cho những nơi cần nguồn lực nhất. Ông Infantino không có dấu hiệu nhượng bộ. Ngày 31 tháng 7, FIFA khẳng định tiếp tục kế hoạch thành lập công ty thương mại nói trên, bất chấp UEFA đe dọa tẩy chay các giải đấu của cơ quan quản lý bóng đá thế giới, trong đó có World Cup. FIFA cho biết sẽ tiếp tục tiến trình tham vấn về dự án FIFA Forward Enterprise được công bố bất ngờ hồi đầu tuần. FIFA yêu cầu 211 thành viên liên đoàn đưa ra quan điểm trước ngày 19 tháng 9. FIFA khẳng định sẽ chỉ triển khai dự án nếu nhận được sự ủng hộ của đa số các liên đoàn thành viên.
0: Dự án của FIFA được công bố trong sự bất ngờ của dư luận, đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ trên cả phương diện nội dung lẫn cách thức triển khai.
3: UEFA tổ chức có ảnh hưởng rất lớn với 55 liên đoàn bóng đá châu Âu và sở hữu 7 trong 10 chức vô địch World Cup gần đây nhất, thậm chí đã đi đến mức hôm thứ Năm tuyên bố nhất trí đe dọa không tham dự các giải đấu sắp tới của FIFA, trong đó có World Cup, nếu FIFA không từ bỏ dự án này. Lời đe dọa này có thể tác động ngay từ năm 2027 khi World Cup nữ được tổ chức tại Brazil. Trong thông cáo được công bố hôm thứ Năm sau cuộc họp khẩn, UEFA khẳng định các thành viên dứt khoát bác bỏ đề xuất của FIFA về việc chuyển giao một phần quyền sở hữu World Cup và các giải đấu khác cho các nhà đầu tư tư nhân. UEFA lấy làm tiếc vì dự án được xây dựng trong bí mật, đồng thời cho rằng mọi quyết định liên quan đến lịch thi đấu quốc tế, thể thức các giải đấu và những quyết định định hình tương lai của bóng đá sẽ không còn được đưa ra vì lợi ích của bóng đá mà vì lợi ích của các cổ đông. Về phần mình, CONCACAF, tổ chức quy tụ 41 liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe, đã bác bỏ đề xuất. Trong khi đó, liên đoàn bóng đá châu Á AFC lấy làm tiếc vì dự án được công khai khi các thành viên của mình chưa được tham vấn trước. Liên đoàn bóng đá châu Phi thì có thái độ ít chỉ trích hơn, kêu gọi các liên đoàn thành viên xem xét và đánh giá dự án. UEFA cho rằng việc thành lập FFE đã chạm tới một ranh giới đặc biệt nhạy cảm, đó là ranh giới giữa việc huy động tài chính cho bóng đá và biến bóng đá thành một sản phẩm tài chính. Lập trường của UEFA gợi nhớ tới cuộc đối đầu năm 2021 khi Gianni Infantino thúc đẩy ý tưởng tổ chức World Cup bóng đá nam 2 năm một lần, Khi đó, UEFA cũng từng đe dọa tẩy chay giải đấu và cuối cùng FIFA đã phải từ bỏ dự án. Liên đoàn bóng đá châu Âu đặc biệt phản đối việc coi World Cup như là một sản phẩm có thể đem bán. Định chế quản lý bóng đá châu Âu cảnh báo linh hồn và sự quản trị của bóng đá không phải là nguồn vốn để đầu cơ và nhấn mạnh không ai trong chúng ta là chủ sở hữu bóng đá, FIFA không có quyền bán nó. Một chủ tịch La Liga của Tây Ban Nha, Javier Tebas, không ngần ngại chỉ trích các giải đấu và quyền thương mại của FIFA không phải là tài sản cá nhân của Infantino. Tại Đức, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Joachim Vaske thậm chí còn gọi đây là một cuộc tấn công vào bóng đá.
0: Phía sau cuộc tranh cãi về thành lập công ty thương mại bóng đá FFE là một vấn đề lớn hơn. Ai sẽ kiểm soát nguồn lợi nhuận ngày càng khổng lồ của bóng đá thế giới và nguồn tiền đó sẽ được phân chia như thế nào?
3: World Cup là một thương hiệu thể thao toàn cầu với bản quyền truyền hình, tài trợ và cấp phép tạo ra những nguồn doanh thu khổng lồ. Nhưng sự phản đối hiện nay lại phản ánh một cuộc xung đột lâu đời hơn về cách thức quản trị bóng đá thế giới. Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo FIFA, ông Gianni Infantino đã thúc đẩy hàng loạt dự án nhằm tăng doanh thu và mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế của bóng đá, như mở rộng World Cup lên 48 đội và còn đề xuất lên 64 đội. Giải World Cup, các câu lạc bộ, phiên bản mới và các giải đấu được tổ chức trên nhiều lục địa. Với FFE, FIFA sẽ tiến thêm một bước nữa, đưa trực tiếp nguồn vốn tư nhân vào cấu trúc khai thác thương mại các giải đấu của mình. Đối với FIFA, vốn tư nhân là phương tiện để gia tăng nguồn lực phục vụ phát triển bóng đá. Đối với UEFA và những bên ủng hộ lập trường của định chế quản lý bóng đá châu Âu, thì ngược lại tồn tại một nguy cơ lớn. Một ngày nào đó, lợi ích của các nhà đầu tư sẽ trở nên không thể tách rời khỏi các quyết định thể thao. Cuộc tranh cãi diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với Gianni Infantino, chủ tịch FIFA đang hướng tới cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2027 và hiện là ứng viên duy nhất tuyên bố ra tranh cử.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm người, ngàn người di dân vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga muốn trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
4: Điểm báo.
0: Những toan tính của Nga về địa chính trị, Pháp trục xuất nhà báo Nga Ksenia Fyodorova là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 31 tháng 7 2026. Le Monde và L'Echo đều ghi nhận những cuộc chiến do Nga tiến hành không còn giới hạn ở các cuộc giao tranh trực diện mà đang mở rộng sang nhiều hình thức khác nhau, từ chiến tranh hỗn hợp, từng bước sáp nhập lãnh thổ cho đến nguy cơ làm lan rộng các điểm xung đột trên toàn cầu.
5: Trang nhất của Le Monde tập trung phân tích trường hợp Georgia như một ví dụ điển hình về chiến tranh hỗn hợp của Nga kéo dài từ sau cuộc chiến năm 2008. Dù chiến sự đã kết thúc được hơn 17 năm, Nga vẫn liên tục gây sức ép bằng các biện pháp như là bắt cóc dân thường, bắt giữ tùy tiện, mở rộng dần khu vực kiểm soát, chiếm đóng từng bước, dựng hàng rào và chốt kiểm soát vượt qua đường phân giới giữa vùng ly khai Nam Ossetia. Tờ báo dẫn số liệu riêng năm 2025 đã có 72 người, trong đó có 8 trẻ em, bị lực lượng Nga bắt giữ gần khu vực này.
0: Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến diễn biến mới trong tháng 5 và 6 khi Nga ký thỏa thuận tăng cường hội nhập với chính quyền Nam Ossetia. Đồng thời, lãnh đạo vùng ly khai này được thay bằng một nhân vật thân điện Kremlin. Theo các tổ chức xã hội dân sự Georgia, đây là một hình thức sáp nhập trên thực tế, chứ không chỉ là hợp tác an ninh. Le Monde cũng nhận định Tbilisi hiện có lập trường quá mềm mỏng với Moscow khi hạn chế phản ứng trước các yêu sách của Nga. Hệ quả là tiến trình hội nhập Liên hiệp châu Âu của Georgia bị gián đoạn. Ở góc độ chiến lược, Le Monde được cho rằng Nam Ossetia và Abkhazia vẫn có giá trị quan trọng với Nga. Việc kiểm soát các khu vực này vừa giúp Điện Kremlin duy trì ảnh hưởng tại Nam Kavkaz, vừa phục vụ hoạt động tuyên truyền trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn ở Ukraine. Đặc biệt, Abkhazia ở ven Hắc Hải có thể được sử dụng làm căn cứ quân sự hỗ trợ cuộc chiến chống Ukraine. Thông qua lời kể của người dân sống sát khu vực do Nga kiểm soát hoặc phải rời bỏ quê hương từ năm 2008, Le Monde được nhấn mạnh hậu quả chiến tranh vẫn hiện hữu trong đời sống hàng ngày.
5: Trong khi đó, bài xuất luận của tờ Leseco phân tích những toan tính của Nga ở phạm vi rộng hơn. Theo Nhật báo Kinh tế, trong những ngày qua, các bên tham chiến trong đó có Nga đang đẩy xung đột lan sang những địa bàn mới bằng những cuộc tấn công ở các địa điểm ngoài chiến trường truyền thống. Bài viết dẫn các ví dụ như tàu Iran bị Ukraine tấn công trên biển Caspi, tên lửa Nga rơi gần một thành phố của Ba Lan, hay các tàu chở khí đốt bị tấn công tại cảng Damietta của Ai Cập.
0: Theo Leseco, nguyên nhân khiến tình hình dễ leo thang là chiến lược của Mỹ rất mơ hồ khi không đạt được các mục tiêu đề ra ở Trung Đông. Chính sách vừa muốn kiềm chế leo thang, vừa theo đuổi các giải pháp ngoại giao khiến Washington không tạo được sức răn đe. Điều đó mở ra khoảng trống để Nga, Iran và các lực lượng hậu thuẫn hai nước gia tăng tầm ảnh hưởng. Leseco cảnh báo nếu xung đột tiếp tục lan rộng, thế giới có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng mới và tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục chịu tác động tiêu cực.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
5: Về truyền thông, hai tờ Le Monde và La Croix đều chú ý đến quyết định của Bộ Nội vụ Pháp trục xuất Xenia Fedorova, cựu giám đốc RT France và thường xuyên xuất hiện trên kênh CNews, Europe One và Le GDD. Le Monde giải thích quá trình và nguyên nhân dẫn đến quyết định trục xuất nhà báo Nga này. Theo Le Monde, thì vào ngày 29 tháng 7, Bộ Nội vụ Pháp ra lệnh Fedorova rời khỏi lãnh thổ vì cho rằng các hoạt động của bà xâm hại lợi ích căn bản của nhà nước và đe dọa nghiêm trọng trật tự công cộng. Quyết định này đồng nghĩa với việc bà mất quyền cư trú và không còn được làm việc tại Pháp. Luật sư của Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo với lập luận. Đây là hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luận.
0: Theo Le Monde, quyết định trên không được đưa ra một cách đột ngột, mà là kết quả của nhiều tháng cân nhắc. Bộ Nội vụ tìm cách xây dựng hồ sơ pháp lý đủ vững để tránh bị tòa án bác bỏ. Tờ báo cũng cho rằng áp lực từ truyền thông và các cuộc tranh luận kéo dài về ảnh hưởng ngày càng lớn của Fedorova trong mạng lưới truyền thông của tập đoàn Bolloré đã góp phần thúc đẩy tiến trình này. Tờ báo cũng nhắc lại, Đức đã cấm Fedorova nhập cảnh từ năm 2024 vì các hoạt động bị coi là bóp méo thông tin khi bà còn làm việc cho hãng tin Ruply. Pháp được cho là đã lựa chọn cách tiếp cận tương tự sau khi cân nhắc nhiều phương án khác. Le Monde nhấn mạnh chính quyền Paris cáo buộc Fedorova không chỉ lặp lại các luận điệu của Điện Kremlin mà còn tìm cách định hướng dư luận Pháp. Hồ sơ của Bộ Nội vụ dẫn nhiều ví dụ về việc bà phủ nhận hoặc bóp méo các sự kiện liên quan đến chiến tranh Ukraine, gọi việc Moscow đưa trẻ em Ukraine sang Nga là sơ tán nhân đạo, mô tả xung đột là chiến dịch quân sự đặc biệt, cho rằng phương Tây mới là bên kéo dài xung đột, đồng thời lan truyền nhiều thông tin mà chính quyền Pháp coi là sai lệch. Một điểm mà Le Monde đặc biệt lưu ý là Fedorova không chỉ bình luận về Ukraine mà còn ngày càng can dự vào các tranh luận chính trị tại Pháp. Tờ báo dẫn lại việc bà chỉ trích lễ duyệt binh quốc khánh 14 tháng 7 vì có sự hiện diện của các nước ủng hộ Ukraine, đồng thời tham gia hoạt động của một tổ chức nghiên cứu có liên hệ với doanh nhân Vincent Bolloré và được cho là muốn tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027.
5: Trong khi đó, tờ La Croix không đi sâu vào diễn biến hay là hậu trường, mà phân tích về nền dân chủ và tự do ngôn luận xoay quanh vụ việc. Theo Nhật báo Công giáo, việc một số cơ quan truyền thông mô tả quyết định trục xuất là hành động kiểm duyệt là một nhận định gây tranh cãi. Tờ báo cho rằng tự do ngôn luận là giá trị nền tảng của nền dân chủ Pháp, nhưng không thể bị sử dụng để xóa nhòa ranh giới giữa sự thật và thông tin sai lệch.
0: La Croix cho rằng Fedorova không chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân hay đóng góp vào sự đa dạng ý kiến, mà hoạt động như một cỗ máy tuyên truyền của Điện Kremlin đang tiến hành chiến tranh chống Ukraine nói riêng và đối đầu với châu Âu nói chung. Vì vậy, hồ sơ Fedorova không chỉ nằm ở quyền phát biểu mà còn ở việc bảo vệ nền dân chủ trước các chiến dịch tuyên truyền từ bên ngoài. Điểm cuối cùng được La Croix nhấn mạnh là sự khác biệt giữa nhà nước pháp quyền của Pháp và nước Nga. Ngay sau khi có quyết định trục xuất, Fedorova vẫn có quyền kháng cáo và yêu cầu tòa án xem xét lại quyết định của chính quyền. Theo bài xã luận, chính khả năng được kháng cáo này thể hiện bản chất của một nền dân chủ pháp quyền. Trái lại, tại Nga, những người công khai phản đối chính quyền thường bị trấn áp và không có cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình trước một nền tư pháp độc lập.
5: Nhìn sang châu Á, Le Figaro dành trang nhất báo động về cái chết của một bé gái 6 tuổi trong một thử nghiệm lâm sàng tại một bệnh viện ở Thượng Hải, Trung Quốc vào mùa xuân năm ngoái, đã bị bưng bít trong một thời gian dài. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu y học.
0: Theo Nhật báo Thiên Hữu, đây là một câu chuyện hết sức thương tâm, một bé gái mắc bệnh di truyền hiếm gặp. Cha mẹ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để tìm hy vọng chữa bệnh cho con, một phương pháp điều trị được đánh giá là rất tiềm năng. Vụ việc được tiết lộ bởi tạp chí khoa học Science cùng một số nhà báo và nhà nghiên cứu của Retraction Watch, tổ chức chuyên theo dõi các bài báo khoa học bị rút lại hoặc gây tranh cãi. May, khi đó 6 tuổi, mắc hội chứng Snyder-Block-Campbell, một căn bệnh di truyền hiếm gặp, tác động nghiêm trọng đến sự phát triển thần kinh. Bé gái đã tử vong chỉ 7 ngày sau khi nhận một liệu pháp gen mới sử dụng công nghệ CRISPR-Cas9 biến đổi. Điều gây tranh cãi là nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Zilong Qiu phụ trách cùng Bệnh viện Thượng Hải sau đó đã không đề cập đến ca thử nghiệm trong bài báo khoa học cuối cùng đăng trên tạp chí Nature vào tháng 2 năm 2026. Trong bản thảo ban đầu, nghiên cứu có nhắc đến một thử nghiệm lâm sàng trên người, nhưng phiên bản cuối cùng được giữ lại để xuất bản lại loại bỏ thông tin về May và gia đình em. Chính sự bất nhất này đã khiến các nhà báo phát hiện ra trường hợp bé May. Theo bà Bana Jabri, Tổng giám đốc Viện Imagine, một trung tâm nghiên cứu chuyên về bệnh hiếm, cần phân biệt hai khía cạnh trong vụ việc này. Về mặt y học và đạo đức, đây là một vụ việc nghiêm trọng cho thấy nhiều sai sót trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, về mặt khoa học, ý tưởng sử dụng biện pháp gen để điều trị căn bệnh này vẫn rất đáng chú ý. Các liệu pháp gen đang mở ra hy vọng cho những bệnh lý trước đây không có phương pháp chữa trị. Chúng có thể cứu sống nhiều bệnh nhân trong tương lai.
5: Trở lại Pháp, tờ Libération quan tâm đến cái chết của một phụ nữ 25 tuổi tại một cơ sở làm đẹp ở Nice sau khi được tiêm lidocaine, thuốc gây tê, trước một liệu trình tiêm thẩm mỹ vùng mông. Hai phụ nữ liên quan, trong đó có chủ cơ sở làm đẹp và người thực hiện mũi tiêm đã bị tạm giam. Cơ quan chức năng đang điều tra các tội danh như là ngộ sát, gây nguy hiểm cho người khác và hành nghề y trái phép.
0: Vụ việc này là lời cảnh báo mới về tình trạng những người không có chuyên môn thực hiện tiêm thẩm mỹ trái phép, thường quảng cáo dịch vụ làm đẹp với giá rẻ hơn nhiều so với cơ sở y tế hợp pháp. Tại Pháp, chỉ những nhân viên y tế được đào tạo bài bản mới được tiêm Botox hay chất làm đầy. Cảnh sát đã phát hiện nhiều loại thuốc, kim tiêm và sản phẩm không rõ nguồn gốc, được cho là nhập từ nước ngoài. Người trực tiếp thực hiện mũi tiêm được cho là không có đủ bằng cấp chuyên môn và nhận khách thông qua truyền miệng. Các chuyên gia cảnh báo những ca tiêm trái phép có thể gây hậu quả nghiêm trọng như nhiễm trùng, biến dạng cơ thể, hoại tử, mất thị lực, thậm chí tử vong. Đặc biệt tiêm vào vùng mông có nguy cơ cao vì khu vực này có nhiều mạch máu và cần kỹ thuật chuyên môn chính xác. Nhật báo Thiên Tả báo động, tình trạng tiêm thẩm mỹ trái phép tại Pháp đang có xu hướng gia tăng. Các bác sĩ kêu gọi người dân cần kiểm tra kỹ cơ sở thực hiện, bảo đảm người tiêm là chuyên gia y tế được cấp phép.
1: Và bây giờ mời quý vị đến với tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách. Chủ đề hôm nay, 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille.

0: Cách đây 2 thế kỷ, một thiếu niên người Pháp bị mù do tai nạn đã phát minh một bảng chữ nổi cho phép hàng triệu người khiếm thị trên khắp thế giới có thể đọc chữ bằng đầu ngón tay. Gợi hứng từ cách viết chữ trong bóng tối cho phép sĩ quan Pháp đọc mật mã và tin nhắn vào ban đêm, ông Louis Braille, lúc bấy giờ chỉ mới 16 tuổi, đã hoàn chỉnh bộ chữ cái Latin viết bằng các dấu chấm nổi. Cũng từ năm 1825 trở đi, bảng chữ nổi còn được gọi là chữ Braille.
1: 2 thế kỷ sau ngày ra đời, bảng chữ Braille được phổ biến tại 140 quốc gia trên thế giới, do có thể ứng dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào có dùng ký tự Latin. Nhưng trước khi học cách dùng chữ Braille, người khiếm thị phải biết đọc và biết viết tiếng mẹ đẻ của mình, rồi sau đó mới học chữ Braille. Cũng như người thường đọc chữ bằng mắt, người khiếm thị đọc chữ bằng đầu ngón tay. Nhưng khi không luyện tập trong một thời gian dài, người khiếm thị có thể quên cách đọc bằng chữ Braille. Trong xã hội công nghệ thời hiện đại, có rất nhiều ứng dụng dùng âm thanh để hỗ trợ người khiếm thị. Có lẽ cũng vì thế, nạn mù chữ Braille ngày càng tăng do giới trẻ thời nay ít còn quan tâm đến việc học chữ nổi. Tại Pháp, trong số các tổ chức trợ giúp người khiếm thị có Trung tâm Phiên âm và Xuất bản chữ Braille, gọi tắt là CTOB ở Toulouse. Mục tiêu của hiệp hội này là tạo điều kiện cho người khiếm thị tiếp cận dễ dàng hơn sách giáo khoa hay sách đọc in bằng chữ nổi. Trả lời phỏng vấn RFI ban tiếng Pháp, ông Denis Guérin, trưởng ban điều hành trung tâm CTOB, cho biết vì sao công việc duy trì sách in chữ Braille là điều cần thiết.
2: Il faut que les gens comprennent qu'un livre en Braille n'est pas aidé, un livre adapté, ça coûte très très cher, 700 €. Donc il y a 2 écueils pour ça, les gens ne peuvent pas acheter des livres aussi chers et surtout ils n'ont pas le choix des livres, puis seulement 4% des livres sont adaptés à l'usage des déficients visuels.
3: Chúng ta nên hiểu rằng sách chữ nổi nói riêng và sách dành cho người khuyết tật nói chung ít khi nào được chính phủ tài trợ. Sách chữ nổi không dành cho số đông, ấn bản thường bị giới hạn, cho nên giá sách chữ nổi thường rất là cao, khoảng 700 € một bộ. Vì vậy, có 2 trở ngại lớn. Nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua những cuốn sách đắt tiền như vậy. Và hơn nữa, dù muốn đọc sách, người khiếm thị cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Bởi vì trên thế giới hiện giờ, chỉ có 4% sách in được biên soạn lại bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Mỗi năm, Hiệp hội chúng tôi xuất bản 200 đầu sách mới, được biên soạn cho người hoàn toàn khiếm thị hoặc có thị lực kém. Nhưng nhìn chung, độc giả khiếm thị vẫn không có nhiều sách để đọc.
2: Oui, parce que si vous prenez un Harry Potter qui vous coûte 10 € et qui fait 480 pages en braille pour qu'il soit lu avec les doigts, il va faire 18 volumes à 4.
3: Chẳng hạn như trong loạt truyện Harry Potter, mỗi cuốn sách bỏ túi dày khoảng 400 trang, được bán với giá 10 €. Để biên soạn lại theo chữ nổi braille, đọc bằng đầu ngón tay, quyển sách 400 trang này sẽ có đến 18 tập khổ A4, mỗi tập tương đương với một chương sách thường. Từ giá 10 € ban đầu của một quyển sách thường, giá thành của một bộ sách chữ braille 18 tập là khoảng 700 €. Chủ yếu vì khâu biên soạn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mỗi đầu sách mới bằng chữ nổi chỉ được in thành vài phiên bản mà thôi.
1: Tuy phát hành mỗi năm 200 đầu sách mới, nhưng ban điều hành ngành xuất bản chữ nổi còn nhận thấy rằng trong thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một vấn đề khác, đó là số người biết đọc chữ Braille ngày càng ít đi. Ông Denis Guérin thuộc Trung tâm Xuất bản chữ Braille cho biết vì sao.
2: Alors déjà, on n'a pas de référencement, donc on n'est pas sûr des chiffres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que on manque de professeurs, on manque d'écoles spécialisées, on manque de supports, et c'est pour ça que le CTEB fait des livres, on manque de manuels adaptés en braille, bref, on manque...
3: Vâng, chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức, nhưng theo các chuyên gia, số người biết đọc chữ nổi tại Pháp là khoảng từ 15% đến 20% trong cộng đồng người khiếm thị, tức là cứ trên 5 người khiếm thị có một người biết đọc chữ nổi. Sở dĩ có tình trạng này là vì chúng ta thiếu giáo viên, thiếu trường chuyên biệt, thiếu tài liệu giảng dạy hay sách đọc để giải trí. Đó là lý do vì sao chúng ta nên duy trì việc xuất bản sách. Không phải chỉ có tiểu thuyết văn học, mà nhiều sách giáo khoa cũng cần được chuyển thể sang chữ Braille. Hiện giờ, hệ thống chữ nổi đã xuất hiện tại nhiều nơi công cộng, trong bảo tàng thư viện, trong thang máy dẫn đến bến tàu sân ga, có thể nói là hệ thống chỉ dẫn người mù ngày càng được phổ biến ở Pháp. Nhưng ngược lại, vẫn thiếu nguồn lực dành cho văn hóa và giáo dục. Vẫn chưa có nhiều đầu tư vào việc đào tạo giáo viên hay tài trợ sách giáo khoa để tạo cơ hội cho người khiếm thị có thêm sách để học, có thêm chuyện để đọc.
1: Thời đại công nghệ số phải chăng tạo thêm nhiều khó khăn khác cho người khiếm thị? Hệ thống chữ Braille có thật sự khó đọc hơn so với các ngoại ngữ thông dụng hay không? Ông Denis Guérin cho biết.
2: si j'ai pas assez d'écoles et que les technologies de l'audio et les nouvelles technologies sur les smartphones viennent remplacer et donner une certaine facilité, on va effectivement aller sur la facilité. Si je n'ai pas assez de professeurs spécialisés de braille,
3: nếu không có đủ trường học để dạy cách đọc chữ nổi, dĩ nhiên chúng ta có thể thay thế bằng công nghệ âm thanh cùng với điện thoại thông minh. Có thể nói chúng ta chọn một con đường dễ dàng hơn, nhưng cũng nên nhắc nhở tầm quan trọng của chữ nổi đối với người khiếm thị, kể cả những người kém thị lực và những người hoàn toàn bị mù. Người có thị lực kém nhưng vẫn còn một chút khả năng nghe nhìn, vẫn có thể đọc sách bằng cách phóng đại, điều chỉnh cỡ chữ lớn hơn. Còn những người mù thì lại cần viết và đọc hệ thống chữ nổi. Chẳng hạn như một thanh niên trẻ tuổi, tuy có thị lực bình thường nhưng lại không thích đọc sách, chỉ thích xem phim và nghe nhạc, thì với thời gian, bạn trẻ này sẽ mất dần kỹ năng đánh vần, nhận diện mặt chữ và dễ viết sai chính tả. Do vậy, bất kể bạn đọc bằng mắt hay đọc bằng đầu ngón tay, thì lợi ích của việc đọc vẫn là nắm vững nội dung qua hệ thống chữ viết hay chữ nổi. Việc đọc khác với nghe nhìn, mặc dù những ứng dụng âm thanh đã giúp đỡ rất nhiều các cộng đồng người khiếm thị trên khắp thế giới trong 20 năm qua. Về chuyện học chữ nổi, tôi không nghĩ là chữ Braille khó học so với các ngoại ngữ như tiếng Đức chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn tập đọc, tập viết từ khi còn nhỏ, đâu đó bạn đã rèn luyện cho bộ não của mình làm quen với một hệ thống mới. Rồi sau đó thầy cô ở trường, phương pháp giảng dạy và sách vở giáo khoa giúp cho bạn xây dựng năng lực học tập. Theo tôi, chữ Braille không khó hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và quá trình thức học tập lúc nào cũng đòi hỏi thời gian.
0: Học chữ nổi khó hay dễ? Trả lời câu hỏi này, bà Michelle, một phụ nữ người Pháp cao tuổi, cho biết bà đã quyết định học chữ Braille ở tuổi 69 sau khi bà bị mất thị lực do một chứng bệnh về mắt.
4: J'ai appris le braille par nécessité pour pouvoir reconnaître ne serait-ce que les boîtes de médicaments et ensuite par plaisir parce qu'à travers le braille j'ai retrouvé non seulement le plaisir de la

0: Tôi đã học bằng chữ cái khá nhanh. Xúc giác ở đây rất quan trọng và tôi dùng ngón trỏ để thực hiện mọi thao tác. Công việc đọc sách đến sau khi học thuộc lòng bằng chữ cái. Tôi thấy việc học chữ Braille chẳng khác gì học một ngoại ngữ. Khác biệt duy nhất là chữ Braille thì đồng nghĩa với khiếm thị, trong khi ngôn ngữ nước ngoài thì không có liên quan gì tới khuyết tật.
1: Thế giới đã bước vào thời kỳ của trí tuệ nhân tạo, của các ứng dụng trên điện thoại thông minh, cũng như máy móc có thể được điều khiển bằng giọng nói. Thế nhưng, liệu các công cụ hiện đại này có giúp phát triển chữ Braille hay không? Hay ngược lại, tạo thêm trở ngại cho việc học chữ nổi? Về điểm này, các chuyên gia trong ngành cho rằng những công cụ này bổ sung cho nhau. Vào thời công nghệ số, cho dù đang học cách sử dụng các công cụ hiện đại, người khiếm thị có nhiều lúc vẫn cần đến chữ nổi Braille.
0: Theo các chuyên gia, nhiều người mắc sai lầm khi cho rằng hệ thống chữ nổi Braille và ứng dụng điện thoại thường đối đầu với nhau, thậm chí công nghệ hiện đại có thể thay thế cho chữ Braille. Thật ra mỗi hệ thống đều có lợi ích riêng và giới chuyên gia khuyên người khiếm thị nên học cả hai. Riêng chữ Braille nên được học càng sớm càng tốt. Ngay khi một ai đó mất thị lực hay một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện có khiếm khuyết về thị giác thì điều đầu tiên là nên làm quen ngay với công nghệ số cũng như hệ thống chữ Braille, vì cả hai đều có cùng một mục đích, đó là tạo cho người khiếm thị cơ hội hòa nhập, trở nên tự lập thay vì gạt họ ra bên lề xã hội.
2: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về chiến tranh giữa Mỹ và Iran liệu có làm suy yếu trục gây bất ổn gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudhry. Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng chiến tranh giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy bốn nước là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hành động như một khối có liên kết chiến lược. Mối quan hệ hợp tác này có thể khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong tương lai.
4: Câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là liệu đây có thực sự là một khối thống nhất giống như NATO hay không? Hay người ta đang đơn giản hóa một thực tế phức tạp hơn rất nhiều? Đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới quan sát. Giữa một bên cho rằng Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đang hình thành một liên minh chiến lược chặt chẽ nhằm đối đầu với Mỹ và phương Tây. Còn bên kia thì cho rằng không tồn tại bất kỳ khối nào, rằng mỗi nước vẫn theo đuổi những lợi ích riêng và không có sự phối hợp đáng kể.
3: Thực tế cho thấy là cả hai cách nhìn này đều chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ hợp tác quân sự và an ninh giữa bốn nước đã gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các hoạt động chuyển giao vũ khí, hàng hóa lưỡng dụng, các cuộc tập trận chung và những thỏa thuận song phương xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy cho đến nay nhóm bốn nước này vẫn chưa có một cấu trúc chỉ huy chung hay một cơ chế phòng thủ tập thể của cả bốn nước, nhưng theo ghi nhận của các tác giả một báo cáo đăng trên trang Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ngày 30 tháng 9 năm 2025, Khinh đang tồn tại như một mạng lưới hợp tác linh hoạt hơn là một liên minh quân sự chính thức. Và cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong giai đoạn 2024-2026 là phép thử rõ nét nhất cho nhận định trên.
4: Nếu thực sự tồn tại một khối thống nhất như NATO, người ta có thể kỳ vọng rằng khi Iran đối mặt với áp lực quân sự, ba đối tác còn lại sẽ ngay lập tức tham gia hỗ trợ một cách mạnh mẽ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Bắc Triều Tiên là một ví dụ đáng chú ý nhất. Thái độ thận trọng của Bình Nhưỡng cho thấy lợi ích quốc gia của Bắc Triều Tiên vẫn được đặt lên trên bất kỳ tình cảm ý thức hệ nào.
3: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt ngày 18 tháng 6 năm nay, nhà địa chính trị học ông Didier Chaudhry, chuyên gia về Nam Á, Trung Á và Vịnh Ba Tư nhận định.
5: Thời gian gần đây, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc có đưa ra một thông điệp khá rõ ràng, cho thấy Bắc Triều Tiên đã khẳng định họ không hậu thuẫn Iran trong cuộc chiến vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền Trump trong tương lai. Bình Nhưỡng không muốn là mục tiêu sau khi chiến tranh Iran kết thúc.
3: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran

0: không chỉ là một đối tác mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn thon Shahed cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị DJ Shode cho biết thêm rằng
1: một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
0: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFRL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học DJ Shode phân tích.
1: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật, nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
0: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông DJ Shode. Tuy nhiên, khi quan sát Kinh, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Shode có đánh giá như sau.
1: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
0: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. Và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong hai năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia DJ Shode.
1: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
2: Krink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả bốn nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế, mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
0: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức bốn chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.

0: du monde.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI, les voix du monde.
3: Buổi phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt sắp khép lại. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga muốn trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy, mùng 1 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng trình bày qua chủ đề chính là drone của Ukraine đánh sâu, phơi bày những lỗ hổng phòng không của Nga. Sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Gia Trình sẽ giới thiệu album Wallflower. Năm 2015, bữa tiệc âm nhạc của Diana Cole. Và cuối cùng, RFI tiếng Việt sẽ phát lại tạp chí nói về 200 năm ngày khai sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Chương trình của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 7 2026. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan, một lần nữa Nga trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử. Phong trào Hồi giáo Palestine Hamas đồng ý giao nộp toàn bộ vũ khí và một khi kế hoạch được hoàn tất thì các lực lượng của Israel sẽ rút khỏi Gaza. Một lực lượng quốc tế sẽ phối hợp với các giới chức mới tại vùng lãnh thổ Palestine này để đảm nhận trách nhiệm bảo đảm một vùng đất Gaza an toàn cho người dân và các quốc gia trong khu vực. Từ trong nguyên văn, sáng nay một quan chức Hamas cũng đã xác nhận thỏa thuận nói trên, đồng thời trông đợi là các bên trung gian hòa giải mà đặc biệt là Hội đồng Hòa bình được thành lập từ tháng Giêng vừa qua sẽ gây sức ép với Israel để Israel tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ đề xuất. Hiện tại thì phía Israel chưa bình luận về thông báo của Tổng thống Trump. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại cho đến chiều qua thì Israel vẫn tuyên bố là sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi nào Hamas giải giáp hoàn toàn và vùng lãnh thổ này trở thành một vùng phi quân sự từ trong nguyên văn. Hiện vẫn còn nhiều nghi vấn về việc thực thi thỏa thuận giải giới phong trào Hồi giáo Palestine Hamas nhằm vãn hồi hòa bình cho Gaza như ghi nhận của thông tín viên RFI Michel Paul từ Jerusalem.
1: Calendrier précis doit être fixé sous deux semaines prévoyant le transfert du pouvoir.
2: Theo dự kiến, trong hai tuần nữa sẽ phải xác định một lộ trình cụ thể bao gồm việc chuyển giao quyền lực cho một cơ quan điều hành gồm các nhà kỹ trị và ngay lập tức đặt toàn bộ vũ khí hạng nặng của Hamas dưới sự giám sát của quốc tế. Ngoài ra, một lực lượng đa quốc gia cũng sẽ được triển khai tại giải Gaza. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, về phía Israel, chính giới tỏ ra hết sức thận trọng. Tại Jerusalem, các giới chức liên quan nhấn mạnh việc Hamas hoàn toàn buông vũ khí trước tiên vẫn là điều kiện tiên quyết và không có bất kỳ đơn vị quân đội của Israel nào rút khỏi Gaza cho đến khi toàn bộ vũ khí được giao nộp. Về phía Palestine, lập trường cũng có phần khác với tuyên bố của phía Mỹ. Hamas khẳng định là sẽ không có việc bàn giao hay niêm phong kho vũ khí trước khi quân đội Israel thực sự rút khỏi Gaza. Dù phong trào này thừa nhận là sẵn sàng chuyển giao quyền điều hành cho một ủy ban gồm các nhà kỹ trị. Ở thời điểm hiện tại, cần hết sức thận trọng. Chính Hội đồng Hòa bình cũng thừa nhận là việc triển khai lộ trình này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian.
0: Vẫn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, Ả Rập Xê Út thông báo lập liên minh bảo vệ an toàn hàng hải ở Biển Đỏ. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, thì Ả Rập Xê Út thông báo thành lập một liên minh 14 quốc gia nhằm bảo đảm an toàn hàng hải ở vùng biển Hồng Hải, tuyến giao thông huyết mạch nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải.
3: Tuyên bố chung được Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út công bố ngày hôm qua nhấn mạnh là liên minh này hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Ả Rập Xê Út, quốc gia sáng lập, sẽ là nơi đặt trụ sở chính của liên minh. Các quốc gia tham gia liên minh khác là Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen được đại diện bởi chính phủ quốc tế công nhận, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Sáng kiến này được đưa ra sau khi lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út hồi tuần trước, đồng thời nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công vào các tàu chở dầu của nước này tại Hồng Hải. Hôm thứ Tư vừa qua, chính phủ Yemen cáo buộc lực lượng Houthi theo gương đồng minh Iran đang tìm cách áp đặt phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, khiến giá dầu có thể tăng cao. Ả Rập Xê Út phụ thuộc vào eo biển này nằm ở phía nam Biển Đỏ để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, đặc biệt là khi Iran kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz ở phía bên kia bán đảo.
0: Trong khi đó, thì Pakistan ngày hôm qua xác nhận là Washington và Tehran đang tiếp tục đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau đợt tấn công mới của Mỹ nhắm vào Iran đêm hôm trước và các đòn đáp trả từ phía Iran.
4: Theo hãng tin Theo hãng tin AFP, các quan chức ngoại giao Pakistan xác nhận các cuộc đàm phán đặc biệt giữa hai bên bàn về eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Tehran và là tâm điểm của những căng thẳng hiện nay. Pakistan cho biết đang nỗ lực hết sức để đưa tất cả các bên quay trở lại với bản ghi nhớ Islamabad, văn bản được ký kết vào giữa tháng 6 nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng tiến trình đó đã gặp bế tắc từ đầu tháng 7 này do các cuộc tấn công từ cả Mỹ và Iran tái diễn. Chưa biết đàm phán Mỹ và Iran theo thông báo của Pakistan có đạt kết quả hay không, nhưng trước mắt chiến sự chưa lắng xuống, hôm nay quân đội Iran tuyên bố đã tấn công bằng thôn vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait nhằm đáp trả hành động gây hấn của Washington đối với Tehran, cụ thể là nhắm mục tiêu vào các nhà chứa máy bay chiến đấu, hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và kho chứa thiết bị tại căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber ở Kuwait. Xung đột tại Trung Đông cũng đang lan rộng sang các nước khác trong khu vực sau Iraq, nơi mà các nhóm thân Iran đã bị Mỹ và Ả Rập Xê Út oanh kích. Hôm qua, Ai Cập cho biết đã xảy ra một vụ tấn công bằng thôn vào cảng Damietta của nước này ở Địa Trung Hải, trúng vào hai con tàu, trong đó có một tàu của Mỹ. Tổng thống Ai Cập đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tình trạng leo thang trong khu vực. Đây là vụ tấn công đầu tiên tại Ai Cập kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, nhưng chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Phiến quân Houthi, đồng minh của Tehran tại Yemen và là lực lượng kiểm soát một phần Biển Đỏ, cũng khẳng định không phải họ tiến hành vụ tấn công trên. Trong khi đó, phát ngôn viên của chính phủ Baghdad hôm qua tuyên bố Iraq không hề hay biết và cũng không hề chấp thuận cho Mỹ và Ả Rập Xê Út tấn công các nhóm vũ trang thân Iran trên lãnh thổ nước này hôm thứ Tư 29 tháng 7. Mặc dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc tấn công này đã được phối hợp với chính quyền Baghdad.
0: Nga đã ồ ạt oanh kích Ukraine với hơn 70 tên lửa trong đêm thứ Tư, rạng sáng ngày thứ Năm 30 tháng 7. Thiệt hại nặng nhất về nhân mạng là ở gần thành phố Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine. Tên lửa đã đánh trúng nhà dân vào lúc cả 10 thành viên trong một gia đình đang có mặt. Tối qua, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky cho biết theo những thông tin sơ bộ thì đây là loại tên lửa do Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga.
3: Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài phía Nga lại sử dụng trở lại tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ông cáo buộc liên minh giữa thế lực cặn bã ở Moscow và chế độ điên rồ Bắc Triều Tiên sát hại trẻ em Ukraine, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine cho biết thêm là các chuyên gia sẽ có mặt tại chỗ để chính thức xác nhận nguồn gốc của loại vũ khí này. Nguồn tin quân sự xin ẩn danh cho Reuters biết là radar phòng không của Ukraine đã phát hiện hai tên lửa bay về hướng thành phố Kryvyi Rih ngày hôm qua có quỹ đạo giống loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 hoặc KN-24 của Bắc Triều Tiên. Nga bắt đầu sử dụng hai loại tên lửa nói trên của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023. Nguồn tin quân sự nói trên cho biết là tên lửa của Bắc Triều Tiên có đầu đạn lớn hơn và tầm bắn xa hơn so với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga, nhưng độ chính xác kém hơn. Về tình hình chiến sự tại Nga, nhà máy lọc dầu Ryazan, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, bị drone Ukraine tấn công phải đình chỉ hoạt động trong vòng 2 tuần lễ kể từ ngày 29 tháng 7, theo hai nguồn tin của Reuters ngày hôm qua. Công ty bán lẻ trực tuyến Nga Wonderberry thông báo một trong những cơ sở hậu cần của tập đoàn tại tỉnh Volgograd ở miền Nam lại tiếp tục bị drone Ukraine tấn công gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong.
0: Cũng liên quan đến Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ không chắc là ông sẽ đồng ý cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trả lời báo tài chính Anh Financial Times hôm 30 tháng 7 qua điện thoại, ông Donald Trump cho biết vẫn đang cân nhắc yêu cầu của Ukraine, nhưng không chắc là Washington sẽ bật đèn xanh cho Kiev để chế tạo hệ thống Patriot. Đây là một phương tiện thiết yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine. Trong khi đó, thì NATO cáo buộc Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Warsaw vào ngày hôm qua đã cáo buộc Nga có trách nhiệm về vụ một tên lửa rơi xuống vùng Lubin ở miền đông nước này trong đêm, vào lúc mà Nga tiến hành cuộc oanh kích Ukraine trên quy mô lớn nói trên, địa điểm bị trúng tên lửa cách khu dân cư khoảng 2 cây số, nằm cách biên giới với Ukraine và vùng Lviv của Ukraine khoảng 80 cây số. Tên lửa của Nga rơi xuống Ba Lan, Moscow lại thách thức khả năng đối phó của NATO. Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong giây lát. Mời quý thính giả đón nghe. hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Thủ tướng Ý vào ngày hôm qua tuyên bố muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha sau khi hàng trăm ngàn di dân nhập cảnh trái phép từ Maroc vào Ceuta, một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Madrid đã ngay lập tức lên án ý định này của Roma. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Ý Meloni thuộc phe cực hữu đã viết xin trích: chúng tôi đang triệu tập các cơ quan hữu quan và sẵn sàng hành động sau các cuộc họp này, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp đặc biệt, chẳng hạn như là đình chỉ quy chế Schengen đối với Tây Ban Nha. Đồng thời, bà Meloni cũng đã lên án mối đe dọa từ tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ngoại trưởng Tây Ban Nha lập tức chỉ trích tuyên bố của Roma là mị dân và thông báo sẽ triệu tập đại sứ Ý tại Madrid hôm nay để phản đối. Thông tín viên RFI Pierre Benazé từ Bruxelles tường trình về căng thẳng ngoại giao giữa Ý và Tây Ban Nha.
5: L'afflux de migrants à Ceuta a largement dépassé les limites de l'enclave espagnole. Giorgia Meloni, la présidente.
6: Làn sóng di dân đổ về Ceuta đã gây ra những hệ quả vượt xa phạm vi vùng lãnh thổ hải ngoại này của Tây Ban Nha. Cả thủ tướng Ý Giorgia Meloni và ngoại trưởng Antonio Tajani đều lên tiếng ủng hộ việc đình chỉ tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha. Chính phủ Ý là một trong những bên chỉ trích gay gắt nhất chiến dịch mà chính phủ Tây Ban Nha triển khai hồi tháng 4 để hợp thức hóa tình trạng cư trú cho hơn nửa triệu người di cư không có giấy tờ. Ông Antonio Tajani cho rằng chính các biện pháp hợp thức hóa này đã tiếp tay cho nạn buôn người. Ý chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào cho việc đình chỉ tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha, mà chỉ đề cập đến các biện pháp đặc biệt. Nhưng về mặt lý thuyết, phương án khả thi duy nhất là tái lập kiểm soát biên giới do chính Tây Ban Nha thực hiện hoặc do Pháp và Bồ Đào Nha triển khai. Trong khi đó, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di cư Manus Brunner đã đề nghị hỗ trợ Tây Ban Nha bằng lực lượng từ Frontex, tức là cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển của Liên hiệp châu Âu, đồng thời ủng hộ việc nhanh chóng đưa người di cư trở lại Maroc.
5: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
0: Nhìn sang phần thời sự châu Á, giới nghiên cứu quân sự Trung Quốc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ để huấn luyện các hệ thống AI nội địa nhằm nâng cao lực lượng quốc phòng, theo như báo cáo của hãng tin Reuters vào ngày hôm nay.
3: Báo cáo của Reuters dựa trên hơn 80 bài báo khoa học và chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc cho biết là các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã sử dụng kết quả đầu ra từ các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ do hai công ty OpenAI và Anthropic phát triển để huấn luyện các hệ thống AI nội địa. Các tài liệu cho thấy việc sử dụng rộng rãi kỹ thuật gọi là trưng cất mô hình. Theo đó, kết quả đầu ra từ một hệ thống AI mạnh được dùng để huấn luyện các mô hình nhỏ hơn, chuyên biệt hơn, có thể triển khai cục bộ mà không cần đến nguồn lực tính toán khổng lồ như khi xây dựng các hệ thống AI tân tiến nhất. Những phát hiện chưa từng có được công bố này mang lại cái nhìn hiếm hoi về cách thức mà các tổ chức quân sự và an ninh tại Trung Quốc tận dụng các mô hình AI tiên tiến của Mỹ để phát triển AI trong thời gian ngắn, bất chấp nỗ lực của Washington nhằm hạn chế khả năng của Bắc Kinh tiếp cận các loại chip tiên tiến và những công nghệ chiến lược khác. Kỹ thuật trưng cất là một quy trình phổ biến trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc tập trung vào vấn đề trích xuất dữ liệu trái phép, chứ không phải bản thân kỹ thuật trưng cất mô hình. Các cáo buộc về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và an toàn AI có thể sẽ là tâm điểm căng thẳng trong các cuộc đàm phán Mỹ-Trung sắp tới về trí tuệ nhân tạo.
0: Brazil đang trở thành thị trường màu mỡ nhất đối với các nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc. Trong 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc xuất khẩu xe sang Brazil còn nhiều hơn cả là sang Nga. Điều này phản ánh một sự phát triển của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc và ảnh hưởng ngày càng được mở rộng của Bắc Kinh đối với Brasilia. Thông tin viên RFI Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết thêm.
7: Le Brésil a acheté pour 5,200,000,000 de dollars de voitures chinoises entre janvier.
8: Brazil đã nhập khẩu 5,2 tỷ đô la xe hơi Trung Quốc tính từ tháng 1 cho tới tháng 5 năm nay, tăng 147% trong một năm. Hơn 80% trong số này là xe điện hay xe hybrid sử dụng vừa xăng vừa điện. Thành tích này chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất Trung Quốc, mà chủ yếu là BYD, đã hối hả giao hàng cho Brazil trước khi các mức thuế hải quan mới có hiệu lực kể từ đầu tháng 7. Xe Trung Quốc càng lúc càng thu hút người tiêu dùng ở Brazil nhờ những mẫu xe được trang bị nhiều tính năng, trong khi giá bán ra trên thị trường thường thấp hơn so với các kiểu xe của phương Tây. Hệ quả là lần đầu tiên kể từ năm 2020, giá những chiếc xe mới lưu hành giảm mạnh và gần 20% xe bán ra trên thị trường Brazil là ô tô điện. Đối với chính quyền Brasilia, bài toán trở nên phức tạp hơn. Các nhà sản xuất Trung Quốc thống lĩnh thị trường xe hơi Brazil khiến thâm hụt mậu dịch tăng đến mức kỷ lục. cho nên Brazil giờ đây tìm cách thu hút các hãng xe Trung Quốc đầu tư vào quốc gia châu Mỹ Latin này để sản xuất tại chỗ, thay vì nhập xe từ Trung Quốc sang Brazil. Chiến lược này đồng nghĩa với việc Brasilia thắt chặt chính sách thương mại với Bắc Kinh trong bối cảnh Brazil đang theo đuổi mục tiêu đa dạng hóa các đối tác để đối phó với chính sách thương mại của Hoa Kỳ.
7: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản đẩy mạnh chống tham nhũng trong lực lượng vũ trang trong phiên họp của Bộ Chính trị ngày hôm nay. Cuộc họp diễn ra ngay trước lễ kỷ niệm 99 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc thanh trừng tham nhũng trong quân đội tiếp diễn. Một báo cáo hồi tháng 2 của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại London cho rằng tình trạng tham nhũng làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc.
0: Phải chăng tỷ phú Elon Musk bắt đầu gặp khó khăn tại Trung Quốc? Báo tài chính The Wall Street Journal vào ngày hôm qua 30 tháng 7 tiết lộ là Bắc Kinh thông báo cho hãng xe điện của Mỹ Tesla sẽ phải chuyển nhượng lại một số các hoạt động của tập đoàn này tại Hoa Lục. Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất của Tesla, thế nhưng Elon Musk có dự án sáp nhập Tesla với hãng SpaceX trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Vấn đề đặt ra là SpaceX có nhiều hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ và liên quan đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
3: Cục Tình báo Quốc gia mới của Nhật Bản có nhiệm vụ quy về một mối việc thu nhập thông tin tình báo họp phiên đầu tiên vào ngày hôm nay. Cục Tình báo sẽ cung cấp thông tin cho Hội đồng Tình báo Quốc gia mới được thành lập đứng đầu là Thủ tướng Takaichi. Chính phủ Nhật bị chỉ trích lỏng lẻo trong các chính sách và biện pháp chống gián điệp. Báo Mỹ loan tin Nga đã biến Nhật Bản thành một ổ gián điệp và là nguồn cung cấp quan trọng các công nghệ lưỡng dụng cần thiết cho cuộc chiến chống Ukraine.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO.
2: Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7, 2026, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc Nga chịu trách nhiệm về vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, cách biên giới với Ukraine 80 km. Hành động leo thang và dọa dẫm của Moscow như lời lên án từ các nước đồng minh của Warsaw đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ của khối NATO trong cuộc chiến hỗn hợp của Nga. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Donald Tusk trích dẫn các kết quả điều tra sơ bộ khẳng định sinh trích các mảnh vỡ thu được cho thấy đó là tên lửa KH-101 của Nga. Theo giới chuyên gia quân sự, tên lửa hành trình KH-101 được thiết kế trong những năm 1990, có thể được điều khiển và có khả năng mang đầu đạn, thường xuyên được Nga sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine. Theo báo Pháp Le Figaro, loại tên lửa này nổi tiếng là có quỹ đạo không chính xác. Điều này giải thích phần nào thái độ thận trọng của lãnh đạo Ba Lan khi nói rằng sinh trích không có lý do gì để nghĩ rằng Ba Lan là mục tiêu của tên lửa, hết lời dẫn. Nhưng câu hỏi đang được đặt ra, đây chỉ là một sự cố tên lửa trong chiến dịch quy mô lớn hay thực sự là một hành động khiêu khích có tính toán của Moscow? Vụ việc xảy ra một ngày sau khi lãnh đạo Ba Lan có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tại Lublin khi ông trên đường trở về từ chuyến đi Hoa Kỳ. Đối với nhiều cơ quan tình báo, bao gồm cả CIA của Mỹ, được tờ Lezeco trích dẫn, từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2022, Nga vẫn tiến hành chiến tranh hỗn hợp nhắm vào Ba Lan và các nước láng giềng của Ba Lan, những nước ủng hộ Ukraine. Các cơ quan an ninh này gần đây còn nêu lên khả năng Nga đang chuẩn bị một chiến dịch mới nhắm mục tiêu vào Ba Lan hay các nước vùng Baltic. Tuy không gây thương vong hay thiệt hại về tài sản, vụ việc này có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga. Nhiều nước thành viên châu Âu của Liên minh, đặc biệt là những quốc gia nằm ở sườn đông NATO, lo lắng trước nguy cơ bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Ba Lan cùng nhiều nước khác như Romania, Estonia hay Latvia phải đối mặt thường xuyên với tình trạng thôn hay tên lửa bay lạc vào không phận. Những sự cố tương tự ngày càng trở nên phổ biến trong những tháng gần đây khi Nga và Ukraine liên tục phóng hàng trăm thôn và đạn pháo vào nhau. Sự việc cũng làm lộ rõ những kẽ hở trong hệ thống phòng không của Ba Lan nói riêng và của NATO nói chung. Tờ Lezeco nhắc lại, vào tháng 9 năm 2025, trong một cuộc tấn công đêm nhắm vào vùng phía Tây của Ukraine, khoảng 20 thôn của Nga đã đi vào lãnh thổ Ba Lan. Tuy chỉ là những thiết bị mồi nhử, không mang theo chất nổ, nhưng sự việc đã cho thấy những thiếu sót của nước này trong hệ thống phòng không tầm thấp, buộc Ba Lan phải thúc đẩy triển khai chương trình SAN, một hệ thống phòng thủ chống thôn dọc theo biên giới và gần các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Hơn nữa, thách thức này còn vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan vào lúc châu Âu và Ukraine vẫn phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí của Mỹ trong phòng thủ tên lửa đạn đạo. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine nhận định sự cố tại Ba Lan cho thấy phải cấp tốc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine để nước này có thể sinh trích, đóng vai trò bảo đảm an ninh cho toàn bộ cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương, hết lời dẫn. Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua chính thức bày tỏ do dự về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, trái ngược với các tuyên bố của Tổng thống Zelensky vài ngày trước đó. Trước tình hình này, Thủ tướng Ba Lan hôm qua cho biết sẽ sớm xem xét hỗ trợ tên lửa Patriot cho Ukraine. Về phần mình, NATO khẳng định phối hợp chặt chẽ và tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Ba Lan.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về 200 năm ngày sinh bằng chữ nổi của Louis Braille. Sau đó mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự qua đề tài Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn gồm Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Triều Tiên hay không, Minh Anh biên soạn tạp chí với sự tham gia của nhà địa chính trị học Didi Sodi. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay: dự án thương mại của FIFA gây một làn sóng phản đối trong bóng đá thế giới. Anh Vũ trình bày.
0: FIFA đề xuất thành lập một công ty thương mại có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân để khai thác các quyền kinh tế của World Cup và những giải đấu lớn. FIFA coi đây là cơ hội tăng doanh thu và đầu tư trở lại cho bóng đá. Dự án vừa công bố đã vấp phải làn sóng phản đối trong giới bóng đá. Vì sao một dự án được FIFA coi là cơ hội lại có thể dẫn tới nguy cơ tẩy chay World Cup?
3: Hôm thứ Ba vừa qua, FIFA công bố kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise, FFE, một công ty được giao nhiệm vụ tập trung và quản lý phần lớn các hoạt động thương mại của tổ chức này như bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé, cấp phép, cũng như khai thác thương mại các giải đấu lớn, trong đó có World Cup. Ngay lập tức, dự án của FIFA đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều liên đoàn bóng đá châu lục, đặc biệt là châu Âu. Theo dự án, FIFA thành lập FFE và cho phép các nhà đầu tư tư nhân nắm khoảng 20% cổ phần, mục tiêu là huy động tới 4,2 tỷ đô la Mỹ dựa trên mức định giá khoảng 20 tỷ đô la đối với công ty mới. FIFA khẳng định các nhà đầu tư vẫn chỉ là cổ đông thiểu số và định chế này sẽ giữ toàn quyền kiểm soát công ty cũng như các quyết định liên quan đến quản trị bóng đá, giải đấu, lịch thi đấu và quy định. FIFA dự kiến sử dụng nguồn lực mới để tăng ngân sách phát triển bóng đá lên 10 tỷ đô la trong 4 năm tới. Nếu dự án được thông qua, mỗi liên đoàn trong số 211 thành viên có thể nhận thêm 20 triệu đô la vào đầu năm 2027. Khoản phân bổ trong giai đoạn 2027-2030 cũng sẽ tăng từ 8 lên 20 triệu đô la. Trong số các nhà đầu tư tiềm năng, giới chỉ trích đặc biệt lưu ý đến sự tham gia của quỹ đầu tư Drive Eternal do Joshua Kushner thành lập. Ông chính là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thường xuyên thể hiện mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ trước và trong World Cup 2026. Chủ tịch FIFA gọi dự án là cơ hội vàng để thúc đẩy phát triển bóng đá toàn cầu, đồng thời cho rằng phần giá trị thương mại ngày càng lớn của bóng đá hiện chưa được phân bổ đủ cho những nơi cần nguồn lực nhất. Ông Infantino không có dấu hiệu nhượng bộ. Ngày 31 tháng 7, FIFA khẳng định tiếp tục kế hoạch thành lập công ty thương mại nói trên, bất chấp UEFA đe dọa tẩy chay các giải đấu của cơ quan quản lý bóng đá thế giới, trong đó có World Cup. FIFA cho biết sẽ tiếp tục tiến trình tham vấn về dự án FIFA Forward Enterprise được công bố bất ngờ hồi đầu tuần. FIFA yêu cầu 211 thành viên liên đoàn đưa ra quan điểm trước ngày 19 tháng 9. FIFA khẳng định sẽ chỉ triển khai dự án nếu nhận được sự ủng hộ của đa số các liên đoàn thành viên.
0: Dự án của FIFA được công bố trong sự bất ngờ của dư luận, đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ trên cả phương diện nội dung lẫn cách thức triển khai.
3: UEFA tổ chức có ảnh hưởng rất lớn với 55 liên đoàn bóng đá châu Âu và sở hữu 7 trong 10 chức vô địch World Cup gần đây nhất, thậm chí đã đi đến mức hôm thứ Năm tuyên bố nhất trí đe dọa không tham dự các giải đấu sắp tới của FIFA, trong đó có World Cup, nếu FIFA không từ bỏ dự án này. Lời đe dọa này có thể tác động ngay từ năm 2027 khi World Cup nữ được tổ chức tại Brazil. Trong thông cáo được công bố hôm thứ Năm sau cuộc họp khẩn, UEFA khẳng định các thành viên dứt khoát bác bỏ đề xuất của FIFA về việc chuyển giao một phần quyền sở hữu World Cup và các giải đấu khác cho các nhà đầu tư tư nhân. UEFA lấy làm tiếc vì dự án được xây dựng trong bí mật, đồng thời cho rằng mọi quyết định liên quan đến lịch thi đấu quốc tế, thể thức các giải đấu và những quyết định định hình tương lai của bóng đá sẽ không còn được đưa ra vì lợi ích của bóng đá mà vì lợi ích của các cổ đông. Về phần mình, CONCACAF, tổ chức quy tụ 41 liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe, đã bác bỏ đề xuất. Trong khi đó, liên đoàn bóng đá châu Á AFC lấy làm tiếc vì dự án được công khai khi các thành viên của mình chưa được tham vấn trước. Liên đoàn bóng đá châu Phi thì có thái độ ít chỉ trích hơn, kêu gọi các liên đoàn thành viên xem xét và đánh giá dự án. UEFA cho rằng việc thành lập FFE đã chạm tới một ranh giới đặc biệt nhạy cảm, đó là ranh giới giữa việc huy động tài chính cho bóng đá và biến bóng đá thành một sản phẩm tài chính. Lập trường của UEFA gợi nhớ tới cuộc đối đầu năm 2021 khi Gianni Infantino thúc đẩy ý tưởng tổ chức World Cup bóng đá nam 2 năm một lần, Khi đó, UEFA cũng từng đe dọa tẩy chay giải đấu và cuối cùng FIFA đã phải từ bỏ dự án. Liên đoàn bóng đá châu Âu đặc biệt phản đối việc coi World Cup như là một sản phẩm có thể đem bán. Định chế quản lý bóng đá châu Âu cảnh báo linh hồn và sự quản trị của bóng đá không phải là nguồn vốn để đầu cơ và nhấn mạnh không ai trong chúng ta là chủ sở hữu bóng đá, FIFA không có quyền bán nó. Một chủ tịch La Liga của Tây Ban Nha, Javier Tebas, không ngần ngại chỉ trích các giải đấu và quyền thương mại của FIFA không phải là tài sản cá nhân của Infantino. Tại Đức, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Joachim Vaske thậm chí còn gọi đây là một cuộc tấn công vào bóng đá.
0: Phía sau cuộc tranh cãi về thành lập công ty thương mại bóng đá FFE là một vấn đề lớn hơn. Ai sẽ kiểm soát nguồn lợi nhuận ngày càng khổng lồ của bóng đá thế giới và nguồn tiền đó sẽ được phân chia như thế nào?
3: World Cup là một thương hiệu thể thao toàn cầu với bản quyền truyền hình, tài trợ và cấp phép tạo ra những nguồn doanh thu khổng lồ. Nhưng sự phản đối hiện nay lại phản ánh một cuộc xung đột lâu đời hơn về cách thức quản trị bóng đá thế giới. Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo FIFA, ông Gianni Infantino đã thúc đẩy hàng loạt dự án nhằm tăng doanh thu và mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế của bóng đá, như mở rộng World Cup lên 48 đội và còn đề xuất lên 64 đội. Giải World Cup, các câu lạc bộ, phiên bản mới và các giải đấu được tổ chức trên nhiều lục địa. Với FFE, FIFA sẽ tiến thêm một bước nữa, đưa trực tiếp nguồn vốn tư nhân vào cấu trúc khai thác thương mại các giải đấu của mình. Đối với FIFA, vốn tư nhân là phương tiện để gia tăng nguồn lực phục vụ phát triển bóng đá. Đối với UEFA và những bên ủng hộ lập trường của định chế quản lý bóng đá châu Âu, thì ngược lại tồn tại một nguy cơ lớn. Một ngày nào đó, lợi ích của các nhà đầu tư sẽ trở nên không thể tách rời khỏi các quyết định thể thao. Cuộc tranh cãi diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với Gianni Infantino, chủ tịch FIFA đang hướng tới cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2027 và hiện là ứng viên duy nhất tuyên bố ra tranh cử.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm người, ngàn người di dân vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga muốn trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
4: Điểm báo.
0: Những toan tính của Nga về địa chính trị, Pháp trục xuất nhà báo Nga Ksenia Fyodorova là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 31 tháng 7 2026. Le Monde và L'Echo đều ghi nhận những cuộc chiến do Nga tiến hành không còn giới hạn ở các cuộc giao tranh trực diện mà đang mở rộng sang nhiều hình thức khác nhau, từ chiến tranh hỗn hợp, từng bước sáp nhập lãnh thổ cho đến nguy cơ làm lan rộng các điểm xung đột trên toàn cầu.
5: Trang nhất của Le Monde tập trung phân tích trường hợp Georgia như một ví dụ điển hình về chiến tranh hỗn hợp của Nga kéo dài từ sau cuộc chiến năm 2008. Dù chiến sự đã kết thúc được hơn 17 năm, Nga vẫn liên tục gây sức ép bằng các biện pháp như là bắt cóc dân thường, bắt giữ tùy tiện, mở rộng dần khu vực kiểm soát, chiếm đóng từng bước, dựng hàng rào và chốt kiểm soát vượt qua đường phân giới giữa vùng ly khai Nam Ossetia. Tờ báo dẫn số liệu riêng năm 2025 đã có 72 người, trong đó có 8 trẻ em, bị lực lượng Nga bắt giữ gần khu vực này.
0: Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến diễn biến mới trong tháng 5 và 6 khi Nga ký thỏa thuận tăng cường hội nhập với chính quyền Nam Ossetia. Đồng thời, lãnh đạo vùng ly khai này được thay bằng một nhân vật thân điện Kremlin. Theo các tổ chức xã hội dân sự Georgia, đây là một hình thức sáp nhập trên thực tế, chứ không chỉ là hợp tác an ninh. Le Monde cũng nhận định Tbilisi hiện có lập trường quá mềm mỏng với Moscow khi hạn chế phản ứng trước các yêu sách của Nga. Hệ quả là tiến trình hội nhập Liên hiệp châu Âu của Georgia bị gián đoạn. Ở góc độ chiến lược, Le Monde được cho rằng Nam Ossetia và Abkhazia vẫn có giá trị quan trọng với Nga. Việc kiểm soát các khu vực này vừa giúp Điện Kremlin duy trì ảnh hưởng tại Nam Kavkaz, vừa phục vụ hoạt động tuyên truyền trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn ở Ukraine. Đặc biệt, Abkhazia ở ven Hắc Hải có thể được sử dụng làm căn cứ quân sự hỗ trợ cuộc chiến chống Ukraine. Thông qua lời kể của người dân sống sát khu vực do Nga kiểm soát hoặc phải rời bỏ quê hương từ năm 2008, Le Monde được nhấn mạnh hậu quả chiến tranh vẫn hiện hữu trong đời sống hàng ngày.
5: Trong khi đó, bài xã luận của tờ Leseco phân tích những toan tính của Nga ở phạm vi rộng hơn. Theo Nhật báo Kinh tế, trong những ngày qua, các bên tham chiến trong đó có Nga đang đẩy xung đột lan sang những địa bàn mới bằng những cuộc tấn công ở các địa điểm ngoài chiến trường truyền thống. Bài viết dẫn các ví dụ như tàu Iran bị Ukraine tấn công trên biển Caspi, tên lửa Nga rơi gần một thành phố của Ba Lan, hay các tàu chở khí đốt bị tấn công tại cảng Damietta của Ai Cập.
0: Theo Leseco, nguyên nhân khiến tình hình dễ leo thang là chiến lược của Mỹ rất mơ hồ khi không đạt được các mục tiêu đề ra ở Trung Đông. Chính sách vừa muốn kiềm chế leo thang, vừa theo đuổi các giải pháp ngoại giao khiến Washington không tạo được sức răn đe. Điều đó mở ra khoảng trống để Nga, Iran và các lực lượng hậu thuẫn hai nước gia tăng tầm ảnh hưởng. Leseco cảnh báo nếu xung đột tiếp tục lan rộng, thế giới có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng mới và tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục chịu tác động tiêu cực.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
5: Về truyền thông, hai tờ Le Monde và La Croix đều chú ý đến quyết định của Bộ Nội vụ Pháp trục xuất Xenia Fedorova, cựu giám đốc RT France và thường xuyên xuất hiện trên kênh CNews, Europe One và Le GDD. Le Monde giải thích quá trình và nguyên nhân dẫn đến quyết định trục xuất nhà báo Nga này. Theo Le Monde, thì vào ngày 29 tháng 7, Bộ Nội vụ Pháp ra lệnh Fedorova rời khỏi lãnh thổ vì cho rằng các hoạt động của bà xâm hại lợi ích căn bản của nhà nước và đe dọa nghiêm trọng trật tự công cộng. Quyết định này đồng nghĩa với việc bà mất quyền cư trú và không còn được làm việc tại Pháp. Luật sư của Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo với lập luận. Đây là hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luận.
0: Theo Le Monde, quyết định trên không được đưa ra một cách đột ngột, mà là kết quả của nhiều tháng cân nhắc. Bộ Nội vụ tìm cách xây dựng hồ sơ pháp lý đủ vững để tránh bị tòa án bác bỏ. Tờ báo cũng cho rằng áp lực từ truyền thông và các cuộc tranh luận kéo dài về ảnh hưởng ngày càng lớn của Fedorova trong mạng lưới truyền thông của tập đoàn Bolloré đã góp phần thúc đẩy tiến trình này. Tờ báo cũng nhắc lại, Đức đã cấm Fedorova nhập cảnh từ năm 2024 vì các hoạt động bị coi là bóp méo thông tin khi bà còn làm việc cho hãng tin Rubli. Pháp được cho là đã lựa chọn cách tiếp cận tương tự sau khi cân nhắc nhiều phương án khác. Le Monde nhấn mạnh chính quyền Paris cáo buộc Fedorova không chỉ lặp lại các luận điệu của Điện Kremlin mà còn tìm cách định hướng dư luận Pháp. Hồ sơ của Bộ Nội vụ dẫn nhiều ví dụ về việc bà phủ nhận hoặc bóp méo các sự kiện liên quan đến chiến tranh Ukraine, gọi việc Moscow đưa trẻ em Ukraine sang Nga là sơ tán nhân đạo, mô tả xung đột là chiến dịch quân sự đặc biệt, cho rằng phương Tây mới là bên kéo dài xung đột, đồng thời lan truyền nhiều thông tin mà chính quyền Pháp coi là sai lệch. Một điểm mà Le Monde đặc biệt lưu ý là Fedorova không chỉ bình luận về Ukraine mà còn ngày càng can dự vào các tranh luận chính trị tại Pháp. Tờ báo dẫn lại việc bà chỉ trích lễ duyệt binh quốc khánh 14 tháng 7 vì có sự hiện diện của các nước ủng hộ Ukraine, đồng thời tham gia hoạt động của một tổ chức nghiên cứu có liên hệ với doanh nhân Vincent Bolloré và được cho là muốn tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027.
5: Trong khi đó, tờ La Croix không đi sâu vào diễn biến hay là hậu trường, mà phân tích về nền dân chủ và tự do ngôn luận xoay quanh vụ việc. Theo Nhật báo Công giáo, việc một số cơ quan truyền thông mô tả quyết định trục xuất là hành động kiểm duyệt là một nhận định gây tranh cãi. Tờ báo cho rằng tự do ngôn luận là giá trị nền tảng của nền dân chủ Pháp, nhưng không thể bị sử dụng để xóa nhòa ranh giới giữa sự thật và thông tin sai lệch.
0: La Croix cho rằng Fedorova không chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân hay đóng góp vào sự đa dạng ý kiến, mà hoạt động như một cỗ máy tuyên truyền của Điện Kremlin đang tiến hành chiến tranh chống Ukraine nói riêng và đối đầu với châu Âu nói chung. Vì vậy, hồ sơ Fedorova không chỉ nằm ở quyền phát biểu mà còn ở việc bảo vệ nền dân chủ trước các chiến dịch tuyên truyền từ bên ngoài. Điểm cuối cùng được La Croix nhấn mạnh là sự khác biệt giữa nhà nước pháp quyền của Pháp và nước Nga. Ngay sau khi có quyết định trục xuất, Fedora vẫn có quyền kháng cáo và yêu cầu tòa án xem xét lại quyết định của chính quyền. Theo bài xã luận, chính khả năng được kháng cáo này thể hiện bản chất của một nền dân chủ pháp quyền. Trái lại, tại Nga, những người công khai phản đối chính quyền thường bị trấn áp và không có cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình trước một nền tư pháp độc lập.
5: Nhìn sang châu Á, Le Figaro dành trang nhất báo động về cái chết của một bé gái 6 tuổi trong một thử nghiệm lâm sàng tại một bệnh viện ở Thượng Hải, Trung Quốc vào mùa xuân năm ngoái, đã bị bưng bít trong một thời gian dài. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu y học.
0: Theo Nhật báo Thiên Hữu, đây là một câu chuyện hết sức thương tâm. Một bé gái mắc bệnh di truyền hiếm gặp. Cha mẹ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để tìm hy vọng chữa bệnh cho con, một phương pháp điều trị được đánh giá là rất tiềm năng. Vụ việc được tiết lộ bởi tạp chí khoa học Science cùng một số nhà báo và nhà nghiên cứu của Retraction Watch, tổ chức chuyên theo dõi các bài báo khoa học bị rút lại hoặc gây tranh cãi. May, khi đó 6 tuổi, mắc hội chứng Snyder-Block-Campbell, một căn bệnh di truyền hiếm gặp, tác động nghiêm trọng đến sự phát triển thần kinh. Bé gái đã tử vong chỉ 7 ngày sau khi nhận một liệu pháp gen mới sử dụng công nghệ CRISPR-Cas9 biến đổi. Điều gây tranh cãi là nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Zilong Qiu, phụ trách của Bệnh viện Thượng Hải, sau đó đã không đề cập đến ca thử nghiệm trong bài báo khoa học cuối cùng đăng trên tạp chí Nature vào tháng 2 năm 2026. Trong bản thảo ban đầu, nghiên cứu có nhắc đến một thử nghiệm lâm sàng trên người, nhưng phiên bản cuối cùng được giữ lại để xuất bản lại loại bỏ thông tin về May và gia đình em. Chính sự bất nhất này đã khiến các nhà báo phát hiện ra trường hợp bé May. Theo bà Bana Jabri, Tổng Giám đốc Viện Imagine, một trung tâm nghiên cứu chuyên về bệnh hiếm, cần phân biệt hai khía cạnh trong vụ việc này. Về mặt y học và đạo đức, đây là một vụ việc nghiêm trọng cho thấy nhiều sai sót trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, về mặt khoa học, ý tưởng sử dụng biện pháp gen để điều trị căn bệnh này vẫn rất đáng chú ý. Các liệu pháp gen đang mở ra hy vọng cho những bệnh lý trước đây không có phương pháp chữa trị. Chúng có thể cứu sống nhiều bệnh nhân trong tương lai.
5: Trở lại Pháp, tờ Libération quan tâm đến cái chết của một phụ nữ 25 tuổi tại một cơ sở làm đẹp ở Nice sau khi được tiêm lidocaine, thuốc gây tê, trước một liệu trình tiêm thẩm mỹ vùng mông. Hai phụ nữ liên quan, trong đó có chủ cơ sở làm đẹp và người thực hiện mũi tiêm đã bị tạm giam. Cơ quan chức năng đang điều tra các tội danh như là ngộ sát, gây nguy hiểm cho người khác và hành nghề y trái phép.
0: Vụ việc này là lời cảnh báo mới về tình trạng những người không có chuyên môn thực hiện tiêm thẩm mỹ trái phép, thường quảng cáo dịch vụ làm đẹp với giá rẻ hơn nhiều so với cơ sở y tế hợp pháp. Tại Pháp, chỉ những nhân viên y tế được đào tạo bài bản mới được tiêm Botox hay chất làm đầy. Cảnh sát đã phát hiện nhiều loại thuốc, kim tiêm và sản phẩm không rõ nguồn gốc, được cho là nhập từ nước ngoài. Người trực tiếp thực hiện mũi tiêm được cho là không có đủ bằng cấp chuyên môn và nhận khách thông qua truyền miệng. Các chuyên gia cảnh báo những ca tiêm trái phép có thể gây hậu quả nghiêm trọng như nhiễm trùng, biến dạng cơ thể, hoại tử, mất thị lực, thậm chí tử vong. Đặc biệt tiêm vào vùng mông có nguy cơ cao vì khu vực này có nhiều mạch máu và cần kỹ thuật chuyên môn chính xác. Nhật báo Thiên Tả báo động, tình trạng tiêm thẩm mỹ trái phép tại Pháp đang có xu hướng gia tăng. Các bác sĩ kêu gọi người dân cần kiểm tra kỹ cơ sở thực hiện, bảo đảm người tiêm là chuyên gia y tế được cấp phép.
1: Và bây giờ mời quý vị đến với tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách. Chủ đề hôm nay, 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille.

0: Cách đây 2 thế kỷ, một thiếu niên người Pháp bị mù do tai nạn đã phát minh một bảng chữ nổi cho phép hàng triệu người khiếm thị trên khắp thế giới có thể đọc chữ bằng đầu ngón tay. Gợi hứng từ cách viết chữ trong bóng tối cho phép sĩ quan Pháp đọc mật mã và tin nhắn vào ban đêm, ông Louis Braille, lúc bấy giờ chỉ mới 16 tuổi, đã hoàn chỉnh bộ chữ cái Latin viết bằng các dấu chấm nổi. Cũng từ năm 1825 trở đi, bảng chữ nổi còn được gọi là chữ Braille.
1: 2 thế kỷ sau ngày ra đời, bảng chữ Braille được phổ biến tại 140 quốc gia trên thế giới, do có thể ứng dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào có dùng ký tự Latin. Nhưng trước khi học cách dùng chữ Braille, người khiếm thị phải biết đọc và biết viết tiếng mẹ đẻ của mình, rồi sau đó mới học chữ Braille. Cũng như người thường đọc chữ bằng mắt, người khiếm thị đọc chữ bằng đầu ngón tay. Nhưng khi không luyện tập trong một thời gian dài, người khiếm thị có thể quên cách đọc bằng chữ Braille. Trong xã hội công nghệ thời hiện đại, có rất nhiều ứng dụng dùng âm thanh để hỗ trợ người khiếm thị. Có lẽ cũng vì thế, nạn mù chữ Braille ngày càng tăng do giới trẻ thời nay ít còn quan tâm đến việc học chữ nổi. Tại Pháp, trong số các tổ chức trợ giúp người khiếm thị có Trung tâm Phiên âm và Xuất bản chữ Braille, gọi tắt là CTEB ở Toulouse. Mục tiêu của hiệp hội này là tạo điều kiện cho người khiếm thị tiếp cận dễ dàng hơn sách giáo khoa hay sách đọc in bằng chữ nổi. Trả lời phỏng vấn RFI bàn tiếng Pháp, ông Denis Guérin, trưởng ban điều hành trung tâm CTEB, cho biết vì sao công việc duy trì sách in chữ Braille là điều cần thiết.
2: Il faut que les gens comprennent qu'un livre en Braille n'est pas aidé, un livre adapté, ça coûte très très cher, 700 €. Donc il y a 2 écueils pour ça, les gens ne peuvent pas acheter des livres aussi chers et surtout ils n'ont pas le choix des livres, puis seulement 4% des livres sont adaptés à l'usage des déficients visuels.
3: Chúng ta nên hiểu rằng sách chữ nổi nói riêng và sách dành cho người khuyết tật nói chung ít khi nào được chính phủ tài trợ. Sách chữ nổi không dành cho số đông, ấn bản thường bị giới hạn, cho nên giá sách chữ nổi thường rất là cao, khoảng 700 € một bộ. Vì vậy, có 2 trở ngại lớn. Nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua những cuốn sách đắt tiền như vậy. Và hơn nữa, dù muốn đọc sách, người khiếm thị cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Bởi vì trên thế giới hiện giờ, chỉ có 4% sách in được biên soạn lại bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Mỗi năm, Hiệp hội chúng tôi xuất bản 200 đầu sách mới, được biên soạn cho người hoàn toàn khiếm thị hoặc có thị lực kém. Nhưng nhìn chung, độc giả khiếm thị vẫn không có nhiều sách để đọc.
2: Oui, parce que si vous prenez un Harry Potter qui vous coûte 10 € et qui fait 480 pages, en braille, pour qu'il soit lu avec les doigts, il va faire 18 volumes à 4.
3: Chẳng hạn như trong loạt truyện Harry Potter, mỗi cuốn sách bỏ túi dày khoảng 400 trang, được bán với giá 10 €. Để biên soạn lại theo chữ nổi braille, đọc bằng đầu ngón tay, quyển sách 400 trang này sẽ có đến 18 tập khổ A4, mỗi tập tương đương với một chương sách thường. Từ giá 10 € ban đầu của một quyển sách thường, giá thành của một bộ sách chữ braille 18 tập là khoảng 700 €, chủ yếu vì khâu biên soạn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mỗi đầu sách mới bằng chữ nổi chỉ được in thành vài phiên bản mà thôi.
1: Tuy phát hành mỗi năm 200 đầu sách mới, nhưng ban điều hành ngành xuất bản chữ nổi còn nhận thấy rằng trong thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một vấn đề khác, đó là số người biết đọc chữ braille ngày càng ít đi. Ông Denis Guérin thuộc trung tâm xuất bản chữ braille cho biết vì sao.
2: Alors déjà, on n'a pas de référencement, donc on n'est pas sûr des chiffres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que on manque de professeurs, on manque d'écoles spécialisées, on manque de supports, et c'est pour ça que le CTEB fait des livres, on manque de manuels adaptés en braille, bref, on manque...
3: Vâng, chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức, nhưng theo các chuyên gia, số người biết đọc chữ nổi tại Pháp là khoảng từ 15% đến 20% trong cộng đồng người khiếm thị, tức là cứ trên 5 người khiếm thị có một người biết đọc chữ nổi. Sở dĩ có tình trạng này là vì chúng ta thiếu giáo viên, thiếu trường chuyên biệt, thiếu tài liệu giảng dạy hay sách đọc để giải trí. Đó là lý do vì sao chúng ta nên duy trì việc xuất bản sách. Không phải chỉ có tiểu thuyết văn học, mà nhiều sách giáo khoa cũng cần được chuyển thể sang chữ Braille. Hiện giờ, hệ thống chữ nổi đã xuất hiện tại nhiều nơi công cộng, trong bảo tàng thư viện, trong thang máy dẫn đến bến tàu sân ga, có thể nói là hệ thống chỉ dẫn người mù ngày càng được phổ biến ở Pháp. Nhưng ngược lại, vẫn thiếu nguồn lực dành cho văn hóa và giáo dục. Vẫn chưa có nhiều đầu tư vào việc đào tạo giáo viên hay tài trợ sách giáo khoa để tạo cơ hội cho người khiếm thị có thêm sách để học, có thêm chuyện để đọc.
1: Thời đại công nghệ số phải chăng tạo thêm nhiều khó khăn khác cho người khiếm thị? Hệ thống chữ Braille có thật sự khó đọc hơn so với các ngoại ngữ thông dụng hay không? Ông Denis Guérin cho biết.
2: Si j'ai pas assez d'écoles et que les technologies de l'audio et les nouvelles technologies sur les smartphones viennent remplacer et donner une certaine facilité, on va effectivement aller sur la facilité. Si je n'ai pas assez de professeurs spécialisés de braille,
3: nếu không có đủ trường học để dạy cách đọc chữ nổi, dĩ nhiên chúng ta có thể thay thế bằng công nghệ âm thanh cùng với điện thoại thông minh. Có thể nói chúng ta chọn một con đường dễ dàng hơn, nhưng cũng nên nhắc nhở tầm quan trọng của chữ nổi đối với người khiếm thị, kể cả những người kém thị lực và những người hoàn toàn bị mù. Người có thị lực kém nhưng vẫn còn một chút khả năng nghe nhìn, vẫn có thể đọc sách bằng cách phóng đại, điều chỉnh cỡ chữ lớn hơn. Còn những người mù thì lại cần viết và đọc hệ thống chữ nổi. Chẳng hạn như một thanh niên trẻ tuổi, tuy có thị lực bình thường nhưng lại không thích đọc sách, chỉ thích xem phim và nghe nhạc, thì với thời gian, bạn trẻ này sẽ mất dần kỹ năng đánh vần, nhận diện mặt chữ và dễ viết sai chính tả. Do vậy, bất kể bạn đọc bằng mắt hay đọc bằng đầu ngón tay, thì lợi ích của việc đọc vẫn là nắm vững nội dung qua hệ thống chữ viết hay chữ nổi. Việc đọc khác với nghe nhìn, mặc dù những ứng dụng âm thanh đã giúp đỡ rất nhiều các cộng đồng người khiếm thị trên khắp thế giới trong 20 năm qua. Về chuyện học chữ nổi, tôi không nghĩ là chữ Braille khó học so với các ngoại ngữ như tiếng Đức chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn tập đọc, tập viết từ khi còn nhỏ, đâu đó bạn đã rèn luyện cho bộ não của mình làm quen với một hệ thống mới. Rồi sau đó thầy cô ở trường, phương pháp giảng dạy và sách vở giáo khoa giúp cho bạn xây dựng năng lực học tập. Theo tôi, chữ Braille không khó hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và quá trình thức học tập lúc nào cũng đòi hỏi thời gian.
0: Học chữ nổi khó hay dễ? Trả lời câu hỏi này, bà Michelle, một phụ nữ người Pháp cao tuổi, cho biết bà đã quyết định học chữ Braille ở tuổi 69 sau khi bà bị mất thị lực do một chứng bệnh về mắt.
4: J'ai appris le braille par nécessité pour pouvoir reconnaître ne serait-ce que les boîtes de médicaments et ensuite par plaisir parce qu'à travers le braille j'ai retrouvé non seulement le plaisir de la lecture, j'ai renoué également avec l'orthographe parce que lorsqu'on ne lit plus, on perd.
1: Tôi đã học chữ braille ban đầu là vì nhu cầu trong đời sống thường nhật. Nếu mù chữ nổi, tôi không thể nào nhận ra những hộp thuốc mà tôi cần dùng hàng ngày. Sau đó tôi học chữ nổi là vì sở thích, bởi vì thông qua chữ Braille tôi đã khám phá lại rất nhiều điều. Đầu tiên là niềm vui đọc sách, thả trí tưởng tượng qua câu chữ ngôn từ. Kế đến nữa là tôi luyện trí nhớ, nhất là trong tiếng Pháp, bạn hơi phân vân về mặt chính tả khi bạn ngừng đọc sách. Bạn không thật sự ý thức được điều đó, chừng nào bạn chưa đánh mất nó. Khi bắt đầu học chữ Braille, tôi đã học bằng chữ cái khá nhanh. Xúc giác ở đây rất quan trọng và tôi dùng ngón trỏ để thực hiện mọi thao tác. Công việc đọc sách đến sau khi học thuộc lòng bằng chữ cái. Xúc giác ở đây rất quan trọng và tôi dùng ngón trỏ để thực hiện mọi thao tác. Công việc đọc sách đến sau khi học thuộc lòng bằng chữ cái. Tôi thấy việc học chữ Braille chẳng khác gì học một ngoại ngữ. Khác biệt duy nhất

0: de cette guerre.
1: Tuy nhiên, phía Nga lại có một cách hành xử khác. Iran không chỉ là một đối tác, mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giúp Moscow đối phó với các biện pháp cô lập của phương Tây. Nếu như trong chiến tranh Ukraine, chế độ thần quyền Iran đã cung cấp cho Nga một lượng lớn Khon Shahed cùng nhiều loại khí tài khác, đổi lại, Moscow đã mở rộng hợp tác quân sự, chia sẻ công nghệ và ký kết các thỏa thuận chiến lược hỗ trợ Iran trong nhiều lĩnh vực quốc phòng. Về điểm này, chuyên gia địa chính trị DJ Shode cho biết thêm rằng
0: on sait que énormément d'armement est parti des ports russes de la mer.
2: Một lượng lớn vũ khí đã được vận chuyển từ các cảng của Nga tại vùng biển Caspi đến Iran. Tất nhiên, đây là cách Nga luồn lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, một phần để đáp trả những lời chỉ trích về việc thiếu hỗ trợ phát sinh trong năm 2025 khi căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao. Thật vậy, đối với Nga, nếu Iran sụp đổ, có nguy cơ thực sự là họ sẽ là nạn nhân tiếp theo, khiến liên minh phương Tây trở nên quyết liệt hơn đối với Nga trong tương lai.
1: Đây cũng là quan điểm của nhà nghiên cứu Andrea Kendall Taylor, giám đốc chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương, Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới CNRS, khi trả lời trang RFRL ngày 24 tháng 7 năm nay. Theo bà, việc Iran sụp đổ có nguy cơ tạo ra bất ổn sâu rộng tại Trung Đông, đồng thời làm suy yếu một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga. Thế nên, việc duy trì sự tồn tại và ổn định của Iran phù hợp với lợi ích chiến lược của Moscow. Trong khi đó, Bắc Kinh lại chọn một cách tiếp cận khác, thận trọng hơn. Trung Quốc tránh can dự quân sự trực tiếp, nhưng duy trì các mối quan hệ sâu rộng với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà địa chính trị học DJ Shode phân tích.
0: Par contre, on sait que très clairement, il y a eu un achat.
2: Ai cũng biết rằng Trung Quốc mua dầu của Iran vì điều này nằm trong lợi ích của họ. Tương tự, trong khoảng thời gian 2025-2026, rõ ràng đã có các hoạt động buôn bán những loại sản phẩm không thuộc diện trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những sản phẩm không nằm trong phạm vi pháp luật, nhưng lại giúp tái thiết, đặc biệt là khả năng tên lửa tầm trung của Iran.
1: Bắc Kinh không nhất thiết hành động vì mục tiêu bảo vệ Iran vô điều kiện. Lợi ích của Trung Quốc nằm ở một Trung Đông ổn định, đủ để bảo đảm các tuyến năng lượng và thương mại, đồng thời tránh sụp đổ nhà nước dẫn tới chiến tranh kéo dài. Một Iran hỗn loạn hoặc rơi vào nội chiến sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực và tác động đến kinh tế toàn cầu, điều mà Trung Quốc cũng như là châu Âu hoàn toàn không mong muốn, theo như giải thích của ông DJ Shode. Tuy nhiên, khi quan sát Khinh, người ta phát hiện ra một nghịch lý thú vị. Bốn nước này tuy không phối hợp ở mức độ cao như một liên minh quân sự thực sự, nhưng họ vẫn liên tục hỗ trợ lẫn nhau. Vậy điều gì đang gắn kết họ với nhau? Đó là các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chuyên gia Shode có đánh giá như sau.
2: Nhìn từ Trung Quốc, một nước như Hoa Kỳ có thể áp đặt luật lệ của mình ra ngoài lãnh thổ, nhắm mục tiêu vào các công ty cùng nhiều thực thể của Trung Quốc, nhất là trong hồ sơ Iran, là điều ngày càng không thể chấp nhận trên phương diện luật quốc tế.
1: Trong hoàn cảnh này, việc tăng cường hợp tác với nhau giữa bốn nước là một lựa chọn hợp lý. Nhà phân tích Andrea Kendall Taylor gọi đây là một mạng lưới linh hoạt. Ở đó, những nước này vừa chia sẻ nguồn lực, vừa giúp nhau giảm tác động các biện pháp trừng phạt. Và một trong số các tác động quan trọng nhất của mạng lưới là giúp tăng cường năng lực của từng thành viên, đồng thời làm suy giảm hiệu quả các công cụ gây sức ép từ phương Tây. Ví dụ điển hình nhất là Bắc Triều Tiên. Trong nhiều năm, hình ảnh phổ biến về quốc gia này là một nền kinh tế trì trệ và cô lập, nhưng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong hai năm gần đây, theo giải thích của chuyên gia DJ Shode.
2: Bởi vì Triều Tiên đang được hưởng lợi từ việc họ có thể hợp tác với Nga và kiếm tiền từ Nga dưới danh nghĩa hỗ trợ mà họ dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì Trung Quốc đối mặt với áp lực quốc tế từ những lãnh đạo cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc đã quyết định nới lỏng các quy định thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
3: Krink không phải là một phiên bản NATO đối lập, nhưng cũng sẽ sai lầm nếu cho rằng cả bốn nước này không hoàn toàn liên kết với nhau. Mạng lưới hợp tác này ngày càng được thắt chặt và được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược, nhu cầu chống chịu

0: trước các lệnh trừng phạt cũng như là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế mà họ cho là ít bị chi phối hơn từ sức mạnh của Mỹ và phương Tây.
1: Trong một tập sách mới do tổ chức Foundation for Defense of Democracy vừa mới phát hành có tựa đề Trục các quốc gia gây hấn đối phó với sự hợp tác giữa Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, các tác giả cảnh báo về cách thức bốn chính quyền chuyên chế này hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, không gian mạng và công nghệ có nguy cơ đặt Hoa Kỳ trước nhiều thách thức lớn. Trả lời kênh Fox News Digital ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Mark Montgomery, cựu đô đốc Hải quân Mỹ, đã vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất mà ông cho là mối nguy hiểm lớn nhất, đó là bài toán nhiều mặt trận đồng thời. Hoa Kỳ sẽ phải ứng phó ra sao nếu trong cùng một lúc xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan, Bắc Triều Tiên có thể gây áp lực với Hàn Quốc hoặc tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm kiềm chân lực lượng Mỹ và một cuộc xung đột giữa Nga với các quốc gia Baltic thành viên NATO, kèm theo đó là các hoạt động khủng bố hoặc hành động thù nghịch từ Iran.

0: mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, les voix du monde.
2: Buổi phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt sắp khép lại. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga muốn trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy, mùng 1 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng trình bày qua chủ đề chính là drone của Ukraine đánh sâu, phơi bày những lỗ hổng phòng không của Nga. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Gia Trình sẽ giới thiệu album Wallflower. Năm 2015, bữa tiệc âm nhạc của Diana Cole. Và cuối cùng, RFI tiếng Việt sẽ phát lại tạp chí nói về 200 năm ngày khai sinh bảng chữ nổi của Louis Braille. Chương trình của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 7, 2026. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan, một lần nữa Nga trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử. Phong trào Hồi giáo Palestine Hamas đồng ý giao nộp toàn bộ vũ khí và một khi kế hoạch được hoàn tất thì các lực lượng của Israel sẽ rút khỏi Gaza. Một lực lượng quốc tế sẽ phối hợp với các giới chức mới tại vùng lãnh thổ Palestine này để đảm nhận trách nhiệm bảo đảm một vùng đất Gaza an toàn cho người dân và các quốc gia trong khu vực. Từ trong nguyên văn, sáng nay một quan chức Hamas cũng đã xác nhận thỏa thuận nói trên, đồng thời trông đợi là các bên trung gian hòa giải mà đặc biệt là Hội đồng Hòa bình được thành lập từ tháng Giêng vừa qua sẽ gây sức ép với Israel để Israel tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ đề xuất. Hiện tại thì phía Israel chưa bình luận về thông báo của Tổng thống Trump. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại cho đến chiều qua thì Israel vẫn tuyên bố là sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi nào Hamas giải giáp hoàn toàn và vùng lãnh thổ này trở thành một vùng phi quân sự từ trong nguyên văn. Hiện vẫn còn nhiều nghi vấn về việc thực thi thỏa thuận giải giới phong trào Hồi giáo Palestine Hamas nhằm vãn hồi hòa bình cho Gaza, như ghi nhận của thông tín viên RFI Michel Paul từ Jerusalem.
1: Calendrier précis doit être fixé sous deux semaines prévoyant le transfert du pouvoir.
2: Theo dự kiến, trong hai tuần nữa sẽ phải xác định một lộ trình cụ thể, bao gồm việc chuyển giao quyền lực cho một cơ quan điều hành, gồm các nhà kỹ trị, và ngay lập tức đặt toàn bộ vũ khí hạng nặng của Hamas dưới sự giám sát của quốc tế. Ngoài ra, một lực lượng đa quốc gia cũng sẽ được triển khai tại giải Gaza. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, về phía Israel, chính giới tỏ ra hết sức thận trọng. Tại Jerusalem, các giới chức liên quan nhấn mạnh việc Hamas hoàn toàn buông vũ khí trước tiên vẫn là điều kiện tiên quyết và không có bất kỳ đơn vị quân đội của Israel nào rút khỏi Gaza cho đến khi toàn bộ vũ khí được giao nộp. Về phía Palestine, lập trường cũng có phần khác với tuyên bố của phía Mỹ. Hamas khẳng định là sẽ không có việc bàn giao hay niêm phong kho vũ khí trước khi quân đội Israel thực sự rút khỏi Gaza. Dù phong trào này thừa nhận là sẵn sàng chuyển giao quyền điều hành cho một ủy ban gồm các nhà kỹ trị. Ở thời điểm hiện tại, cần hết sức thận trọng, chính Hội đồng Hòa bình cũng thừa nhận là việc triển khai lộ trình này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian.
0: Vẫn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, Ả Rập Xê Út thông báo lập liên minh bảo vệ an toàn hàng hải ở Biển Đỏ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb thì Ả Rập Xê Út thông báo thành lập một liên minh 14 quốc gia nhằm bảo đảm an toàn hàng hải ở vùng biển Hồng Hải, tuyến giao thông huyết mạch nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải.
3: Tuyên bố chung được Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út công bố ngày hôm qua nhấn mạnh là liên minh này hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Ả Rập Xê Út, quốc gia sáng lập, sẽ là nơi đặt trụ sở chính của liên minh. Các quốc gia tham gia liên minh khác là Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen được đại diện bởi chính phủ quốc tế công nhận, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Sáng kiến này được đưa ra sau khi lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út hồi tuần trước, đồng thời nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công vào các tàu chở dầu của nước này tại Hồng Hải. Hôm thứ Tư vừa qua, chính phủ Yemen cáo buộc lực lượng Houthi theo gương đồng minh Iran đang tìm cách áp đặt phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, khiến giá dầu có thể tăng cao. Ả Rập Xê Út phụ thuộc vào eo biển này nằm ở phía nam Biển Đỏ để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, đặc biệt là khi Iran kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz ở phía bên kia bán đảo.
0: Trong khi đó, thì Pakistan ngày hôm qua xác nhận là Washington và Tehran đang tiếp tục đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau đợt tấn công mới của Mỹ nhắm vào Iran đêm hôm trước và các đòn đáp trả từ phía Iran.
4: Theo hãng tin Theo hãng tin AFP, các quan chức ngoại giao Pakistan xác nhận các cuộc đàm phán đặc biệt giữa hai bên bàn về eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Tehran và là tâm điểm của những căng thẳng hiện nay. Pakistan cho biết đang nỗ lực hết sức để đưa tất cả các bên quay trở lại với bản ghi nhớ Islamabad, văn bản được ký kết vào giữa tháng 6 nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng tiến trình đó đã gặp bế tắc từ đầu tháng 7 này do các cuộc tấn công từ cả Mỹ và Iran tái diễn. Chưa biết đàm phán Mỹ và Iran theo thông báo của Pakistan có đạt kết quả hay không, nhưng trước mắt chiến sự chưa lắng xuống, hôm nay quân đội Iran tuyên bố đã tấn công bằng thôn vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait nhằm đáp trả hành động gây hấn của Washington đối với Tehran, cụ thể là nhắm mục tiêu vào các nhà chứa máy bay chiến đấu, hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và kho chứa thiết bị tại căn cứ không quân Ahmad al-Jaber ở Kuwait. Xung đột tại Trung Đông cũng đang lan rộng sang các nước khác trong khu vực sau Iraq, nơi mà các nhóm thân Iran đã bị Mỹ và Ả Rập Xê Út oanh kích. Hôm qua, Ai Cập cho biết đã xảy ra một vụ tấn công bằng thôn vào cảng Damietta của nước này ở Địa Trung Hải, trúng vào hai con tàu, trong đó có một tàu của Mỹ. Tổng thống Ai Cập đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tình trạng leo thang trong khu vực. Đây là vụ tấn công đầu tiên tại Ai Cập kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, nhưng chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Phiến quân Houthi, đồng minh của Tehran tại Yemen và là lực lượng kiểm soát một phần Biển Đỏ, cũng khẳng định không phải họ tiến hành vụ tấn công trên. Trong khi đó, phát ngôn viên của chính phủ Baghdad hôm qua tuyên bố Iraq không hề hay biết và cũng không hề chấp thuận cho Mỹ và Ả Rập Xê Út tấn công các nhóm vũ trang thân Iran trên lãnh thổ nước này hôm thứ Tư 29 tháng 7. Mặc dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc tấn công này đã được phối hợp với chính quyền Baghdad.
0: Nga đã ổ ạt oanh kích Ukraine với hơn 70 tên lửa trong đêm thứ Tư, rạng sáng ngày thứ Năm 30 tháng 7. Thiệt hại nặng nhất về nhân mạng là ở gần thành phố Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine. Tên lửa đã đánh trúng nhà dân vào lúc cả 10 thành viên trong một gia đình đang có mặt. Tối qua, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky cho biết, theo những thông tin sơ bộ thì đây là loại tên lửa do Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga.
3: Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, phía Nga lại sử dụng trở lại tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ông cáo buộc liên minh giữa thế lực cặn bã ở Moscow và chế độ điên rồ Bắc Triều Tiên sát hại trẻ em Ukraine, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine cho biết thêm là các chuyên gia sẽ có mặt tại chỗ để chính thức xác nhận nguồn gốc của loại vũ khí này. Nguồn tin quân sự xin ẩn danh cho Reuters biết là radar phòng không của Ukraine đã phát hiện hai tên lửa bay về hướng thành phố Kryvyi Rih ngày hôm qua có quỹ đạo giống loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 hoặc KN-24 của Bắc Triều Tiên. Nga bắt đầu sử dụng hai loại tên lửa nói trên của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023. Nguồn tin quân sự nói trên cho biết là tên lửa của Bắc Triều Tiên có đầu đạn lớn hơn và tầm bắn xa hơn so với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga, nhưng độ chính xác kém hơn. Về tình hình chiến sự tại Nga, nhà máy lọc dầu Ryazan, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, bị drone Ukraine tấn công phải đình chỉ hoạt động trong vòng 2 tuần lễ kể từ ngày 29 tháng 7, theo hai nguồn tin của Reuters ngày hôm qua. Công ty bán lẻ trực tuyến Nga Wonderberry thông báo một trong những cơ sở hậu cần của tập đoàn tại tỉnh Volgograd ở miền Nam lại tiếp tục bị drone Ukraine tấn công gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong.
0: Cũng liên quan đến Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ không chắc là ông sẽ đồng ý cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trả lời báo tài chính Anh Financial Times hôm 30 tháng 7 qua điện thoại, ông Donald Trump cho biết vẫn đang cân nhắc yêu cầu của Ukraine, nhưng không chắc là Washington sẽ bật đèn xanh cho Kiev để chế tạo hệ thống Patriot. Đây là một phương tiện thiết yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine. Trong khi đó, thì NATO cáo buộc Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Warsaw vào ngày hôm qua đã cáo buộc Nga có trách nhiệm về vụ một tên lửa rơi xuống vùng Lubin ở miền đông nước này trong đêm, vào lúc mà Nga tiến hành cuộc oanh kích Ukraine trên quy mô lớn nói trên, địa điểm bị trúng tên lửa cách khu dân cư khoảng 2 cây số, nằm cách biên giới với Ukraine và vùng Lviv của Ukraine khoảng 80 cây số. Tên lửa của Nga rơi xuống Ba Lan, Moscow lại thách thức khả năng đối phó của NATO. Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong giây lát. Mời quý thính giả đón nghe. Hàng trăm ngàn di dân tràn vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Thủ tướng Ý vào ngày hôm qua tuyên bố muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha sau khi hàng trăm ngàn di dân nhập cảnh trái phép từ Maroc vào Ceuta, một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Madrid đã ngay lập tức lên án ý định này của Roma. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Ý Meloni thuộc phe cực hữu đã viết xin trích: chúng tôi đang triệu tập các cơ quan hữu quan và sẵn sàng hành động sau các cuộc họp này, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp đặc biệt, chẳng hạn như là đình chỉ quy chế Schengen đối với Tây Ban Nha. Đồng thời, bà Meloni cũng đã lên án mối đe dọa từ tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ngoại trưởng Tây Ban Nha lập tức chỉ trích tuyên bố của Roma là mị dân và thông báo sẽ triệu tập đại sứ Ý tại Madrid hôm nay để phản đối. Thông tín viên RFI Pierre Benazet từ Bruxelles tường trình về căng thẳng ngoại giao giữa Ý và Tây Ban Nha.
5: L'afflux de migrants à Ceuta a largement dépassé les limites de l'enclave espagnole. Giorgia Meloni, la présidente.
6: Làn sóng di dân đổ về Ceuta đã gây ra những hệ quả vượt xa phạm vi vùng lãnh thổ hải ngoại này của Tây Ban Nha. Cả thủ tướng Ý Giorgia Meloni và ngoại trưởng Antonio Tajani đều lên tiếng ủng hộ việc đình chỉ tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha. Chính phủ Ý là một trong những bên chỉ trích gay gắt nhất chiến dịch mà chính phủ Tây Ban Nha triển khai hồi tháng 4 để hợp thức hóa tình trạng cư trú cho hơn nửa triệu người di cư không có giấy tờ. Ông Antonio Tajani cho rằng chính các biện pháp hợp thức hóa này đã tiếp tay cho nạn buôn người. Ý chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào cho việc đình chỉ tư cách thành viên khu vực Schengen của Tây Ban Nha, mà chỉ đề cập đến các biện pháp đặc biệt. Nhưng về mặt lý thuyết, phương án khả thi duy nhất là tái lập kiểm soát biên giới do chính Tây Ban Nha thực hiện hoặc do Pháp và Bồ Đào Nha triển khai. Trong khi đó, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di cư Manus Brunner đã đề nghị hỗ trợ Tây Ban Nha bằng lực lượng từ Frontex, tức là cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển của Liên hiệp châu Âu, đồng thời ủng hộ việc nhanh chóng đưa người di cư trở lại Maroc.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Nhìn sang phần thời sự châu Á, giới nghiên cứu quân sự Trung Quốc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ để huấn luyện các hệ thống AI nội địa nhằm nâng cao lực lượng quốc phòng, theo như báo cáo của hãng tin Reuters vào ngày hôm nay.
3: Báo cáo của Reuters dựa trên hơn 80 bài báo khoa học và chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc cho biết là các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã sử dụng kết quả đầu ra từ các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ do hai công ty OpenAI và Anthropic phát triển để huấn luyện các hệ thống AI nội địa. Các tài liệu cho thấy việc sử dụng rộng rãi kỹ thuật gọi là trưng cất mô hình. Theo đó, kết quả đầu ra từ một hệ thống AI mạnh được dùng để huấn luyện các mô hình nhỏ hơn, chuyên biệt hơn, có thể triển khai cục bộ mà không cần đến nguồn lực tính toán khổng lồ như khi xây dựng các hệ thống AI tân tiến nhất. Những phát hiện chưa từng có được công bố này mang lại cái nhìn hiếm hoi về cách thức mà các tổ chức quân sự và an ninh tại Trung Quốc tận dụng các mô hình AI tiên tiến của Mỹ để phát triển AI trong thời gian ngắn, bất chấp nỗ lực của Washington nhằm hạn chế khả năng của Bắc Kinh tiếp cận các loại chip tiên tiến và những công nghệ chiến lược khác. Kỹ thuật trưng cất là một quy trình phổ biến trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc tập trung vào vấn đề trích xuất dữ liệu trái phép, chứ không phải bản thân kỹ thuật trưng cất mô hình. Các cáo buộc về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và an toàn AI có thể sẽ là tâm điểm căng thẳng trong các cuộc đàm phán Mỹ-Trung sắp tới về trí tuệ nhân tạo.
0: Brazil đang trở thành thị trường màu mỡ nhất đối với các nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc. Trong 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc xuất khẩu xe sang Brazil còn nhiều hơn cả là sang Nga. Điều này phản ánh một sự phát triển của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc và ảnh hưởng ngày càng được mở rộng của Bắc Kinh đối với Brasilia. Thông tin viên RFI Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết thêm.
7: Le Brésil a acheté pour 5 milliards 200 millions de dollars de voitures chinoises entre janvier.
8: Brazil đã nhập khẩu 5,2 tỷ đô la xe hơi Trung Quốc tính từ tháng 1 cho tới tháng 5 năm nay, tăng 147% trong một năm. Hơn 80% trong số này là xe điện hay xe hybrid sử dụng vừa xăng vừa điện. Thành tích này chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất Trung Quốc mà chủ yếu là BYD đã hối hả giao hàng cho Brazil trước khi các mức thuế hải quan mới có hiệu lực kể từ đầu tháng 7. Xe Trung Quốc càng lúc càng thu hút người tiêu dùng ở Brazil nhờ những mẫu xe được trang bị nhiều tính năng, trong khi giá bán ra trên thị trường thường thấp hơn so với các kiểu xe của phương Tây. Hệ quả là lần đầu tiên kể từ năm 2020, giá những chiếc xe mới lưu hành giảm mạnh và gần 20% xe bán ra trên thị trường Brazil là ô tô điện. Đối với chính quyền Brasilia, bài toán trở nên phức tạp hơn. Các nhà sản xuất Trung Quốc thống lĩnh thị trường xe hơi Brazil khiến thâm hụt mậu dịch tăng đến mức kỷ lục. cho nên Brazil giờ đây tìm cách thu hút các hãng xe Trung Quốc đầu tư vào quốc gia châu Mỹ Latin này để sản xuất tại chỗ, thay vì nhập xe từ Trung Quốc sang Brazil. Chiến lược này đồng nghĩa với việc Brasilia thắt chặt chính sách thương mại với Bắc Kinh, trong bối cảnh Brazil đang theo đuổi mục tiêu đa dạng hóa các đối tác để đối phó với chính sách thương mại của Hoa Kỳ.
7: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản đẩy mạnh chống tham nhũng trong lực lượng vũ trang trong phiên họp của Bộ Chính trị ngày hôm nay. Cuộc họp diễn ra ngay trước lễ kỷ niệm 99 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc thanh trừng tham nhũng trong quân đội tiếp diễn. Một báo cáo hồi tháng 2 của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại London cho rằng tình trạng tham nhũng làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc.
0: Phải chăng tỷ phú Elon Musk bắt đầu gặp khó khăn tại Trung Quốc? Báo tài chính The Wall Street Journal vào ngày hôm qua 30 tháng 7 tiết lộ là Bắc Kinh thông báo cho hãng xe điện của Mỹ Tesla sẽ phải chuyển nhượng lại một số các hoạt động của tập đoàn này tại Hoa Lục. Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất của Tesla, thế nhưng Elon Musk có dự án sáp nhập Tesla với hãng SpaceX trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Vấn đề đặt ra là SpaceX có nhiều hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ và liên quan đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
3: Cục Tình báo Quốc gia mới của Nhật Bản có nhiệm vụ quy về một mối việc thu nhập thông tin tình báo họp phiên đầu tiên vào ngày hôm nay. Cục Tình báo sẽ cung cấp thông tin cho Hội đồng Tình báo Quốc gia mới được thành lập, đứng đầu là Thủ tướng Takaichi. Chính phủ Nhật bị chỉ trích lỏng lẻo trong các chính sách và biện pháp chống gián điệp. Báo Mỹ loan tin Nga đã biến Nhật Bản thành một ổ gián điệp và là nguồn cung cấp quan trọng các công nghệ lưỡng dụng cần thiết cho cuộc chiến chống Ukraine.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO.
2: Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7, 2026, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc Nga chịu trách nhiệm về vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, cách biên giới với Ukraine 80 km. Hành động leo thang và dọa dẫm của Moscow như lời lên án từ các nước đồng minh của Warsaw đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ của khối NATO trong cuộc chiến hỗn hợp của Nga. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Donald Tusk trích dẫn các kết quả điều tra sơ bộ khẳng định sinh trích các mảnh vỡ thu được cho thấy đó là tên lửa KH-101 của Nga. Theo giới chuyên gia quân sự, tên lửa hành trình KH-101 được thiết kế trong những năm 1990, có thể được điều khiển và có khả năng mang đầu đạn, thường xuyên được Nga sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine. Theo báo Pháp Le Figaro, loại tên lửa này nổi tiếng là có quỹ đạo không chính xác. Điều này giải thích phần nào thái độ thận trọng của lãnh đạo Ba Lan khi nói rằng xin trích không có lý do gì để nghĩ rằng Ba Lan là mục tiêu của tên lửa, hết lời dẫn. Nhưng câu hỏi đang được đặt ra, đây chỉ là một sự cố tên lửa trong chiến dịch quy mô lớn hay thật sự là một hành động khiêu khích có tính toán của Moscow? Vụ việc xảy ra một ngày sau khi lãnh đạo Ba Lan có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tại Lublin khi ông trên đường trở về từ chuyến đi Hoa Kỳ. Đối với nhiều cơ quan tình báo, bao gồm cả CIA của Mỹ, được tờ Lezeco trích dẫn, từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2022, Nga vẫn tiến hành chiến tranh hỗn hợp nhắm vào Ba Lan và các nước láng giềng của Ba Lan, những nước ủng hộ Ukraine. Các cơ quan an ninh này gần đây còn nêu lên khả năng Nga đang chuẩn bị một chiến dịch mới nhắm mục tiêu vào Ba Lan hay các nước vùng Baltic. Tuy không gây thương vong hay thiệt hại về tài sản, vụ việc này có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga. Nhiều nước thành viên châu Âu của Liên minh, đặc biệt là những quốc gia nằm ở sườn đông NATO, lo lắng trước nguy cơ bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Ba Lan cùng nhiều nước khác như Romania, Estonia hay Latvia phải đối mặt thường xuyên với tình trạng drone hay tên lửa bay lạc vào không phận. Những sự cố tương tự ngày càng trở nên phổ biến trong những tháng gần đây khi Nga và Ukraine liên tục phóng hàng trăm drone và đạn pháo vào nhau. Sự việc cũng làm lộ rõ những kẽ hở trong hệ thống phòng không của Ba Lan nói riêng và của NATO nói chung. Tờ Lezeco nhắc lại, vào tháng 9 năm 2025, trong một cuộc tấn công đêm nhắm vào vùng phía Tây của Ukraine, khoảng 20 drone của Nga đã đi vào lãnh thổ Ba Lan. Tuy chỉ là những thiết bị mồi nhử, không mang theo chất nổ, nhưng sự việc đã cho thấy những thiếu sót của nước này trong hệ thống phòng không tầm thấp, buộc Ba Lan phải thúc đẩy triển khai chương trình SAN, một hệ thống phòng thủ chống drone dọc theo biên giới và gần các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Hơn nữa, thách thức này còn vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan, vào lúc châu Âu và Ukraine vẫn phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí của Mỹ trong phòng thủ tên lửa đạn đạo. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine nhận định sự cố tại Ba Lan cho thấy phải cấp tốc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine để nước này có thể xin trích, đóng vai trò bảo đảm an ninh cho toàn bộ cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương, hết lời dẫn. Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua chính thức bày tỏ do dự về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, trái ngược với các tuyên bố của Tổng thống Zelensky vài ngày trước đó. Trước tình hình này, Thủ tướng Ba Lan hôm qua cho biết sẽ sớm xem xét hỗ trợ tên lửa Patriot cho Ukraine. Về phần mình, NATO khẳng định phối hợp chặt chẽ và tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Ba Lan.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về 200 năm ngày sinh bằng chữ nổi của Louis Braille. Sau đó mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự qua đề tài Chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trục gây bất ổn gồm Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Triều Tiên hay không, Minh Anh biên soạn tạp chí với sự tham gia của nhà địa chính trị học Didi Shodi. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay: dự án thương mại của FIFA gây một làn sóng phản đối trong bóng đá thế giới. Anh Vũ trình bày.
0: FIFA đề xuất thành lập một công ty thương mại có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân để khai thác các quyền kinh tế của World Cup và những giải đấu lớn. FIFA coi đây là cơ hội tăng doanh thu và đầu tư trở lại cho bóng đá. Dự án vừa công bố đã vấp phải làn sóng phản đối trong giới bóng đá. Vì sao một dự án được FIFA coi là cơ hội lại có thể dẫn tới nguy cơ tẩy chay World Cup?
3: Hôm thứ Ba vừa qua, FIFA công bố kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise, FFE, một công ty được giao nhiệm vụ tập trung và quản lý phần lớn các hoạt động thương mại của tổ chức này như bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé, cấp phép, cũng như khai thác thương mại các giải đấu lớn, trong đó có World Cup. Ngay lập tức, dự án của FIFA đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều liên đoàn bóng đá châu lục, đặc biệt là châu Âu. Theo dự án, FIFA thành lập FFE và cho phép các nhà đầu tư tư nhân nắm khoảng 20% cổ phần. Mục tiêu là huy động tới 4,2 tỷ đô la Mỹ dựa trên mức định giá khoảng 20 tỷ đô la đối với công ty mới. FIFA khẳng định các nhà đầu tư vẫn chỉ là cổ đông thiểu số và định chế này sẽ giữ toàn quyền kiểm soát công ty cũng như các quyết định liên quan đến quản trị bóng đá, giải đấu, lịch thi đấu và quy định. FIFA dự kiến sử dụng nguồn lực mới để tăng ngân sách phát triển bóng đá lên 10 tỷ đô la trong 4 năm tới. Nếu dự án được thông qua, mỗi liên đoàn trong số 211 thành viên có thể nhận thêm 20 triệu đô la vào đầu năm 2027. Khoản phân bổ trong giai đoạn 2027-2030 cũng sẽ tăng từ 8 lên 20 triệu đô la. Trong số các nhà đầu tư tiềm năng, giới chỉ trích đặc biệt lưu ý đến sự tham gia của quỹ đầu tư Drive Eternal do Joshua Kushner thành lập. Ông chính là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thường xuyên thể hiện mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ trước và trong World Cup 2026. Chủ tịch FIFA gọi dự án là cơ hội vàng để thúc đẩy phát triển bóng đá toàn cầu, đồng thời cho rằng phần giá trị thương mại ngày càng lớn của bóng đá hiện chưa được phân bổ đủ cho những nơi cần nguồn lực nhất. Ông Infantino không có dấu hiệu nhượng bộ. Ngày 31 tháng 7, FIFA khẳng định tiếp tục kế hoạch thành lập công ty thương mại nói trên, bất chấp UEFA đe dọa tẩy chay các giải đấu của cơ quan quản lý bóng đá thế giới, trong đó có World Cup. FIFA cho biết sẽ tiếp tục tiến trình tham vấn về dự án FIFA Forward Enterprise được công bố bất ngờ hồi đầu tuần. FIFA yêu cầu 211 thành viên liên đoàn đưa ra quan điểm trước ngày 19 tháng 9. FIFA khẳng định sẽ chỉ triển khai dự án nếu nhận được sự ủng hộ của đa số các liên đoàn thành viên.
0: Dự án của FIFA được công bố trong sự bất ngờ của dư luận, đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ trên cả phương diện nội dung lẫn cách thức triển khai.
3: UEFA tổ chức có ảnh hưởng rất lớn với 55 liên đoàn bóng đá châu Âu và sở hữu 7 trong 10 chức vô địch World Cup gần đây nhất, thậm chí đã đi đến mức hôm thứ Năm tuyên bố nhất trí đe dọa không tham dự các giải đấu sắp tới của FIFA, trong đó có World Cup, nếu FIFA không từ bỏ dự án này. Lời đe dọa này có thể tác động ngay từ năm 2027 khi World Cup nữ được tổ chức tại Brazil. Trong thông cáo được công bố hôm thứ Năm sau cuộc họp khẩn, UEFA khẳng định các thành viên dứt khoát bác bỏ đề xuất của FIFA về việc chuyển giao một phần quyền sở hữu World Cup và các giải đấu khác cho các nhà đầu tư tư nhân. UEFA lấy làm tiếc vì dự án được xây dựng trong bí mật, đồng thời cho rằng mọi quyết định liên quan đến lịch thi đấu quốc tế, thể thức các giải đấu và những quyết định định hình tương lai của bóng đá sẽ không còn được đưa ra vì lợi ích của bóng đá mà vì lợi ích của các cổ đông. Về phần mình, CONCACAF, tổ chức quy tụ 41 liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe, đã bác bỏ đề xuất. Trong khi đó, liên đoàn bóng đá châu Á AFC lấy làm tiếc vì dự án được công khai khi các thành viên của mình chưa được tham vấn trước. Liên đoàn bóng đá châu Phi thì có thái độ ít chỉ trích hơn, kêu gọi các liên đoàn thành viên xem xét và đánh giá dự án. UEFA cho rằng việc thành lập FFE đã chạm tới một ranh giới đặc biệt nhạy cảm, đó là ranh giới giữa việc huy động tài chính cho bóng đá và biến bóng đá thành một sản phẩm tài chính. Lập trường của UEFA gợi nhớ tới cuộc đối đầu năm 2021 khi Gianni Infantino thúc đẩy ý tưởng tổ chức World Cup bóng đá nam 2 năm một lần. Khi đó, UEFA cũng từng đe dọa tẩy chay giải đấu và cuối cùng FIFA đã phải từ bỏ dự án. Liên đoàn bóng đá châu Âu đặc biệt phản đối việc coi World Cup như là một sản phẩm có thể đem bán. Định chế quản lý bóng đá châu Âu cảnh báo linh hồn và sự quản trị của bóng đá không phải là nguồn vốn để đầu cơ và nhấn mạnh không ai trong chúng ta là chủ sở hữu bóng đá, FIFA không có quyền bán nó. Một chủ tịch La Liga của Tây Ban Nha, Javier Tebas, không ngần ngại chỉ trích các giải đấu và quyền thương mại của FIFA không phải là tài sản cá nhân của Infantino. Tại Đức, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Joachim Vaske thậm chí còn gọi đây là một cuộc tấn công vào bóng đá.
0: Phía sau cuộc tranh cãi về thành lập công ty thương mại bóng đá FFE là một vấn đề lớn hơn. Ai sẽ kiểm soát nguồn lợi nhuận ngày càng khổng lồ của bóng đá thế giới và nguồn tiền đó sẽ được phân chia như thế nào?
3: World Cup là một thương hiệu thể thao toàn cầu với bản quyền truyền hình, tài trợ và cấp phép tạo ra những nguồn doanh thu khổng lồ. Nhưng sự phản đối hiện nay lại phản ánh một cuộc xung đột lâu đời hơn về cách thức quản trị bóng đá thế giới. Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo FIFA, ông Gianni Infantino đã thúc đẩy hàng loạt dự án nhằm tăng doanh thu và mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế của bóng đá, như mở rộng World Cup lên 48 đội và còn đề xuất lên 64 đội. Giải World Cup các câu lạc bộ, phiên bản mới và các giải đấu được tổ chức trên nhiều lục địa. Với FFE, FIFA sẽ tiến thêm một bước nữa, đưa trực tiếp nguồn vốn tư nhân vào cấu trúc khai thác thương mại các giải đấu của mình. Đối với FIFA, vốn tư nhân là phương tiện để gia tăng nguồn lực phục vụ phát triển bóng đá. Đối với UEFA và những bên ủng hộ lập trường của định chế quản lý bóng đá châu Âu, thì ngược lại tồn tại một nguy cơ lớn. Một ngày nào đó, lợi ích của các nhà đầu tư sẽ trở nên không thể tách rời khỏi các quyết định thể thao. Cuộc tranh cãi diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với Gianni Infantino, chủ tịch FIFA đang hướng tới cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2027 và hiện là ứng viên duy nhất tuyên bố ra tranh cử.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về giải giáp lực lượng Hamas tại Gaza. Kiev cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga tên lửa sát hại thường dân Ukraine. Hàng trăm người, ngàn người di dân vào Ceuta, Ý muốn đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tên lửa rơi xuống Ba Lan một lần nữa, Nga muốn trắc nghiệm năng lực ứng phó của NATO. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
4: Điểm báo.
0: Những toan tính của Nga về địa chính trị, Pháp trục xuất nhà báo Nga Ksenia Fyodorova là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 31 tháng 7 2026. Le Monde và L'Echo đều ghi nhận những cuộc chiến do Nga tiến hành không còn giới hạn ở các cuộc giao tranh trực diện mà đang mở rộng sang nhiều hình thức khác nhau, từ chiến tranh hỗn hợp, từng bước sáp nhập lãnh thổ cho đến nguy cơ làm lan rộng các điểm xung đột trên toàn cầu.
5: Trang nhất của Le Monde tập trung phân tích trường hợp Georgia như một ví dụ điển hình về chiến tranh hỗn hợp của Nga kéo dài từ sau cuộc chiến năm 2008. Dù chiến sự đã kết thúc được hơn 17 năm, Nga vẫn liên tục gây sức ép bằng các biện pháp như là bắt cóc dân thường, bắt giữ tùy tiện, mở rộng dần khu vực kiểm soát, chiếm đóng từng bước, dựng hàng rào và chốt kiểm soát vượt qua đường phân giới giữa vùng ly khai Nam Ossetia. Tờ báo dẫn số liệu riêng năm 2025 đã có 72 người, trong đó có 8 trẻ em, bị lực lượng Nga bắt giữ gần khu vực này.
0: Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến diễn biến mới trong tháng 5 và 6 khi Nga ký thỏa thuận tăng cường hội nhập với chính quyền Nam Ossetia. Đồng thời, lãnh đạo vùng ly khai này được thay bằng một nhân vật thân điện Kremlin. Theo các tổ chức xã hội dân sự Georgia, đây là một hình thức sáp nhập trên thực tế, chứ không chỉ là hợp tác an ninh. Le Monde cũng nhận định Tbilisi hiện có lập trường quá mềm mỏng với Moscow khi hạn chế phản ứng trước các yêu sách của Nga. Hệ quả là tiến trình hội nhập Liên hiệp châu Âu của Georgia bị gián đoạn. Ở góc độ chiến lược, Le Monde cho rằng Nam Ossetia và Abkhazia vẫn có giá trị quan trọng với Nga. Việc kiểm soát các khu vực này vừa giúp Điện Kremlin duy trì ảnh hưởng tại Nam Kavkaz, vừa phục vụ hoạt động tuyên truyền trong bối cảnh Nga gặp nhiều khó khăn ở Ukraine. Đặc biệt, Abkhazia ở ven Hắc Hải có thể được sử dụng làm căn cứ quân sự hỗ trợ cuộc chiến chống Ukraine. Thông qua lời kể của người dân sống sát khu vực do Nga kiểm soát hoặc phải rời bỏ quê hương từ năm 2008, Le Monde nhấn mạnh hậu quả chiến tranh vẫn hiện hữu trong đời sống hàng ngày.
5: Trong khi đó, bài xã luận của tờ Leseco phân tích những toan tính của Nga ở phạm vi rộng hơn. Theo Nhật báo Kinh tế, trong những ngày qua, các bên tham chiến trong đó có Nga đang đẩy xung đột lan sang những địa bàn mới bằng những cuộc tấn công ở các địa điểm ngoài chiến trường truyền thống. Bài viết dẫn các ví dụ như tàu Iran bị Ukraine tấn công trên biển Caspi, tên lửa Nga rơi gần một thành phố của Ba Lan, hay các tàu chở khí đốt bị tấn công tại cảng Damietta của Ai Cập.
0: Theo Leseco, nguyên nhân khiến tình hình dễ leo thang là chiến lược của Mỹ rất mơ hồ khi không đạt được các mục tiêu đề ra ở Trung Đông. Chính sách vừa muốn kiềm chế leo thang, vừa theo đuổi các giải pháp ngoại giao khiến Washington không tạo được sức răn đe. Điều đó mở ra khoảng trống để Nga, Iran và các lực lượng hậu thuẫn hai nước gia tăng tầm ảnh hưởng. Leseco cảnh báo nếu xung đột tiếp tục lan rộng, thế giới có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng mới và tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục chịu tác động tiêu cực.
1: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
5: Về truyền thông, hai tờ Le Monde và La Croix đều chú ý đến quyết định của Bộ Nội vụ Pháp trục xuất Xenia Fedorova, cựu giám đốc RT France và thường xuyên xuất hiện trên kênh CNews, Europe One và Le GDD. Le Monde giải thích quá trình và nguyên nhân dẫn đến quyết định trục xuất nhà báo Nga này. Theo Le Monde, thì vào ngày 29 tháng 7, Bộ Nội vụ Pháp ra lệnh Fedorova rời khỏi lãnh thổ vì cho rằng các hoạt động của bà xâm hại lợi ích căn bản của nhà nước và đe dọa nghiêm trọng trật tự công cộng. Quyết định này đồng nghĩa với việc bà mất quyền cư trú và không còn được làm việc tại Pháp. Luật sư của Fedorova tuyên bố sẽ kháng cáo với lập luận. Đây là hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luận.
0: Theo Le Monde, quyết định trên không được đưa ra một cách đột ngột mà là kết quả của nhiều tháng cân nhắc. Bộ Nội vụ tìm cách xây dựng hồ sơ pháp lý đủ vững để tránh bị tòa án bác bỏ. Tờ báo cũng cho rằng áp lực từ truyền thông và các cuộc tranh luận kéo dài về ảnh hưởng ngày càng lớn của Fedorova trong mạng lưới truyền thông của tập đoàn Bolloré đã góp phần thúc đẩy tiến trình này. Tờ báo cũng nhắc lại, Đức đã cấm Fedorova nhập cảnh từ năm 2024 vì các hoạt động bị coi là bóp méo thông tin khi bà còn làm việc cho hãng tin Ruply. Pháp được cho là đã lựa chọn cách tiếp cận tương tự sau khi cân nhắc nhiều phương án khác. Le Monde nhấn mạnh chính quyền Paris cáo buộc Fedorova không chỉ lặp lại các luận điệu của Điện Kremlin mà còn tìm cách định hướng dư luận Pháp. Hồ sơ của Bộ Nội vụ dẫn nhiều ví dụ về việc bà phủ nhận hoặc bóp méo các sự kiện liên quan đến chiến tranh Ukraine, gọi việc Moscow đưa trẻ em Ukraine sang Nga là sơ tán nhân đạo, mô tả xung đột là chiến dịch quân sự đặc biệt, cho rằng phương Tây mới là bên kéo dài xung đột, đồng thời lan truyền nhiều thông tin mà chính quyền Pháp coi là sai lệch. Một điểm mà Le Monde đặc biệt lưu ý là Fedorova không chỉ bình luận về Ukraine mà còn ngày càng can dự vào các tranh luận chính trị tại Pháp. Tờ báo dẫn lại việc bà chỉ trích lễ duyệt binh quốc khánh 14 tháng 7 vì có sự hiện diện của các nước ủng hộ Ukraine, đồng thời tham gia hoạt động của một tổ chức nghiên cứu có liên hệ với doanh nhân Vincent Bolloré và được cho là muốn tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027.
5: Trong khi đó, tờ La Croix không đi sâu vào diễn biến hay là hậu trường mà phân tích về nền dân chủ và tự do ngôn luận xoay quanh vụ việc. Theo Nhật báo Công giáo, việc một số cơ quan truyền thông mô tả quyết định trục xuất là hành động kiểm duyệt là một nhận định gây tranh cãi. Tờ báo cho rằng tự do ngôn luận là giá trị nền tảng của nền dân chủ Pháp, nhưng không thể bị sử dụng để xóa nhòa ranh giới giữa sự thật và thông tin sai lệch.
0: La Croix cho rằng Fedorova không chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân hay đóng góp vào sự đa dạng ý kiến, mà hoạt động như một cỗ máy tuyên truyền của Điện Kremlin đang tiến hành chiến tranh chống Ukraine nói riêng và đối đầu với châu Âu nói chung. Vì vậy, hồ sơ Fedorova không chỉ nằm ở quyền phát biểu mà còn ở việc bảo vệ nền dân chủ trước các chiến dịch tuyên truyền từ bên ngoài. Điểm cuối cùng được La Croix nhấn mạnh là sự khác biệt giữa nhà nước pháp quyền của Pháp và nước Nga. Ngay sau khi có quyết định trục xuất, Fedorova vẫn có quyền kháng cáo và yêu cầu tòa án xem xét lại quyết định của chính quyền. Theo bài xã luận, chính khả năng được kháng cáo này thể hiện bản chất của một nền dân chủ pháp quyền. Trái lại, tại Nga, những người công khai phản đối chính quyền thường bị trấn áp và không có cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình trước một nền tư pháp độc lập.
5: Nhìn sang châu Á, Le Figaro dành trang nhất báo động về cái chết của một bé gái 6 tuổi trong một thử nghiệm lâm sàng tại một bệnh viện ở Thượng Hải, Trung Quốc vào mùa xuân năm ngoái, đã bị bưng bít trong một thời gian dài. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu y học.
0: Theo Nhật báo Thiên Hữu, đây là một câu chuyện hết sức thương tâm. Một bé gái mắc bệnh di truyền hiếm gặp, cha mẹ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để tìm hy vọng chữa bệnh cho con, một phương pháp điều trị được đánh giá là rất tiềm năng. Vụ việc được tiết lộ bởi tạp chí khoa học Science cùng một số nhà báo và nhà nghiên cứu của Retraction Watch, tổ chức chuyên theo dõi các bài báo khoa học bị rút lại hoặc gây tranh cãi. May, khi đó 6 tuổi, mắc hội chứng Snyder-Block-Campbell, một căn bệnh di truyền hiếm gặp, tác động nghiêm trọng đến sự phát triển thần kinh. Bé gái đã tử vong chỉ 7 ngày sau khi nhận một liệu pháp gen mới sử dụng công nghệ CRISPR-Cas9 biến đổi. Điều gây tranh cãi là nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Zilong Qiu, phụ trách của Bệnh viện Thượng Hải, sau đó đã không đề cập đến ca thử nghiệm trong bài báo khoa học cuối cùng đăng trên tạp chí Nature vào tháng 2 năm 2026. Trong bản thảo ban đầu, nghiên cứu có nhắc đến một thử nghiệm lâm sàng trên người, nhưng phiên bản cuối cùng được giữ lại để xuất bản lại loại bỏ thông tin về May và gia đình em. Chính sự bất nhất này đã khiến các nhà báo phát hiện ra trường hợp bé May. Theo bà Bana Jabri, Tổng giám đốc Viện Imagine, một trung tâm nghiên cứu chuyên về bệnh hiếm, cần phân biệt hai khía cạnh trong vụ việc này. Về mặt y học và đạo đức, đây là một vụ việc nghiêm trọng cho thấy nhiều sai sót trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, về mặt khoa học, ý tưởng sử dụng biện pháp gen để điều trị căn bệnh này vẫn rất đáng chú ý. Các liệu pháp gen đang mở ra hy vọng cho những bệnh lý trước đây không có phương pháp chữa trị. Chúng có thể cứu sống nhiều bệnh nhân trong tương lai.
5: Trở lại Pháp, tờ Libération quan tâm đến cái chết của một phụ nữ 25 tuổi tại một cơ sở làm đẹp ở Nice sau khi được tiêm lidocaine, thuốc gây tê, trước một liệu trình tiêm thẩm mỹ vùng mông. Hai phụ nữ liên quan, trong đó có chủ cơ sở làm đẹp và người thực hiện mũi tiêm đã bị tạm giam. Cơ quan chức năng đang điều tra các tội danh như là ngộ sát, gây nguy hiểm cho người khác và hành nghề y trái phép.
0: Vụ việc này là lời cảnh báo mới về tình trạng những người không có chuyên môn thực hiện tiêm thẩm mỹ trái phép, thường quảng cáo dịch vụ làm đẹp với giá rẻ hơn nhiều so với cơ sở y tế hợp pháp. Tại Pháp, chỉ những nhân viên y tế được đào tạo bài bản mới được tiêm Botox hay chất làm đầy. Cảnh sát đã phát hiện nhiều loại thuốc, kim tiêm và sản phẩm không rõ nguồn gốc, được cho là nhập từ nước ngoài. Người trực tiếp thực hiện mũi tiêm được cho là không có đủ bằng cấp chuyên môn và nhận khách thông qua truyền miệng. Các chuyên gia cảnh báo những ca tiêm trái phép có thể gây hậu quả nghiêm trọng như nhiễm trùng, biến dạng cơ thể, hoại tử, mất thị lực, thậm chí tử vong. Đặc biệt tiêm vào vùng mông có nguy cơ cao vì khu vực này có nhiều mạch máu và cần kỹ thuật chuyên môn chính xác. Nhật báo Thiên Tả báo động, tình trạng tiêm thẩm mỹ trái phép tại Pháp đang có xu hướng gia tăng. Các bác sĩ kêu gọi người dân cần kiểm tra kỹ cơ sở thực hiện, bảo đảm người tiêm là chuyên gia y tế được cấp phép.
1: Và bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách. Chủ đề hôm nay, 200 năm ngày sinh bảng chữ nổi của Louis Braille.

0: Cách đây 2 thế kỷ, một thiếu niên người Pháp bị mù do tai nạn đã phát minh một bảng chữ nổi cho phép hàng triệu người khiếm thị trên khắp thế giới có thể đọc chữ bằng đầu ngón tay. Gợi hứng từ cách viết chữ trong bóng tối cho phép sĩ quan Pháp đọc mật mã và tin nhắn vào ban đêm, ông Louis Braille, lúc bấy giờ chỉ mới 16 tuổi, đã hoàn chỉnh bộ chữ cái Latin viết bằng các dấu chấm nổi. Cũng từ năm 1825 trở đi, bảng chữ nổi còn được gọi là chữ Braille.
1: 2 thế kỷ sau ngày ra đời, bảng chữ Braille được phổ biến tại 140 quốc gia trên thế giới, do có thể ứng dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào có dùng ký tự Latin. Nhưng trước khi học cách dùng chữ Braille, người khiếm thị phải biết đọc và biết viết tiếng mẹ đẻ của mình, rồi sau đó mới học chữ Braille. Cũng như người thường đọc chữ bằng mắt, người khiếm thị đọc chữ bằng đầu ngón tay. Nhưng khi không luyện tập trong một thời gian dài, người khiếm thị có thể quên cách đọc bằng chữ Braille. Trong xã hội công nghệ thời hiện đại, có rất nhiều ứng dụng dùng âm thanh để hỗ trợ người khiếm thị. Có lẽ cũng vì thế, nạn mù chữ Braille ngày càng tăng, do giới trẻ thời nay ít còn quan tâm đến việc học chữ nổi. Tại Pháp, trong số các tổ chức trợ giúp người khiếm thị, có Trung tâm Phiên âm và Xuất bản chữ Braille, gọi tắt là CTOB, ở Toulouse. Mục tiêu của hiệp hội này là tạo điều kiện cho người khiếm thị tiếp cận dễ dàng hơn sách giáo khoa hay sách đọc in bằng chữ nổi. Trả lời phỏng vấn RFI Ban tiếng Pháp, ông Denis Guérin, trưởng ban điều hành trung tâm CTOB, cho biết vì sao công việc duy trì sách in chữ Braille là điều cần thiết.
2: Il faut que les gens comprennent qu'un livre en Braille n'est pas aidé, un livre adapté, ça coûte très très cher, 700 euros. Donc il y a 2 écueils pour ça, les gens ne peuvent pas acheter des livres aussi chers et surtout ils n'ont pas le choix des livres, puis seulement 4% des livres sont adaptés à l'usage des déficients visuels.
3: Chúng ta nên hiểu rằng sách chữ nổi nói riêng và sách dành cho người khuyết tật nói chung ít khi nào được chính phủ tài trợ. Sách chữ nổi không dành cho số đông, ấn bản thường bị giới hạn, cho nên giá sách chữ nổi thường rất là cao, khoảng 700 euro một bộ. Vì vậy, có 2 trở ngại lớn. Nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua những cuốn sách đắt tiền như vậy. Và hơn nữa, dù muốn đọc sách, người khiếm thị cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Bởi vì trên thế giới hiện giờ, chỉ có 4% sách in được biên soạn lại bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Mỗi năm, Hiệp hội chúng tôi xuất bản 200 đầu sách mới, được biên soạn cho người hoàn toàn khiếm thị hoặc có thị lực kém. Nhưng nhìn chung, độc giả khiếm thị vẫn không có nhiều sách để đọc.
2: Oui, parce que si vous prenez un Harry Potter qui vous coûte 10 euros et qui fait 480 pages, en braille, pour qu'il soit lu avec les doigts, il va faire 18 volumes à 4.
3: Chẳng hạn như trong loạt truyện Harry Potter, mỗi cuốn sách bỏ túi dày khoảng 400 trang, được bán với giá 10 euro. Để biên soạn lại theo chữ nổi braille, đọc bằng đầu ngón tay, quyển sách 400 trang này sẽ có đến 18 tập khổ A4, mỗi tập tương đương với 1 chương sách thường. Từ giá 10 euro ban đầu của một quyển sách thường, giá thành của một bộ sách chữ Braille 18 tập là khoảng 700 euro, chủ yếu vì khâu biên soạn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Mỗi đầu sách mới bằng chữ nổi chỉ được in thành vài phiên bản mà thôi.
1: Tuy phát hành mỗi năm 200 đầu sách mới, nhưng ban điều hành ngành xuất bản chữ nổi còn nhận thấy rằng trong thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một vấn đề khác, đó là số người biết đọc chữ Braille ngày càng ít đi. Ông Denis Guérin thuộc Trung tâm Xuất bản chữ Braille cho biết vì sao.
2: Alors déjà, on n'a pas de référencement, donc on n'est pas sûr des chiffres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que on manque de professeurs. On manque d'écoles spécialisées, on manque de support, et c'est pour ça que le CTEB fait des livres, on manque de manuels adaptés en braille, bref, on manque...
3: Vâng, chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức, nhưng theo các chuyên gia, số người biết đọc chữ nổi tại Pháp là khoảng từ 15% đến 20% trong cộng đồng người khiếm thị, tức là cứ trên 5 người khiếm thị có một người biết đọc chữ nổi. Sở dĩ có tình trạng này là vì chúng ta thiếu giáo viên, thiếu trường chuyên biệt, thiếu tài liệu giảng dạy hay sách đọc để giải trí. Đó là lý do vì sao chúng ta nên duy trì việc xuất bản sách. Không phải chỉ có tiểu thuyết văn học, mà nhiều sách giáo khoa cũng cần được chuyển thể sang chữ Braille. Hiện giờ, hệ thống chữ nổi đã xuất hiện tại nhiều nơi công cộng, trong bảo tàng thư viện, trong thang máy dẫn đến bến tàu sân ga, có thể nói là hệ thống chỉ dẫn người mù ngày càng được phổ biến ở Pháp. Nhưng ngược lại, vẫn thiếu nguồn lực dành cho văn hóa và giáo dục. Vẫn chưa có nhiều đầu tư vào việc đào tạo giáo viên hay tài trợ sách giáo khoa để tạo cơ hội cho người khiếm thị có thêm sách để học, có thêm chuyện để đọc.
1: Thời đại công nghệ số phải chăng tạo thêm nhiều khó khăn khác cho người khiếm thị? Hệ thống chữ Braille có thật sự khó đọc hơn so với các ngoại ngữ thông dụng hay không? Ông Denis Guérin cho biết.
2: Si j'ai pas assez d'écoles et que les technologies de l'audio et les nouvelles technologies sur les smartphones viennent remplacer et donner une certaine facilité, on va effectivement aller sur la facilité. Si je n'ai pas assez de professeurs spécialisés de braille,
3: nếu không có đủ trường học để dạy cách đọc chữ nổi, dĩ nhiên chúng ta có thể thay thế bằng công nghệ âm thanh cùng với điện thoại thông minh. Có thể nói chúng ta chọn một con đường dễ dàng hơn, nhưng cũng nên nhắc nhở tầm quan trọng của chữ nổi đối với người khiếm thị, kể cả những người kém thị lực và những người hoàn toàn bị mù. Người có thị lực kém nhưng vẫn còn một chút khả năng nghe nhìn, vẫn có thể đọc sách bằng cách phóng đại, điều chỉnh cỡ chữ lớn hơn. Còn những người mù thì lại cần viết và đọc hệ thống chữ nổi. Chẳng hạn như một thanh niên trẻ tuổi, tuy có thị lực bình thường nhưng lại không thích đọc sách, chỉ thích xem phim và nghe nhạc, thì với thời gian, bạn trẻ này sẽ mất dần kỹ năng đánh vần, nhận diện mặt chữ và dễ viết sai chính tả. Do vậy, bất kể bạn đọc bằng mắt hay đọc bằng đầu ngón tay, thì lợi ích của việc đọc vẫn là nắm vững nội dung qua hệ thống chữ viết hay chữ nổi. Việc đọc khác với nghe nhìn, mặc dù những ứng dụng âm thanh đã giúp đỡ rất nhiều các cộng đồng người khiếm thị trên khắp thế giới trong 20 năm qua. Về chuyện học chữ nổi, tôi không nghĩ là chữ Braille khó học so với các ngoại ngữ như tiếng Đức chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn tập đọc, tập viết từ khi còn nhỏ, đâu đó bạn đã rèn luyện cho bộ não của mình làm quen với một hệ thống mới. Rồi sau đó thầy cô ở trường, phương pháp giảng dạy và sách vở giáo khoa giúp cho bạn xây dựng năng lực học tập. Theo tôi, chữ Braille không khó hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và quá trình thức học tập lúc nào cũng đòi hỏi thời gian.
0: Học chữ nổi khó hay dễ? Trả lời câu hỏi này, bà Michelle, một phụ nữ người Pháp cao tuổi, cho biết bà đã quyết định học chữ Braille ở tuổi 69 sau khi bà bị mất thị lực do một chứng bệnh về mắt.
4: J'ai appris le braille par nécessité pour pouvoir reconnaître ne serait-ce que les boîtes de médicaments et ensuite par plaisir parce qu'à travers le braille j'ai retrouvé non seulement le plaisir de la lecture, j'ai renoué également avec l'orthographe parce que lorsqu'on ne lit plus on perd.
1: Tôi đã học chữ braille ban đầu là vì nhu cầu trong đời sống thường nhật. Nếu mù chữ nổi, tôi không thể nào nhận ra những hộp thuốc mà tôi cần dùng hàng ngày. Sau đó tôi học chữ nổi là vì sở thích, bởi vì thông qua chữ Braille tôi đã khám phá lại rất nhiều điều. Đầu tiên là niềm vui đọc sách, thả trí tưởng tượng qua câu chữ, ngôn từ. Kế đến nữa là tôi luyện trí nhớ, nhất là trong tiếng Pháp, bạn hơi phân vân về mặt chính tả khi bạn ngừng đọc sách. Bạn không thật sự ý thức được điều đó, chừng nào bạn chưa đánh mất nó. Khi bắt đầu học chữ Braille, tôi đã học bằng chữ cái khá nhanh. Xúc giác ở đây rất quan trọng và tôi dùng ngón trỏ để thực hiện mọi thao tác. Công việc đọc sách đến sau khi học thuộc lòng bằng chữ cái. Tôi thấy việc học chữ Braille chẳng khác gì học một ngoại ngữ. Khác biệt duy nhất là chữ Braille thì đồng nghĩa với khiếm thị, trong khi ngôn ngữ nước ngoài thì không có liên quan gì tới khuyết tật.
3: Thế giới đã bước vào thời kỳ của trí tuệ nhân tạo, của các ứng dụng trên điện thoại thông minh, cũng như máy móc có thể được điều khiển bằng giọng nói. Thế nhưng, liệu các công cụ hiện đại này có giúp phát triển chữ Braille hay không? Hay ngược lại, tạo thêm trở ngại cho việc học chữ nổi? Về điểm này, các chuyên gia trong ngành cho rằng những công cụ này bổ sung cho nhau. Vào thời công nghệ số, cho dù đang học cách sử dụng các công cụ hiện đại, người khiếm thị có nhiều lúc vẫn cần đến chữ nổi Braille.
1: Theo các chuyên gia, nhiều người mắc sai lầm khi cho rằng hệ thống chữ nổi Braille và ứng dụng điện thoại thường đối đầu với nhau, thậm chí công nghệ hiện đại có thể thay thế cho chữ Braille. Thật ra mỗi hệ thống đều có lợi ích riêng và giới chuyên gia khuyên người khiếm thị nên học cả hai. Riêng chữ Braille nên được học càng sớm càng tốt. Ngay khi một ai đó mất thị lực hay một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện có khiếm khuyết về thị giác thì điều đầu tiên là nên làm quen ngay với công nghệ số cũng như hệ thống chữ Braille, vì cả hai đều có cùng một mục đích, đó là tạo cho người khiếm thị cơ hội hòa nhập, trở nên tự lập thay vì gạt họ ra bên lề xã hội.
5: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về chiến tranh giữa Mỹ và Iran liệu có làm suy yếu trục gây bất ổn gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudy. Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, tuy không có hiệp ước phòng thủ chung chính thức giống như khối liên minh quân sự Bắc